se note que estás presente.

AIRK Radio. AIRK Irratia.

AIRK entzuten ari zara. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK zaintzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, maitatzen zaituen irrati digitala.
2: It's 366 5 1 2.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka irratia entzuten ari zara.

cantando la lola se va por la mar.

такой друг.

0: eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA lasaitzen zaituen irrati digitala.
2: Atento!

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

What a pathetic side joke!

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA IRATIA.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK, la radio DAB+, par NCT Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, maitatzen saituen irrati digitala.

0: Egunon, gaur gure berrietan bilenak gure egiten segitzen du Nepalen eta Tibeten izandako uolden ondorioz gutienez 380 pertsona hil dira eta horrengoz 1400 pertsona inguru desagertuak direla jakinarazi dute bi herrialdeek. 826 pertsona dira Nepalgo Bagmati provintzian, haietako 644 turistak tartean 517 atzerritar eta beste 548 Tibeteko eskualdean, haietako 260 atzerritarrak izotz bloke handi baten erorketak eragin du uoldea eta maleruski aldaketa klimatikoarekin horrelako fenomenoak biderkatuko direla horre ikusten dute ikerlariak. Bestalde, asteazken untan, Simon Fete Pirino Atlantikoetako prefeta berriak bere politika prentsari aurkeztu dio, hirugai nagusia aipatu ditu mugako kontrol polizialak, itsasuko afera eta euskararen alde saran eta Baionan hartutako erabakiak. Eta buru hauste gerozta handiagoa da bilakatzen da bizitegi baten atxemaitea ikasle baten zat Ipar Euskal Herritik kanpo. Ego Euskal Herrira joaten dira batzuk, baina initz Bordale, Parise edota Lillerat, Parisen kasuan urte bat etardatzen ahaldute pisu baten atxemaiteko. Bestalde, hiriburu aurti mugerre eta azken kasuak basusarrin arreldurak agertzen dira etxeetako mugetan, buztina duen zola antatzen baita eurite handietan eta alderantziz tinkatzen baita berote handiak direnean, hortaz hitz egin dugu beraz aditu batekin. Bestalde, Katrin Xabo Itxasoko eta Arrantzako ministro ordezkaria Doniban Eloitzunen izan da udako denboraldiaren balantzea egiteko. Bisitaren ardatz nagusietan badian uretan amar hilabete baino gehiago biziden izurdea. Ministroak ondartzako erabiltzaileekin duen elkar bizitza aztertu du eta itxas espezie babestuak errespetatzearen garrantzia nabarmendu du. Hora, besterik ez momentuz, gai horietaz xehetasun gehiago ondoko berrietan 8:08 eterditan gero arte.
1: Euskal Irratietako goiz berrin gomita.
2: Uda dorpea izan bada denendako erran behar da laborari batzu, egoera prekarioan direla. Egoera hori ikusita oso irati sormarkako eramaileek erabaki dute derogazio baten galdegitea Inao Frantziako sormarken kudeatzaileari. Ba, uda honetaz, derogazio hortaz eta oro har sormarkaren eztabaidetaz nahi izan dugu gehiago jakin eta Sebastian Aztabi, oso iratiko sormarkaren lehendakariarekin mintzatu da Antxon Kastogeo.
3: Sebastian Aztabi, egunon.
4: Egunon, Antxona.
3: Hala, urte astapenean, mintzatu ginen, oso iratiren presidengoa hartu zinin, bon, lehen hilaete horiek nola pasadiren, apapres, orokorki.
4: Urtara gilaz geroztik, administrazio kontseiloak ukanditugu, ta, berri deian gira, aipatu nuen ordean, lan bat emanen ginuela, pixkat elgarren artean ikusiz, jasko iena oain eta errefusa proposatea izan zen raiki lan. Berri hau zan hori buruan atxitzen dugu, lantzen dugu eta hor buru ilatikoiti abiatu dugu, hor hautatu dugu oten estudio bulego bat, eta data batzu finkatu ditugu, eta hor espero dugu negua intzina, hor abendoko, azaroko bukatzea lan bat, gano emetzala, piskat gerren artean, hiru familiak gerren artean atzeman dezauna horreka bat, nuna zenei ze apelazioen nahi dugun ondoko goi urteinako.
3: Udaz behar bat hitzon baitzu, bon, somarka kolaborirean dako, nolako uda izan da, zaila denen dako bezala?
4: Bai, te dute arrangura lehena dugula bon, arua, bon, izan dira eritasun batzu ere, FCO hori, rekopazione, beti hor da, vaksinazione hori, eta la, pixkat moldatu behar dugu, ez da gigun zeribuz abian girean, hor negua izan da zaila, biziki hori inbitu astapenean, initz hori ukandugu, ez da kitxekulan hanbeste hori indienez, historikoki hori usien abanduan eta urtahilan eta, eta horren ondurio, gio ondotik, edortia jinda. Eta hor pixkat Bazterak initz sukatu dira, baden laborarienako, beldugare sortu, hori egia ez dela goxo, ez dela bate goxo guretako, kalenako hori, kursiko dugu, hor, uei, pixkat, bazterra freskatzen nahi dira, bada hori kursia eskoita esker. Zer nahi xaz, belar gutio edegin dugu, soa, aize gutio edo bate, batzuinako, eta geho mendia, mendia inarrangura, bon, Niko gardiak mendian ditutu, no? Bo, ez dakik guno izartio, pompiane huei du bazka pusatzen, ordean puska eta biatia da, hori frista hori gilan, ikusiko dugu zen hori pasatzen, ahangura bada, ageiko ondoko egunetan.
3: Induzie, itzulia pixkat, jakiteko pepres nolako galtziak izan diren, edo ze gertatu den zuzen?
4: Azken administrazio kontseiluan deliberatu dugu derogazione bat berginela galdegin hiena hori. Hor ikusiz, badakigu ea nazional mailan dela, nik birriki Frentzia treskatu dut hor. Diala zonbait egun, ez gira pixienak, eta no, unat ditian atxaberri zartzen da, bazterroak pixkat berdio bedira. Badakigu Frentzia mailan AOP guziak zailtasunean dela irudi horien errespetatzeko, ordeana. Memento berian guk edia biaktiak ginean hainitza apelazioetan bezala derogazione galdera hori. Jakinez ez ginela bazkaik, belarrik aize gutio eta so aize gutio. Ordean ala hori, derogazione hori nahi dela ipausatu elementuak behar dira. Hainitzen elementu, arroain aletik metegoa eta hola, xifreak behar dira, eta behar da, ozi, galdezketatu behar dira laborariak. Eta hori egin dugu, abiatia dugu, diela aste bat edola. Lehen elementua bat ditugu, pixkat, berri gauzen, kertzen dutena, akusten dutena. Belarretan eguneko eta marra gutio, showetan eguneko goia, eta batzutan bate. Hala.
3: Eta beraz, galdeginen edo galdegin duzien derogazioak zertako balioko duzuzen, zer da derogazio hori?
4: Derogazio horiek dira pixkat ez gira denakunkiak zenta, araudiak batzuinako zailak izaiten aldira, gero initzenako, ez gira inortat urbilzen, betxeik, ordean, izaiten alda kanpotik sarrazten aldean gauzak. Ez dakit txutxena berri un kilo ardikar edo ora eusten alduzula kanpotik, bazka. Gero izaiten alda egunak, zonbat egun atxizan den ardiak kanpoan, urtian. Da hori de, ez palimata dozi jateko ikanpoan, barne bazkatu bertuzu bazkatu. Badira horako gauza atzu. Eta horien gatik, derogazioen hori galditen da. Mena gauza hori berdugu finkatu hori izaiten alda urteatenako, hueiko urteinako, sasoin hori pastu den urteinako, edo ondoko urteinako, kaputik sarrazten din gauzenako, bazkatzeko, ezpita, aurte ezpitu belarrik aski, edo soi bategin. Hala, hori ena horiek hor buru ilan administrazio kontseilu batiena, iena uare hor da, du da, hor dian, memento horretan beti hor administraziotik badira. Eta haik ilan, mintzatuko gira, eta xifreak, inkesta horien xifreak akutsiz pixkat, deliberatuko dugu, zenola berden, zemanetan, ze berden xuxen galdegin.
3: Aintzinek urteetan, izan dira holako beste derogazio batzu?
4: Bai, COVID-en boan, 2008-an, idarte piskatzen zian, joa ahrikilane, izan zian ahrak, baiko izomait urte ahrikilane gorena dela, bo orten ikusiko agian ez. Eta gardinak galderak ukanak egintu, egia huai gehota gutio nartzen dituzte. Hor, urtean are berezia da, espero dugu, pentsatzen dugu, zaituk hain dugula ba.
3: Derogazioak bali madira usu, erten aldaketa klimatikaren alde, klimatikoaren gatik ere halako udak biderkatuko direla, beti galdera berdina, derogazio hainitz, beraz ez dea arau aldatu behar.
4: Be hortan da, gero hala, hior zen dugulaik mila eta egunta zonbait laborariek inkesta bat eta egun bezik ez zutelaik errantzuten, bada alek gure araudiak ez direla hain zailak gehenengo inako. Mena gu gehiago ikusi behar duguna, ze ondoko, bai estudio horren gatik, ze ondoko goi urtean, ondoko urtean, ze nahi dugun pentsatu, egia ez dugula autonomia, hainitzat autonomia etxaldetan, bakotxak gure etxaldetan, eta batzuk ono gehiago, zaitasuna bat uste alde hortaik. Me, hala, ez bali madu etxaldetan ukeiten ahal, ez duia ukeiten ahal, ebe departamenduaren ere muntan, AOPA den bezala. Hor, abian gira egoaldea txeka, bebo, ikusten guai jakiten dugu hartu egile horiek zailtasunetan diela, hainitzek ez dute hartu egile landature, hainitzek, indute bena, entzuten dugu geoteke joareke batzuk utzi utela, jasekan. Odean ez da zeit bultzatu behar, ondoko urtetan, zelan bat eman behar, kolektibitate desberdinekin eben, finantzatzeko, bena, kooperatifa horiek ilan, bala, hartu hile horiek, autonomia hori izperimaduk eta txaldein, eta rabera, ez duia heben, egoaldea duiteko orde, edo, Espainiat edo Paixat, Luzerna, ostia, ez duia gure departamentu untan, eskolegia eta biherruan gaurek luzera hori emeiten ahal. Eta kooperatifak hori ene ideia bat eta hori pusatu gehi dut alde horteik eta uste du urte soluzione bat. Atera bide bat izaiten aldela, segur enetako hori guk departamentean eta gauzak pixka. Eta zerrali horienako hemengo Mengoenako eta guretako jakinez, behogei orten burian heko gizai dira, eta gure hori zen gira, eta gu bat ditugu beharrak, eta eke behar dute, nahi dute mentoz stabilitate pixkat, eta azke finean, bala, ez zenako dena hartu eman, zenako ez parte bat luzernan eban, eta hemengo kabaleak bazkatzeko. Eta azken finean, uste dut, denak hobeki baterako girela, eta hori bat ditugu kooperatifak lekuan berian, uste dut hori hekila behar dugula lan bat eman, eta propusatzeko, xukazteko, tresnak emaiteko horrekian, eta hor, ustez, kolektibitateak ere prestizain dira gure laguntzeko.
3: Justu bururatzeko, ba, arautegi historio horrek ilan, beti ez da baidan den gaia baita, zertan da xantier hori, zen artian beti aipatzen da, inaurekin joan jinak beti badira, ba, aldaketari buruz?
4: Aldaketari buruzko lana gelditia da, mementoan, estudio hori lehenikin behar dugu, hor, hartuko dugu bizpairu hilabete, jakiteko zenai dugu, denako nartu behar dugu, hori esan nahi eta gu etxeko izleak, gazna etxeko izleak, esnia saltzun dutenek, eta esnia transformatzen dutenak, entreprisa guziak, eta kooperatifak. Eta horiek, denen artian, akobatuko girelaik, zer nahi dugu ondoko jortenako, zenta importanta da, ez dugu, araudiak jola apaltzea, bo, errefusaukan dugu. Donka esplikatu berda sentsua eman, aro aldaketa, estorio, soluzionek atzemanen ditugu. Gauza bat, berduguna netako importantena, da, gure gazna oso irrati, desberdina da bestetaik, eta jendek nahi dute hori, eta araudi horiek araike importanta dira, gutien bat berdira. Eta ez balimada araudik, eta azken finean, standardizatzen balimadu gure gazna, eta ez baiten balimadu beste gaznean berkinean, nahi dut egan piru rebi, alaua, jakin behar da, gu bergaznare aberronen egiten dutela, guk iesten dugu, hen, kasiko goi milun pinta esne, sobeakina, eta ale, gu bergazna egin behar dute. Nahi dut egan pat prezea, eno hori zuten iten. Hori, konkurantzia animalia sortzen ari da, zenta gazna horrek. Gazna mota horrek, bat prezederako horrek, badu harrakasta, Frantzia mailan. Horrean horretako, gure berezitasuna, biziki importan da, atxik dezan. Bestenez, denak standardizatzen balima dira, laborariek, enetako importantena da, esne prezioa. Eta hori dugu bultzatu behar.
3: Beraz, hoi, estudio horrek ilan behar ziztela komeatu zian artean, familia desberdinak, tendentzia desberdinak jakiteko zerribuz no, joan nahi duzin erranduzo ondoko goi urtetan, zer den txor marka bat xuxen, ez bazistea komeatzen?
4: Habera beharko dugu komatu, ez dugu urturik, baina atera bide bat atzemanen dugu, eta deren hobenetan. Ezan etxaz ez dugu neore lan jirian emanen, gazna behar da saldu, jendek behar dute gazna hori nahi eosi, eta presio unian, eta presio unian txaltzen bali ma da, desberni dena bali ma da. Memento hortan, esnea obekio pagatzen alduko dute transformatzaleek, eta laborariak, eta hori behar da. Eta horrek du biziaziko ebengo laborantza, eta hori ertino autu oberenak izan dira, zentagoe presioa. Hobenetai da, ego pontan, Adena, ez dugu ez eta guai mementoa gauzak difenduki pentsatzeko, behar dugu segitu neustez dinamika hortan.
3: Ebe, mi esker.
4: Esker zure entzun.
1: Helduden astean denboraldi berria abiatuko dugu Euskari Irratietan.
5: Aktualitateari so, Goizberri magazina kolaborazio berriekin abiatuko da astelenetik goiti, goizeko 6:30-8:30.
6: Kanto eskaintzak Sibioko Botzatik izanen dia goizeko 10:00-etaik 11:00-etarita.
1: Eta ondaiziela ere eguerditan izanen dugu, Ainiz Emadariaga eta Xermin Kamronekin. Helduden astelenetik goiti, sartzea izain da Euskal Irratietan,
7: gure irratian,
8: Amikuzeko irratian,
9: Irulegiko irratian,
10: Antxeta irratian,
11: eta Xiboko botzan.
12: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.

0: ben gedacht, ez ikau bestetara ondo koste buruan?
1: Oh, ez. Irrutinaren trampan, erori zera.
0: Map, map, map, map, map.
1: Hortzaizeko bestak.
0: Ostiralean,
1: disko bulo, kilimak.
0: Eta...
1: Mutxu fin.
0: Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Ibiako itzean, futsal txapelketa eta zikiroa. Norrekin?
1: Utsaranga eta olako deli. Oh,
0: ze sorpresa! Igandean?
1: Pintxo, pintxo, pintxo eguna data.
0: Pilota partida.
2: Eta la patina.
1: Talota xingar.
0: Eta kontrabanda.
2: Eta txaldean?
0: Kantu.
1: Kantu.
2: Kantu. Etzen justu.
1: Txapelketa.
0: Ze programa edera?
2: Agorilaren oita sortitiko eta megara, zauzte hortza izela.
3: Hara, fini huze?
1: Lixan darte!
4: Euskal Irratietan, goiz behi.
5: Goizeko zortziak eta hogei minutu ditugu eta goiz honetan ikasleren lekukotasuna bildu ditugu hain zuzen Ipar Euskal Herritik urruntzen denean gazte bat ikasketen segitzeko burua ustea bilakatzen baita, ez? Maiz bizitegi baten atxematea Frantziako iparraldera jo dugu goiz honetan eta lehenik Lilen ikasiko duen Aiala Etxeberri Latapiren lekukotasuna entzunen dugu eta ondotik Parisen ikasketak segituko dituen Joane Larre Salaberrirena. Biekin mintzatu da Kristof Arotzarena.
6: Aiala Etxeberri Latapi egunon?
7: Egunon.
6: Ala beraz, ezautzen zaitugu Euskal Irratietan, izan baitzira gure lankide bezala. Eta segitzen duzuzuk Lille, Frantziako iparraldean, eta han ikasketak eginen dituzu. Ba, lehenik, zoaz?
7: Ikasiko dut zientzia politikoa eta kazetaritza. Lilean bazen autua lehen urtetik hasteko kazetaritza iniziazio bat egiten lizentziaz gain, zientzia politiko lizentziaz gain.
6: Zenbat urte iraunen du, zore ustez, ibilbideak titulua ukan arte?
7: Lizentziak hiru urte irauten ditut, eta gero espero dut masterian jartzea kazetaritza eskolan beste bi urteren zat.
6: Hala, zu eskualuna, ipar eskualerikoa, eta behartua izan zira, Lilen izanki, bizitegi baten atxemaitera, eta hor dituzu zailtasunak ukan, nola ibilizira?
7: Bai, hasieran, ene burtsekin kruz bizitegi bat, lortu nahi nuen, baina Lilen, behogoita amak bat apartamendu baizik ez ziren ikasle guzientzat. Beraz, galderak eta edo sedeak egin ditut, baina ez dut deusukan barra lehentasuna ez nuelako edo beste jende batzuei eman dituztelako bizitegiak. Eta ondotik beraz, sekatu ditugu beste apartamendu edo studio tipi batzu Le Bankoen edo olako webgune batzuetan. Baina hor berdin galdera biziki handia zen eta bost edo sei apartamendu galegin ditut. Lehenik bisita virtualak galegin dituen, baina Euskal Herrian izan kili lera joita pixka bat zaila zelako. Baina jabeak gehienetan nahiago zuten fisikoki hor izan, beraz... Aradea apartamendu batzukola kendu zaizkit, eta gero galdera hainitz zuterako bisita hainitz bazituzten, eta ez da baitez bada erretxa izan atxin baiteaz, eta ez baginen lehenak hor izaiten ahal, apartamendua beste norbaiti eman dute, eta dena baina azkenean atxin eman dut bat.
6: Bai, zinez zaila izan da?
7: Bai, pixka bat. Ila bete bat edo olartu digu eta lidera joan izan behar dugu bisita bat egiteko.
6: Erran duzu, berrogoita amak kruzek identifikatuak bazirela apartamendu. Berrogoita amak, erran nahi duzu, Lille hiri handia baita, Frantzia mailan. Bakari berrogoita amak libro zirela, astapenean, oroak, erran nahi dut edo zoinen dintzat edo ikasleen zat bakarrik.
7: Berrogeita amak apartamendu ziren bakarrik unibertsitate baten kampusaren zat, baina biziki gutxi da dea jakinez ikasle aixez gehiago bat direla eta apartamendu horiek ikasleentzat bakarrik dira beraz izan behar dira bai arrazo batzu etxe bizitzari begira.
6: Bo, emir esker gure galderei erantzunik eta xantza hon eta ibilbide hona Lilen.
7: Bai, esker zuri.
6: Gurekin joan, Laje Salaberri Baionara egunon?
3: Egunon.
6: Beraz, basua ukanik, hori da, Pariserateko bidea hartu duzu, zerren egiteko?
3: Hori da, beraz, ikasturte honetan ekonomia ikasketak egin ditut Parisen, eta bai, apartamendu bila aretu nahizu da honetan.
6: Nola pasa da? Zaila izan da? Nola bizi izan duzu?
3: Jeran, ez da, betxasunen komplikatu izan entzela, ufen, nik bizi dudana baino komplikatu izan entzela, baina azken finean, askifite atxeman dugu apartamendua, kontaktuak pixka bat biziarazi ditugu, eta azken finean, plan, nire planua atxeman dut, nire apartamendua Pariseko Euskal Etxean, beraz, han pasako dut, nire lehen urtea. Eta hori, eskaera askifite egin dut basoa eta parkursupeko emaitzak ukan eta askifite berala igor ginoen txostena Pariseko Euskal Etxerat. Eta horiek askifite onartu egin zuten eskaera. Beraz, nire aldetik, aski ongi pasada ikerketa hori edo.
6: Autu ona, nolaz, bazinakiten eskualetxia bazela eta berala gogoratu zauzue, zuri eta zure burasuek berdin kontaktatzea eskualetxia?
3: Bai, hori da, egeran nik orain arte ez nekian Pariseko Euskal Etxeak egiten zituela alokatzen ditu ganbara batzuk eta gero sukaldea eta denen elgarrekin

0: Aparte, Euskal Etxea bagenuen, baina segitu genituen ikerketak eta urte bateko epea da Euskal Etxean, eta atxeman genuen beste apartamendu bat prezio biziki merkean, 500 euro, eta hori eman nuen aspektu edo soziala eman lehen etxin nuen, ba, Parixe biziki handia da, niretzat salto handia da hemen Ipar Euskal Herritik arat, beraz soziala lehen etxin nuen, eta han, ba, hemengoak girenez gehiengoak, Eba direnez Euskaldunak eta ba, hori ara, lehen etxin nuen.
1: Hor, jana duzu, bigarren urtetik goiti eskualetxeak ez duela ona hartzen, edo berdin atxekatu beharko duzu jada helduen urtekoa,
0: Bai,
1: edo...
0: hori da, beraz urte bateko epea da, eta suposatzen dut eskaera iniz direla Euskal Etxean urtero, beraz urte bateko epea duzu, eta gero ba, zine zehazki 10 hilabete, eta gero behar duzu ba, xekatzen zure aldetik, beraz nik berriz aski fite ikerketak hasiko ditut, pentsatzen dut apiril maiatzean, untsa entzin txekatzeko, eta bai. Beraz, kezka ez da arras bukatua, baina urte batez luzatzen dizu EPA lagun batzuk egiteko, eta zenako ez kolokazio bat egiteko edo.
1: Ba, transizio bezala bikaina da
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: eta denbora hartzeko.
0: Nik estimatzen dut nire xantza Euskal Etxean lehen urte egitearena, zenta ikusten dut, kriston desafio bat da, atxemaita apartamendu bat, hain nire handian, eta hala.
1: Ebe bibazu, xantza hon, ikasturte berriarenako.
0: Ba, mila eskerren hitz.
2: Ongi etorri Baigorriko zirkora! Gure zirkua Baigorrin izanen da, buruilare 4 eta 5ean! Eskualerriko artistek eskainirik magia, akrobazia, kantu, musika zuzenean, imanaldia osoki euskaraz! Sartzeak gure zirkua.eus web gunean. Zuen zain gaude, gure zirkua Baigorrin!

zentzun duzu bi ikasleren lekukotasunak bildu ditugu gaur eta goizberri emankizunaren azken atalera iristen ari garen honetan, ba, iragarriko dizuegu hemendik gutxira ostokada berri bat ere izanen dugula. Aste honetan aldudera hurbildu da Naia Etxeberri Lopepe lankidea, ba, Mino etxaldera hain zuzen eta bertan ba estitxurekin mintzatzeko aukera izan du, nola lan egiten duen hurbiletik segitu ahal izan dugu eta gaur azken atel honetan salmenta gelara eramanen gaitu estitxu. Eta nola ez jokoak ere izango ditugu azken tarte honetan, gogorarazi ze antxeta irratitik ari garela, beraz Hendaiako estudiotera deitu beharko duzuela, parte hartu nahi ezkero goizeko, ba, behatziak hamar gutxi, bost gutxi irian izanen ditugu jokoak. Eta horieko lan, ba, goizeko zortzi terdiak dira orain Euskal Irratietan, Berrizail nagusiaren ordua, Esteban Baztiak egen eskutik.

0: Egunan gaur gure berrietan buruhauste gerozta handiagoa bilakatzen da bizitegi baten atxemaita ikasle batentzat. Bereziki Parisen batzuk urte bat tardatzen dute apartamendu bat atxemaiteko, baina Euskal Herritik datozen ikasleek xantza gehiago badute, hortaz mintzatuko zaigu Kristof Arotzarena. Bestalde, laborantzan oso erratiko laborariek idortearekin sufritu dute udauntan, zaitasun horiak kontutan hartuta, oso errati sormarkako eramaileek erabaki dute inao sormarkaren kudeatzaileari derogazio baten galdegitea, zaitasun gehiago segidan. Hiriburu aurti Mugerre eta azken kasuak Basusarren arraildurak agertzen dira etxeetako paretetan, buztina duten zola antatzen baita, beraz antzen baita eta eurite handietan, eta alderantziz tinkatzen baita, berote handiaren baitan, hortaz beraz Mikel Noblia arkitektuarekin mintzatu gara. Horra beraz egizan dugun aipagai gaur gure berrietan, baina guri guztia aipatu haintzin, aroazpundu azurekin Maian Buruaga, egunon.
1: Egunon, eta erranen dugu, goiz honetan temperaturak 14 eta 18 gradu artean ditugula, eta gaur giro eguzkitsua, espero dugu. Gaur, ba, temperaturen aldetik hala ere aldaketa handirik ez, eta arratsalderako eguzkia nagusituko

0: Bada, errango dugu temperaturen aldetik, beroena gaur, 26 eta 28 graduren artean kokatuko direla.
1: Eta hori guztia, aipatu entzin, bilanak gure egiten segitzen du Nepalen eta Tibeten izan dako uolden ondorioz gutien ez irurun. Eta laro gaita mar pertsona hil dira, hori ingoz 1400 pertsona inguru desagertuak direla, jakin erazi dute bi egialdeek. 826 pertsona Nepalgo Bagmati provintzian, haietako 644 turistak dira, tartean 517 atzerritar, eta beste 548 Tibeteko Giryong eskualdean, haietako 460 atzerritarrak. Izotz bloke handi batek erorketa eragin du, izotz bloke baten erorketak eragin du uoldea, maleruzki aldaketa klimatikoarekin horrelako fenomenoak biderkatuko direla aurreikusten dute ikerlariek.
0: Bestalde, Euskal Herriko 40 gazte laguntzen ditu urtero Parisera ikastera heldu direnean Euskaletxeak.
1: Bai, buru hauste handia da gazta enitzentzat uda guzti zipar Euskal Herria utzi behar dutelarik ikasketetara joateko, eta bereziki bizitegi bat atseban behar dutenean, Bordale, Lille edo Parisen, bibilbide luzea da, baina Pariseko Euskaletxeak luzatu eskua usu ongi etorri azaia ikaslei, Kristof Arotzarena.
2: Maiatzetik buruilerat hilabetean bi aldiz biltzen dira Pariseko Euskaletxeko laukide galdean aztertzeko. Eta hiru puntu bete behar dituzte galde desberdinek onartuak izaiteko gixan. Antoine Lajournade, Pariseko Euskaletxeko bizitegi komisioko kidea.
3: Lehena, bazk izatea, baina zer da. Euskal Herrian jaioa izatea, hegoaldean, iparraldean berdina da. Edo betidanik euskal kulturaren baitan bizitzea. Adibide Euskal Herrian edo Euskaletxeetan edo gurasoak bazk izatea ere. Bigarrena, 20 urte baino gutxiago izatea. Eta hirugarrena, egoera soziala, zailtasunak dituzten gazteak pribilegitzen dira.
2: Eta bazk badira, zenbat gazte errezibitzen dituzten errandauku Antoine Lajournadek.
3: Urtero, 40 gazte inguru. Aterpetxean, bizitegian, gazte batek logela bat urte batez gehienez erabili dezake, baina denak ez dira hainbeste denbora geratzen. Laguntza hori jasotzen duten gazteen kopurua handitu egiten da, egonaldi laburagoekin eta hori esker urtean zehar iristen diren eskaera berriak onartzen dira.
2: Bestalde, jakin 400 bat kide inguru direla Pariseko Euskaletxeko elkarte desberdinetan, kantu, hizkuntza, dantza eta kirol ekitaldiak ditu gehien bat antolatzen Euskaletxeak urtean zehar.
0: Oso iratiko sormarkak bestalde derogazioen beharra ote du?
1: Asteko derogazioa galdeginen diote beraz inauri sormarkaren kanpotik helduden bazkaren onartzeko edota egiteko kabalak barnean pasatzen alduten egun kopurua erran behar da uda komplikatua izan dela laborarien dako inkesta bat abiatua dute oso irratiko eramaileek lehen emaitzen arabera eguneko 30 belar gutiago ekoiztu dute adibidez. Sebastian Astabi oso irrati sormarkaren lehendakaria da galdegin diogu eian derogazioak behar direlarik eta ikerlen arabera ala udako biderkatuko direnez ez denez araua aldatu behar.
4: Ben hortan da, bon, gero ala iortzen dugulaik 1100 laborariek inkesta bat eta ehun bezik ez dutelaik errantzuten, bon, bada alek gure araudiak ez direla hain zailak gehien guinako. Mena gu gehio ikusi behar duguna, ze ondoko, behar estudio horren gatik, ze ondoko goi urteetan, ondoko urtean ego zenai dugun pentsatu, odena, egiaz dugula autonomia, autonomia etxaldetan, bakotxak gure etxaldetan, eta batzuk ono gehio, zaitasuna bat uste alde horretaik. Ez balima du etxaldetan ukeiten ahal, ez du ia ukeiten ahal, departamenduaren ere muntan, AOPA den bezala. Ez du ia heben, egoaldea duiteko orde edo Espainiat edo Paixat luzerda eostia, ez du ia gure departamenduntan, eskolegia eta biherruan, gaurek luzerda hori emeiten ahal.
1: araudearen aldatzeari buruzko eztabaida pausan dela, erran digu Sebastian Astabik, zonbait hilabetez barne gogo eta bat eramanen baitute studio kabinete batekin, ikusteko nolako sormarka nahi duten eragile ezberdinek onduko urteetan. Bestalde informazio bat, Euskal Moneta Elkarteak ziber eraso bat jasan du. Eusko Tokiko Moneta kudeatzen duen erakundeak abuztuaren 17an eman zuen bere sistema informatikoetako intrusioa, ondorioz erabiltzaileen eta profesionalen datu pertsonalak eskuragarri egon zitezkeela ohartarazi du. Euskal Monetak 6.000 pertsona inguru informatu ditu gertatutakoaz. Orain goz aldiz ez da baiestatua, datuak lapurtu edo kanpora atera dituztenik. Elkarteak ikerketa bat abiatu du erasoen jatorria eta norainokoa argitzeko eta kaltetu egon daitezken erabiltzaile eta berezia izateko eskatu die.
0: Berote eta eurite handiengatik arraildurak agertu daitezke lur buztintxuen gaineko etxeetan.
1: Bai, eurite handiek buztina antatzen dute eta berotek berriz tinkatzen lur mugimendu horren ondorioz agertzen dira arraildurak etxe batzuetan eta jakin Ipar Euskal Herriko herrian hiruetatik bati dagokiola fenomenoa. 2011-az geroztik eraikuntza arauek, zimenduak hau da fundazioak aski barna egitea behatzen dute, baina aintzineko hamarkadetan lur buztintxuen gainean eraikiak ziren etxek dute arrisku handiena. Argitasunak emaiten dizkigu Iñaki Noblia kanboko arkitektuak.
5: Depentzen du noiz eraikiak izan diren, zenta etxeak berroita mar, irurugei, irurugeita mar urteetan hor eraikiak izan diren etxe guziak, lehen le fondazion ez ziren biziki barnean. Berroita mar zentrimetrukoak eta lura ez zelari gaizki ola eraikia zen. Orduan orain etxe horiek ainitz mugitzen dira. Eta etxe zaharrek gero ezen berdin zenta haien mugimenduak deia eginak dira eta ahriarekin konponduak izan dira ere. Orduan ez du gauz berdina emaiten, baina bi eraikuntz horietan beti berdin da mugimendua ainitz badira. Zurezko etxeekin ez da ikusten mugimendua balimara eta harinago dira ere. Orduan ez da... Berba arazo gutiago izanen da etxe gurezko etxeekin.
1: Hiriburu aurti mugerre eta azken kasuak basu sarrin arraildurak beraz gertu dira etxetako mugoetan. Lujaren mugimendu hori beraz ez da berria, baina aldaketa klimatikoaren gatik fenomenoa azkartzen ari da. Basu sarriko erriko etxak desmartxak abiatu berri ditu zorigaitz naturala bezala kontsideratua izaiteko. Emaitza batzuk orain kirolan, pilotan, Larresoroko Open deiaketaren finalerdiak iragan dira atzo. Ospital eta Etxeberri Bortzaile beraz galdu dute Larritxa eta Murrioren kontra, 28 eta 40. Eta bestalde, Espinal eta Rekalde nagusitu dira Iribarne eta Unai Etxeberriren kontra, 40 eta 24. Finala Gorrilaren 31an, astelenean arratseko 7 eterditan. Azparneko Open berria, leiaketaren finala iraganda ere atzo. Beraz, eta Ibarrola leku ona nagusitu dira Gonzalez eta Horreko Etxearen kontra, 40 eta 27. Errugbian prodebi txapelketako lehen eguna zen, eta beho, ainitzez punduz nagusitu da, beraz, Nizaren kontra, 36 eta 5, eta futbolean aldiz, Osasuna nagusitu baldin bada atzo zeltaren kontra, 2-1, Atletikek galdu du Bartzelonaren kontra, Bartzelona 2 eta Atletik beraz 0. Txirrindularitzan Espainiako bultako 6. Etapa berriz Pogatxarrek gainditu du Kastillonen atzo. Oja, beraz, besterik ez momentuz, 9 berri gehiago gero arte.
0: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago, eusguneak.eusen edo euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poctefa Afomez programak lagundurik.
6: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
7: Artzaieguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30ean erakusketak, lehiaketak, txapelketak eta azoka. Artzaieguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30ean. Aral Armendi elkarteak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Gaur ostirala dugu eta goiza argitxu eta urdin kolorearekin ikusi dezakegu hodei gutxi goiz honetan eta temperaturak hortxe ba 18 gradu ingurutan ditugu eta gaurkoan bai jaro ikerlek diote giro eguzkitsua izango dugula egun osoan zehar eta temperaturen aldetik ba atzokoarekin konparatuz aldaketa gutxirekin izango ditugu ba izango dugu termometroa atxalde ontarako beroenak 26-28 graduren artean kokatuko baita.

0: Hori da, gaur giro eguzkitsua izango dugu, beraz egun osoan zehar eta itsasora begira jarriz barranen dugu. Itsas bera gaur goizaldean izango dugula goiz bukaeran, goizeko amabiak hogei gutxitan eta itsas gora berriz atxalde hontan izanen da, atxaldeko seiak et bos gutxitan hain zuzen. Errango dugu, asteburu honi begira ere, ba... bihar giro eguzkitsua izango dugula eta iganderako ba zer dioten aro ikerlek ba berdintzu giro eguzkitsua eta temperaturak 30 gradu ingurukoak izango dira horiekola ba aintzina segituko dugu eta hemendik gutxira mendi ibilaldia ez, baina ostokada berri bat izango dugu. Hemendik gutxira ez, orain hain zuzen, gaur asteontako azkena izango baitugu, alduden izan gara aste guzian zehar ez ditxu zabajotzen etxaldera hurbildu gara, mamino etxaldera hain zuzen, eta ba, etapa ezberdinak gainditu ditugu ez da, egunez egun gaur, zikloa finituko dugu, bukatuko dugu, eta salmenta gelara eramanen gaitu ez ditxuk entzun dezago.
1: Orden, hemen gira bai saltian, salmenta iten duzun lekuan, nola antolatua da gelau?
2: Gelau lotua da ene transformeketa gelari. Beaz, handikunat karrasten altut kajuan egunean zehar egin produktuak eta hemen etiketatu. Eta gero baditut apalak antolatuak lauki batzuen forman. Lauki bakotxo produktu bat emanen dut. Beaz, adibidez hemen baitugu piku erresimentak, behera xau siropa batzu... peldoa eta zitroinarekin eginak, eta urruntzau konpotak ara. Eta batut bi mubleola, eta jarleko bat ere jendeak nahi badu jarri. Eta bidearen kontra dut, eta ate bat, eta ora jende aldu delaik ondondoan da.
1: Produktorean ukaiteko jende aldu daunat ordean?
2: Bai, ardoan, aldu daunat bereziki edo promenan, galduik, ola deskubrituz. Baina ez dut hemendik dena saltzen baditut beste salmenta sareak garatuak ere.
1: Mm-hmm. Zain dira horiek?
2: Beraz zelan iten dut saltegi batzuekin, urbileko saltegi batzuekin, epizeria tipi, zerren dut ustatu, okindegi, kremeria, olako saltegi tiki batzu. Hauiek arra salduko dute, nik aier saltzen diat eta hauiek berrit saltzen. Gero merkatua iten dut aspaldian baigurin ere, hilabeteko lehen ebiako izkusiz, eta baigurriko amapan ere saltzen dut.
1: Mm-hmm. Eta ikusten da, badela logu bat edo marrazki bat erresimentak guzietan, zer historia du marrazki horrek, nontzik aldu da?
2: Hori zen etiketa behar zelaik sortu eta aspaldi du, eh? Ez ziren oaiko errestasunak. Eta beraz... gehien bat zarzaidea ginuen ez hemen landatuik, ba, zarzaide usto bat eman nuen. Mm-hmm. Perdea baita. Mm-hmm. Eta gauzainiz perdea denez ideia hori zen. Eta gero ez ginuen perde eta gorri zarri nahi, beraz berde eta arroz da.
1: Eta bai, aipatu zu leheno, jendekiko kontaktua bada ere lanuntan, hori beste parte bat maite uzunan?
2: Bai. Badira trukak eta politak eta... polita da, gero jendea urtetik urtera behitzkurutzatzen duzulaik eta harreman txiki bat sortzen delaik, noiztenka mezu bat ukaitea telefonan edo mail txiki bat eta jendeak erraitea ba, zure produktuek urte guzian segitzen gaituzte, jukaldean ditugu, ba, hola, polita da, harreman polita sort daiteke, gero langusietan bezala badira alde honetatxarrak, baina... pentsatzen dut, laborantzan fite bakartua gertatzen aldela zure etxaldean egoiten bazira beti lanaren meneko eta salmentak baimentzen dizula ora idekidura bat ere, bestengan.
1: Eta beste gaitasun batzuk dira ere salmentan hartzeko edo fruituan transformatzen?
2: Bai, ados gira. Beste gaitasun batzu dira. Batzuek abilizian gehiago dute bertzek bairo, ara.
1: Bai, ganduzu, hortik pasatzen ziren batzuk aldu direla, zutan, bakantzatiak edo ibiltariak zaiten aldira?
2: Bai, edo ez urrungoak ere, jakin gabe, hola, pastean ikusten dute, eta hemendik hainitz badua kurri mendirat. Mendi bilaldi bat badugu hemen etxe ondotik, eta pastian ikusten dute iragarkia, eta gero hor bali manaiz biele egin, eta hala gerta daiteke ere, bai.
1: Bakarrik kudeatzen duzu hori guzia, edo badoin nogi hozizte?
2: Bakarrik niz, bai. Gero ez du aipatu, baina idoki etxalde ekoizpen elkartearen barne naiz ere, beraz ezagutzeko eta ezagutazteko ere zigilu horrean bidez badugu webgune bat, baditugu eskupaperrak eta hori esker ere zabaltzen da etxaldearen ezagupena.
1: Dakit, berba, bilantipi bat iteko, zure lana, zainiz gauza ikusi baititugu bai. Ikusten dugu importantzia eman dela behori fruitu desberdineri, lekuko egoizpenak izaiteari. Nola labur bilduko zinuke zuk zure proiektua?
2: Entxeatzen gira, albizan bat hemen ekoiztu fruituak albizain txanoki ekoiztea eta jendeari eskaintzea albizain txano diren produktuak. Gero, ara erranen dautzute, sukrea initz bada. Baina guk sukrea kontserbazio medio bat dugu. Beraz, gure produktuetan izanen duzu sukrea eta fruitua bakarrik. Naizta sukrea initz izal, baina bada fruitua eta fruitua albezain poieki ekoiztua. Pozoinik gabe eta zitakin nola erran. Kaltegarria den albezain produktu guti gabe, gero ara euriaren eta aizearen ez da menperatzen, baina lurxanotan aizanez eta azukrea ere biologikoa dut, kasu maiten dugu azkarroia idena, beraz albezain bat kontsumaitzailek, albezain bat produktu goxoak eskaintzeko alde guzietaik, ez bakarrik azukrea aldetik.
1: Ez ditugu aipatu hono, baina zailtasunak izan behar dira lako lan batean, bizizira biskat sasoinen arabera eta kanpoko elementuen arabera.
2: Bai, eta hori edozein gizaz edozein laborantzako desafioa da. Nola moldatu kanpoko aroek zure bizipidea ateatzeko. Gero azken urte hauetan ikan behar da, gero eta zailago dela. Bakan gertatzen zirenak, oai kasik urte guziz gertatzen dira, behaz ortsantza zakar batzu, idorteak, aize basa batzu sartzen dira, eta egia hor pixka bat tajangurak sortzen dituela geroari buruz, baina bo, hortan gira, eta kusiko nola moldatzen den. Baina behar bak egin utiki batzu dira, ea norberak denek behar ditugun gauzak bertzela ere eman ere.
1: Adaptazio lan handi bat badaiteko hor?
2: Adaptazioa baino gehiago, behar da, pentsatu beste molde batera jokatzen ere. Kontsumo sistema hortaik eta pixka bat urruntzen eta gauzak simplikiago eta sanukiago eratzen. Gero egresa da egaitia, baina baditugu alertak ala ere hor gauzak susen ez da zala. Eta berdin gure eskulitaikela gauzak susentzia doi bat, gauza bat zuetan.
1: Biziki itzeko kiak ostokada horren finitzeko, mila eskarainitz zitsu zabarrotzunat gomitatuik.
2: Ez da zeri.
3: Bai, mila esker bieri, Naia Etxeberri Lopepe ere, mila esker zuri, eta horra beraz, aste ontako ostokada bururatu duguna, eta jakine osoki entzuteko aukera ere duzuela, igande goizen goizeko amaiketatik goiti. Ba, goizeko 8:53 dira.
4: Baigurako arte laborategia. Irailetik apirilerat ostiraletan.
5: Arte desberdinen deskubritzea.
4: Aurten antzerkia.
5: Peio Berterretxekin.
4: Kantua.
5: Camila Zubeldiarekin.
4: Arte plastikoa.
5: Batitia Altzuetekin.
4: Lorendako.
5: 2012 eta 2018 urteen artean sortu aurrendako.
4: Nun,
5: Hortzaize eta Irisagin,
4: info eta izen emaiteak,
5: proiektua bal@gmail.com.
4: Zauzte euskaraz, aktibitate berri baten gozatzerat.

0: Zara, eta asteontako azken jokoen tartea izango dugu, eta ahotsak entzungo ditugu berriz ere, eh? Noren ahotsak diren jakin nahi dugu goizontan, eta lau entzungo ditugu, lau pertsona hain zuzen, eta nortzuk diren jakin nahiko dugu gaurkoan ere. 0-5-5-9-6-6-5 duzue gure telefono zenbakian, daiako ustaritzetik, ari baikara, daiako ustaritzetik, daiako estudioetatik, ai ama. Eta jokoetan zer izango dugun, ba, gaurkoan sartze bat eskaintziko dugu pilota partida baten ikustera joateko, izan ere gaur Lekorneko trinketean izango baitira partida ederrak izango baitira. Atxaldeko seiterdietan eta jahidukazu Etxeberria Orreate Garairen kontra hariko dira, eta zazpiterdietan berriz Larralde Lujo Lafitzen Polen kontra. Partidak beraz gaur eta igandean ere izango da finala, eta beraz edo gaurko edo iganderako partidak ikusteko sartze bat irabazten alko duzue gaurkoan, eta horretarako asmatu beharko duzuen oski. Ean nortzuk diren, ean noren hautsak diren.
1: Hala, azkuntzan eta ekoizpen gehienetan urte komplikatua da, ez erraiteko ekoizpen guzietan, eta ez betako biberra saltsa berean da.
2: Errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
3: Hoai, biziki untsa da guretzat, zenta bertokian partekatzen ditugu gelak, bai gure formakuntza aktivitatean zat eta ikerketa aktivitatean zat.
4: Probusatu nien, irisarritik Luxuko plaza joitea, ni Luxtara bainiz, eta deak ertatu zaut autorik gabe egoitea irisarrien, ene autoa Luxon baitzen. Beraz, oinez joitea Luxu arte menditik.
0: Eta zuzenduko dute, ez da Lekorneko trinketean, baizik eta Mendion trinketean, Senpereko trinketean hain zuzen, hor Peioa zuzenduko dut, edonola ere, Agorrilaren 28an eta 30an partidak izango dira, eta ara, bi egunetan pilota musika eta jatetxea ere uztartuko dute. 0-5-5-9-6-6-5 duzu gure telefono zenbakia. Oraindik ere telefonoa isilik baitugu, denbora pikin bat utziko dugu, eta ara, baduzue aukera. Senpereko trinketeko pilota partidea baten, bat ikustera joateko guk sartze bat behintzat jokoan eman baitugu, goiz honetan entzungo ditugu berriz hautsak.
1: Hala, azkuntzan eta ekoizpen gehienetan urte komplikatua da, ez erraiteko ekoizpen guzietan, eta ez betako biberra saltsa berean da.
2: Errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
3: Hoai, biziki untsa da guretzat, zenta bertokian partekatzen ditugu gelak, bai gure formakuntza aktivitatean zat eta ikerketa aktivitatean zat.
4: Probusatu nien, irisarritik Luxuko plaza joitea, ni Luxtara bainiz, eta deak ertatu zaut autorik gabe egoitea irisarrien, ene autoa Luxon baitzen. Beraz, oinez joitea Luxu arte menditik.

0: Eta horra, ba, entzule bat dugu, telefonoaren bestaldean agurtuko duguna, egunon?
1: Bai, zubide.
0: Nor zaitut?
1: Pascal Izpuratik.
0: Pascal Izpuratik. Ean, zu senperera joateko gogoekin?
1: Ezitutu zaitu, zer gau zu?
0: Ongi, ez, ba, jokoetan sartuko gara fite-fitean, ean, zuk ahotsen bat norena den asmatu duzun?
1: Ha, zera, Olaizola.
0: Olaizola, bai, izen txipia?
1: Estatitzu zen, Pampi?
0: Pampi Olaizola, bai, Pascal, bai, asmatu duzu. Zuk, beraz, pilota partidara joan nahi duzu?
1: Bai, ba.
0: Bai, senperera, senpereko trinketean izanen da. Hor bai. Sartze bat izanen duzu. Gaur edo igandeko nahi duzu? Gaurko edo igandeko?
1: Estakitzu zen, behantu deitzen atzitu?
0: Bai, deitu nahi duzulari goizuntan eta itzeginen dugu. Ba, mila esker.
1: Sartze bat oda?
0: Bai, sartze bat. Hori da.
1: Oh, mila esker zuri.
0: Bai, laizar arte.
1: Bistaiatzen, bai, mila esker.
0: Ba, bai, Pascal Olaizola entzuten genuen, lehen altxa zen, eta ja, ba, hortan utziko ditugu jokoak momentuz, eta hortan bururatuko dugu ere, ba, gaurko goizberri emankizuna.

Ba, hortan utziko dugu gaurkoan goiz berri emankizuna eta besterik gabe, ba, goiz goxo ondar bat upa dizuet eta gogoan hartu, heldu den astelenean goiz berri izanen dugula goizeko sei terdietatik aurrera denboraldi berria abiatzen baitugu eta Magenez Gorostea izango duze mikroaren bestaldean. Besterik gabe, nire aldetik biarrazte esate izot izan ongi. Goizeko bederatziak dira berriekin puntu bat eginen dugu berehala Esteban Daziagen eskutik.

0: Egunon, Euskal Moneta Elkarteak ziber eraso bat jasan du. Eusko Tokiko Moneta kudeatzen duen erakundeak abuztuaren 17an atxeman zuen bere sistema informatikoetako intrusioa. Ondorioz, erabiltzaileen eta profesionalen datu pertsonalak eskuragarri egon zitezkela ohartarazi du. Euskal Monetak 6.000 pertsona inguru informatu ditu gertatutakoaz. Oraingoz, aldiz, ez da baieztatua datuak lapurtu edo kanpora atera dituztenik. Elkarteak ikerketa abiatu du erasoaren jatorria eta zergeitia argitzeko eta kaltetu egon daitezken erabiltzaileei arreta berezia izateko eskatu die. Bestalde atzo asteazken duntan markatu Simon Fete, Pirineo Atlantikoetako prefeta berriak bere lehen prentsaurreko antolatu du. Pauen itzordua eman azuen prefetak prentsari hainbat gaia aipatzeko. Lehen planoan eman ditu mugako kontrol poliziaren gaia eta bestalde itxasuko afera ere aipatu du berriki Txomin Olagarraien omenezko margolana ezabatzeko eskatu baitu. Azkenik Sarako eta Baionako erriko etxek euskararen aitortzari buruz hartutako erabakiez ere mintzatu da. Antion Castorio.
1: Simon Fete departamentuko prefetak mugan poliziak egin dituen kontrolak defenditu ditu prentsaren aintzinean. Goraipatu due poliziako purua doblatu dela, orain 140 agentek kontrolak egiten dituzte ipar eta ego Euskal Herriko mugetan. Bidiatuko autopistako ordaineko batzuk etxeak izan direlako auto lehoendako aipatu dute politikari batzuek, baina prefetak erantzunde azken egunetako autometak eta horiek ez direla izan bidiatuko kontrolengatik, baizik eta udako trafikoa emendatziagatik edota gorilaren ama biko eklipseak gatik kontrolak aldizkakok eta helburu zehatzekin eginak direla errandu. Bestalde, itxasuko Txomin Olagarraien omenezko tindaketa auzitera eraman duela eta hunen ezabatzeko galdegindako laerko zapezari horretarazi du. Prentsaintzinekoan adierazi du gai hau justizia arloan sartzen dela delitu baten ezaugarriak izan ditzakeelako. Bukatzeko Euskararen alde saran eta Baionan hartuak izan diren erabakiak ez dituela babesten errandu. Aintzineko prefetak auzitegira eramaiteko hartu duen erabakiarekin ados da eta beste herriek bide bera hartzen badute haien erabakiaren kontra ere joko duela errandu.
0: Ikusiko nola gertatuko den orduan jakinez Hiriburun bai horrin, Donapaleun, Izuran eta Ustaritzen erabaki dutela Euskararen aitortza ofiziala bozkatuko dutela. Buru hauste gerozta handiagoa bilakatzen da bestalde bizitegi baten atxemaitea ikasle batentzat, ipar Euskal Herritik kanpo, ego Euskal Herrira joaten dira batzuk, baina ainitz Bordale, Parise edota Lillerat. Lillen adibidez, zaila da etxe bizitzen bisitatzea distantziatik, Parisen ere, baina Euskal Etxak ipar alde edo egoaldetik datozen 40 gazte laguntzen ditu urtero, gambera bat proposatuz lehen urtearentzat prezio onean. Horri esker denbora gehiago badute ikaslek beste bizitegi baten sekatzeko bigarren urtetik aintzina. Idortagatik bestalde bozu irrati sormarkak derogazioa galdeginen dio inau Frantziako sormarken kudeatzaileari. Inkesta bat abiatua dute bozu irratiko eramaileek eta iduri luke uda komplikatua izan dela sormarkako laborarien dako. Lehen emaitzen arabera 130 belar gutiago ekoiztu dute adibidez. Elbura dute inauri galdegitea sormarkaren kanpotik elduden bazkaren onartzea edota igaitea kabalak barnean pasatzen alduten egun kopurua. Horrez gaino zu irratiko lehendakariak erran digunez araudien aldaketari buruzko lanak pausan dira iraila untatik goiti barne gogo eta fase bat abiatuko baitu sormarkak. Ideia da eragile eta tendentzia ezberdinen artean adostea ondoko urteetan nolako sormarka nahi duten. Gure gomita izan da Sebastian Astabi oso irratiko lehendakaria jakin elgarrizketa osoa entzungai duzuela Euskal Irratien webgunean. Kulturan Baionako Paseo Festivalak bestalde 10.000 ikusle baino gehiago bildu ditu abuztuan. 9. edizioak 40 itzordu inguru eskaini ditu urririk iriko plaza, kai eta ondare gunetan. Kontzertuak, dantza, sinema, literatura eta zuzenezko ikuskizunak izan dira gitarauaren ardatz nagusiak. Festivala igande honetan abuztuaren 30an amaituko da Askatasun plazan Baionan. Bilaka kolektiboak Euskal Dantzaren inguruan sortutako lan berri aurkeztuko du atxaldeko 5 eta 7 biemanaldiak urririk izanen dira. Horra besterik ez momentuz, itzordu ematen dizu eta 11 onduko berrientzat gero arte.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskal Irratiak webgunea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
4: Egunon entzule, egunon, eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira, goizeko 10 bitartean eskualdeari itzulinoa, eh? Emango diogu, egunero bezalaxia. Gaurkoan 26, 27 gradutara helduko dira termometroak, nolanahi ere giro eguzkitsua, eh? Izango dugu gaurkoan, zerua ez da guztiz garbi, egungo egun osoan zehar, tarteka odeiren bat edo bestea gertuko da, baina, esan bezala, temperatura goxoak, eta zeruaren urdinaz, ba, gozatzeko... Tarterik izango dugu, eh? Eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan aparteko goraberarik, gogan hartu modu batean zein bestean, itzulera operazioa martxan dela, eta gogan hartu ere, eh? Beno, ba, Mugetan, Irun eta Hendaia, eta Behobi eta Pausun artean ere, beno, ba, kontrolak ba, martxan direla. Errepidei begiratu bat emanez ere, beno, ba, nobedadea dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiak abitzera eman duena, Amuteko bidegorriaren proiektua erredaktatzea erabaki baitute. 47.000 euroko aurrekontua bideratu dute horretarako, eta behin proiektua eskuartean izango dutenean, hori bai, 2027 urte bukaeran, obrak esleitu eta Irun eta Hondarribia arteko Mendeluko bide hori, ba, bulebarizatzeko lanak hasiko lituzkete. Aldundiak 1.000.000 euro eta erdiko aurrekontua edo inbertsioa aurreikusten du bertan, gaur egungo bi norantzko bituen errepide nagusia estutu, espaloiak zabaldu, eta bi udalerrien arteko bidegorria osatzeko. Egunean, gogan hartu batez bestean 13.000 ibilgailu pasatzen direla Mendelutik, eta hain justu ba, bertatik pasako ez diren ibilgailuak berez Foru Aldundia eta Hondarribiko udalak adostu duten Bidasoaldeko plan integralak aurreikusten duen, ba, Amuteko edo Gibeleta atzealdeko biribilgune eta saiesbide proiektua behin egindakoan osatzeko asmoa dutela, hau eztabaidan jarri dute, beno, ba, gune edo ingurumen natura gune babestua dela medio, beno, ba, tira, hain justu Mendeluko trafikoa apaldu, baretu eta hirigunean barneratzeko asmoz, aipatua Aldundiak dioenez bulebari izatzeko helbura dute Mendelu. Eider Mendoza, diputatu nagusia.
5: Horrela, ikusita egitasmo hau martxan genituela eta alkatearekin ere behin baino gehiagotan hitz eginez, jakinda nola Kostasek eskuartean zeukan proiektua, alegia bidegorriarena, Hondarribi Irunekin lotzen duena eta baita ere Plaiandurekin horrek atzerapen handia zeukala eta etzuela inolako aterabiderik, bueno, ba, eskatu zigun ea alternatibaren bat landu genezaken aldi baterako, eta ikusita proiektu hauek aurrera jarraituta zen nolako aldaketa suposatzen duen, bueno, gaurkoan proiektu berri batekin etorri gera, eta proiektu hori da bidegorri batena, Amute Mendelurekin lotuko duena, eta izango dena behinbetikoa, alegia behinbetiko irtenbide bat eskainiko duena. Honek sekulako aldaketa suposatzen du, bai txirrindan dabiltzenetzat, baita oinezkoentzat, eta baita ere kotxez doazenentzat ere, trafiko parte handi bat, ba, jungo da beste loture berri horretatik, eta honek egingo duena da, bueno, ba, bide hori izango dela, elkarbizitzak gehiago eukiko duena, seguroagoa izango dena, eta behingoz, Hondarribi Irunekin ere lotuko duena bide honetatik.
4: Ara, beraz, da, proiektuak aurrera, ba, egingo duela, esan bezala, ba, redakzioa, behintzat, ba, esleitzea erabaki baitute, lehen urratxe gisa, modu batean zin bestean, beno, ba, ba, epe luzerako kontua do, ertainerako bederen, eta trafikoari dagokionez ere horretarazten bizuegu gaur Euskotren zerbitzuek gaueko zerbitzuak edo ba indartzen bituztela Fiko batik Hendaiara eta Fiko batik Lasarte Horiara ere gaur eta bihar gauez Bidasound, ba, musika jaialdia dela medio, 6.000 ikusle aurreikusten bituzte antolatzaiek, eta gaurkoan ba aipatuko ditugun gaien artean noski ba jaiak bitugu, bueno, ba Uzuetako jaiak badira, Irunen Arbesen, Lesakan ere ez dire atzean geratzen, eta gaurkoan izango dugu Agerra, auzoko festetaz hitz egiteko aukera, eta atzokoan aldiz, Hondarribiko jaietako programazio osoaren aurkezpena egin zuten udal ordezkariek, ehundik gora hitzordu antolatu bituzte Hondarribiko udalak 34 eragilerekin, xetasun guztiak emango bizkizuegu, baina nobedaben artean eta hartutako neurri eta prebentzio kanpainen artean aipatu beharra dugu, hain justu gaueko jaia amaitu eta etxeratzea segurua bermatzeko ere neurriak hartu bituztela, eta eta atzokoan iragarri zutenez, joan den otsaiaz geroztik martxan den hiribusak aparteko zerbitzuak emango dituela jaietan, hain justu, irailaren lauan, bostean, seian, sortzian eta amarrean hiribusak herribarreneko zerbitzua emango duela gauerditik goizeko seietara, ordu erdiro, puntuetan eta erdietan ohiko ibilbidea eginez, baina iragarri dutenez emakumeek eta 18 urtetik berakoek eskaripeko geldialdiak egin ahal izango dituzte gaueko mugikortasuna esan bezala segurua izan dadin. Xetasunak, bilduko bizkizuegu berehala horri begira, baina aurretik Irun aldera begiratuko dugu, 20 minutu barru San Juan Plazan elkartuko baitira Irungo udal eraikin eta ikastetxetako garbitzaileak planto egingo dute gaurkoan, garbitzaileen kontratu berria, 2027an esleitzeko baldintza pliegoak irailan onartuko baititu Irungo udalak eta 100 garbitzaileen lan baldintzak hobetzeko hitzarmen berria alde bakarrez inposatu nahi dutela salatzen du lab sindikatuak. Egokiak ulertzen bituzte, hobekuntza ekonomikoak, baina ikastetxetako kanpoaldeak, bota futbol zelaiak besteak beste garbitzeko bitartekoak eta denbora gehiago aldarrikatzen dute urte osoan zehar, baita negu gorrian ere egin beharreko lana baitute eta ez dituzte aski balia biderik horretarako. Horixe bera aipatu digu Ainara Etxabidek, Lab Sindikatuko Oarso Bidasoaldeko ordezkariak.
6: Bueno, gai honekin dagoeneko bigarren urtez jarraia, bueno, bigarren hitzarmen jarraia da soldata igoera bakarrik aintzat hartzen dena. Langile hauetan soldata igoera nabarmenak egongo diren arren, badituzte hainbat aldarrikapen, besteak beste ez dituztenak aintzat hartu. Orduan, langile hauen naia hasieratik da euren eguneroko tasuna hobetzea. Aintzat hartu behar dugu, hitzarmen honek ja dagoeneko baduela udaleko langileen esan dezagun lan harremanen ekiparazio bat. Baina horrek ez ditu langileen beharrak asetzen. Izan ere, aldarrikapen nagusienetakoetako bat, da kanpo aldean garbitzen dituzten, hau da, jolaslekuak edo eta futbol zelaietako kanpoaldeko eremuak, garbitzaile hauek etengabe egunero euri haizea, elurra, dena delakoa izan da ere, egunero atera behar izate dituzte kanpoaldera garbiketak hauek egitera. Inolako diru konpentsazio hori gabe, baina ez da hori bakarrik, hau da ez daukate denbora gehigarririk, ez eta inolako alternatibarik. Astean behin, etortzen zaie refortzu bat, hori daudaletxeak bideratzen duen laguntza bakarra, baina ez da nahikoa langile hauek, euren lanaldia barnekaldean, erekinen barnekaldean egitaz aparte, kanpoaldean ere egin behar izaten dutelako.
4: Izan ere, udalera ikinetako garbitzaileak aipatzen bitugunean, kolektibonen lanak, udaletxea, ez, sak, liburutegia talako udalera ikinen garbiketaz ari gara, baina bereziki, esan bezala, espazia handiak kudeatu behar dituztela ikastetxeetan, eta aipatu duzu, futbol zelai, eta bestelako espazioetan ere, ez? Hori da.
6: Bai, hori da. Eta garbiketa hauek edozein modutan egin behar dituzte, gainera langileen udaletxeak zehazten duen plieguetan ere jartzen du egunean behin soilik zakarrontziak bildu behar dituztela, baina ez du esaten inolaz ere garbiketa sakon bat egin behar dutela eta garbitzaile hauek urteak eta urteak daramazkite garbiketa horiek burutzen. Orduan ja, aurreko hitzarmenean eskatu bezala labetik argien eukan horri arazo bat zela eta konponbide bat bilatu behar zela, mugitu gara, udaletxarekin bildu gara, enpresarekin bildu gara, komiteak ere babesten zuen gai bat izan da, baina lata guztiz ere hitzarmena sinatzeko momentuan gai honi ez zaio heldu, udaletxetik esan den bakarra da agian refortzo txiki bat egongo dela, baina errefortzu txiki horrek ez du langileen arazoa inolaz ere konpontzen. Eta horri ezin diogu inolaz ere onespenik eman.
4: Ainara, ideia bat egiteko, eta gure entzuleak ulertu ezaten, Irungo udal eraikin etako garbitzaia dira, baina aipatu duzu udal langileen ekiparazioa hori badutela, baina ez dira udal langileak, ez da? Hau, azpikontrata bidez, kudeatzen da.
6: Hori da, tamalez ez dira udal langileak subkontrata baten bitartez lan egiten dute, kasu honetan hiru urte daraman enpresa bat, baina bueno, urteak eta urteak daramazkite langile hauek garbitzen, gure herritarrak dira, lankide lagun ikastolako ama zeinaita, eta hogeita hamar urteko antzinatasuna duten langileak dira zerbitzuan, baina inolaz ere ez zaiena aitortu. Langile hauek ere esan behar da borroka asko egin dutela, euren zerbitzuak, euren baldintzak hobetzeko, garai batean greba oso gogor bat egin zuten, azkeneko hitzarmena ere sinatu genuenean langatazka batean egon ginen, eta lortu zena lortuta ere, beti langile guztien onespenarekin, aurrera egin egitea lortu dute. Baina momentu honetan ikusten duguna da, langileei gehiengoari ez zaiela eman ahotsik, eta horre ez da nahikoa, baizik eta eguneroko arazoi ez zaiela inolaz ere konponbiderik lortzea, onartu.
4: Zentzu honetan aipatu dugu, ez? Ba, hitzarmen kolektibo berriaren bere alako sinaura salatzen duzutela, ez? Itun hori ez delako langileen batzar orokorrera eraman, nola izan da hori? Alde bakarrez, inposatu nahi dutela, irungu daletik edo? Edo enpresatik? Edo?
6: Ez, hitzarmen hau sinatzen da komite batek, hau da langileen ordezkariek, momentu honetan bost ordezkari daude, eta enpresaren artean. Kasu honetan udaletxea guzti honen jabe da eta esan dezagun udaletxea dela azkeneko niritzia emateko prest egon daitekena, bestela enpresek joan etorri egiten dutenez udaletxearen onespenik gabe ez dute zer ere sinatzen. Orduan hemen komite honetan egia da LAB sindikatu bezala gutxengoan gaudela, nahiz eta aldarrikapen nagusiak mahai gainean atera eta aurrera eraman diren hainbat puntu gure babespena edo gure ideia izan, orain arte beti elkarlan bat izan du komitean, baina orain ikusten duguna da korriketa presaka egin nahi izan duten lan bat dela irailean bertan pliegoak aurrera atera behar dituztelako eta erabaki hauek bakoitza bere sindikatuarekin elkarbanatu dituela langile guztien ahotsa entzun gabe. Eta guri horrek asko kezkatzen gaitu, ze guk ez dugu LAB sindikatuko kideak bakarrik ordezkatzen, guk langile guztiak ordezkatzen ditugu, eta langileak ez dira jakitun, zer den sinatuko dena, honek zer ekarriko duen, eta asko, bueno, ba, larritasun eta arduraz, espazio bat eraikin eman nahi diegu langile hauei, beurena hotxa entzun dadin.
4: Horritara ziko dugu irungu dal eraikinetako eta ikastetxeetako, ba, garbitzaileen kolektiboa haundia dela, egun bat langileek osatzen dutela, gaur egun aipatu duzu azken irurtetan, ez, ba, azpi kontrata enpresa, bueno, ustut, uon enpresak duela, kontratua esleitu, aipatu duzu epliegoak iraian ere onartzera bazela, izan ere, 2027-ko kontratua berriz ere esleitu beharko du, irungu dalak.
6: Bai, hori da, eta kontratuan, bueno, esleitzen duen, esan dezagun, baldintza ekonomiko guztiak, hitzarmenak berak sostengatzen dituenak dira. Orduan, guretzat oso garrantzitsua da, pliegoak atera aurretik hitzarmen hoiek itxita egotea. Baina ez dugun hartzen itxitze hori edo hitzarmena adoste hori edo zein modutan izan dadin. Eta hori da gure ustez egin behar dugun lan nagusiena. Soldata egoerak errepikatzen dut, egongo dira eta ziurrenik hitzarmena amaitua bitarte langileen erosmen almena berreskuratuko da, nahiz eta 2026an ez zaien soldata igoerarik egingo, 2027an diru sarrera txiki bat emango zaie, eta hori da akordioaren ba, nondik norakoa esan dezagun, baina horretaz aparte eguneroko langileen beharrak asetu behar ditugu, eta hori da sindikatuen lana, eta hori hitzarmenak sostengatu behar ditu.
4: Esan bezala, ba, ikastetxetako jolastokiak, eta futbol zelaiak ere bagarbitu behar bituzela, edozein ba, klima baldintzetan dela ere, langileen osasuna dago jokoan, ez? Azken batean.
6: Hori da, bai, hori da, eta inolaz ere ez da inoiz, honen inguruko azterketarik egin, ez alternatibarik eman, egia da oso momentu puntual zehatzetan, bakaiz bat ematen dela, eta horretarako badago ere langile kolektibo bat, espezializatuta dagoena garbiketa zehatzetan, baina bestela gure egunerokoan, langile hauen egunerokoan, ba, eraikin barruan fregonarekin dauden bezala, kanpora ateri eta sopladorarekin garbitu behar izaten dituzte dauden zikinkeria guztiak. Eta batez ere, esan dezagun, zuhaitzetatik datozen ostoak, ba, poltsak eta poltsak atera behar izaten dituzte egunero, hori, bueno, ba, jolaslekuak edo eremuak garbiak izateko, eta egunerokotasunak Irunen jarraitu ahal izateko. eta hori inolako babesik edo laguntzarik gabe ematen da. Gainera are gehiago eskatu dugunean, ba denbora gehiago eta beste inolako ba ez dakit errefortzu bat edo eguneroko maiztasun bat, ba mehatxua izan da beti denbora, hau da langile hauen jardunaren denbora murriztuko dela, bai? Hmm. Hau da onartezina den erantzun bat da, izan ere langile hauek ja eguneroko tasunean ez dira euren lanetara euneko unean iristen, euren lan orduak ez dira lako nahikoak ematen diren metrokarratu edo volumenarekiko, beraz mehatxu hori ezin dugu onartu eta eskatzen duguna da behin eta berriro da lan horren aitortza.
4: Ba, momentuz horrekin geratuko gara, oroitaraziz, Irungo udaleraikinetako langile, zein herritarrek erabiltzen bituzten espazioak, ikastetxeak, bota aipatu bezala, ba, kiroli instalazio anitzere, ba, garbitzen bituzten ehun bat langile horiek planto egitea erabaki dutela, zein egona, haserrea adierazteko, protesta egingo duzu, ez? Ostiralean, onker ez banaiz.
6: Bai, ostiral honetan, goizeko 9:30etan, Irungo San Juan Plazan elkartuko gara, bertaratzea gomidatzen dugu Irungo eta inguruko herritar oro, iruditzen zaigulako nahikoa dela langile hauen lan osasuna, langile hauen lana aitortzea ezinbestekoa delako, eta beraz bertan egongo gara. Momentuz hau da barne biltzen dugun data, baina ez ditugu inolaz ere deskartatzen gainontzeko egunetan gehiago izango ez dute dire.
4: Ongi da, bala, sindikatuko ordezkari, Ainara Etxabide, esker mila, basietasunak emanik.
6: Bai, mila esker zoi.
4: Ongi izan, aio.
7: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
8: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
7: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
8: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
7: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-78-83-29 telefonoan.
9: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
10: Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
11: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
10: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
4: Hondarribiko jai nagusiak ofizialki irailaren 6an hasiko badira ere, aurretik ere badute zer ospatua herrian. Asteburu hontatik hasita, gazte egunarekin eta irailaren 3tik aurrera hainbat ekitaldi programatu baitituzte. Hortzi Alonso kultura zinegotziak azaldu duenez, 100tik gora ekitaldi biltzen ditu egitarauak Hondarribiarrek ospatzeko eta aparteko hitzordu gisa Josu Zabala Erasun hiltzutela 50 urte betetzen diren honetan, irailaren 5ean eguerditan San Pedro kalean antolatu duten omenaldi ekitaldi aldian egin nahi izan du azpimarra. Jaietako egitaragua osatzerako garaian, elkarlana nabarmendu du Alonso, izan ere, 34 herri eragilerekin batera, antolabutako programa da urtengoa.
12: Bere osotasunean guztira, 100tik gora ekitaldi izango ditugu, herritarraek gozatu alizateko eta parte hartu alizateko. Bueno, jaietako egitaraguaren inguruan, bai aipatu nahiko nuke, zutabetako bat eta oinarritako bat hauxe bai da, ez? Hondarribiko jaiak, antolatzen ditugu elkarlanean, eta aurten ere egitaraua osatu dugu 34 Hondarribiko eta eskualdeko 34 elkarteren artean. Udala eta elkarte hauen parte hartzea eta elkarlanaren emaitza da aurkezten dugun egitarau eder hau. Eta egia esaten badizuet, bai azpimarra jarri nahiko nuke hortan, ez? Horrek erakusten dulako ere bai, nolabait, ba bueno, ez? Gure herri izaera, herri izena, eta azkenean herria osatzen dugula denon artean eta gai garela denon elkarlanari esker herritarrei eskaintza zabala eta irekia eta parte hartzailea eskaintzeko, ez? Eta egia esan azpimarra hor jarri nahi nuke eta hemendikan nire eskerrona adierazi elkarte guztiei, ez?
4: Alde horretatik egitaraua hiru ardatz nagusitan oinarritzen dela dio kultura ordezkariak, aur eta familiak, gazten erabeak eta helduentzako eskaintza, bai eta kontzertuen kartela ere. Aur eta familiei dagokienez, jai parte hartzaileak izan daitezen azken urtetan egindako urratsak sendotzen doaz.
12: Itzordu polit bat ederra izaten ari dena eta urtez urte gorpuzten ari garena da irailak 6an izango den pregoilari txikia, ez? Honek ematen dio, dei egiten dio, nolabait jaien hasierari edo ez, iragartzen du jaiak hasten direla. Jada urte batzuk hasi ziren, lehenagotik ere, baziren hemendikan puzgarri jaurtik eta konfetiak eta bar, baina hasi zen ja duela urte batzuk gehitzen pregoilari txikiaren ekimena. Ekimen hori gorpuzten ari gera, deialdi ere egin izan dugu herriko aurrak bertan parte hartzeko, horrekin batera kantu bat osatu zen, kantu hori Hondarribiko txistulariekin ere bai burutu da eta gaur egun urteko pregoilariek txistu taldearekin batera iragartzen dute nolabaiteko hitzordu hori, ez? Ofizialki, jaiak iragartzen duen zuziria irailak 7an izango da eta dakizuen bezala horreri buelta bat eman hausnartu eta bueno, parte hartzaileagoa egin edo izateko asmoarekin Arma Plaza eraikinetik jaurtitzen dugu eta urtengoan ere bai Arma Plaza eraikinetik jaurtiko da zuziri ofiziala. Hitzordu polit bat ere bai aurrei dagokionez irailak 7ko aur danborra da aipatu nahiko nuke. Gero jarraipen handia daukana da eta herriko erraldoita buruhandiek ere bai zenbateko familia eta aur mugitzen duten eta hien 8ak kenduta gainontzeko egun guztietan kalerik kale ibiliko dira kaleak alaitzen, ez? Irailak 9an motolasterketa, sukaldaritza tailerra, pulde osaketa, irailak 9:30 aur parke erraldoia tailerra, pulde osaketa, irailak 9:30 aur parke erraldoia jarriko dugu San Nikolas zubipean baino

0: Gaztei edo, kasino sarreko lorategian prestatzen dugu eskaintza egiteko, ez? Gazte kantua izenez ezagutzen dugu, hor badago dinamika bat eta urtean zehar ere bai gazteriatik egindako lanketa bat, eta nolabaiteko gazte kantua izanpean eskaintzen dugu irailak 6an, 9an eta 10an. Tailer desberdinak, DJ-a, derremeriak, jolasa, jokuak eta kontzertuak, ez? Aurten ere halaxe izango da. Gazte Baskaria irailaren 10an izango da, benta eremuan, arrantzale egunez osatua, koinziditua barkatu. Eta gero kontzertuak jada iragarri genitun ere bai, kontzertuak nagusiki hiru lekutanen eskaintzen ditugu, bentako eremuan, Arma Plazan eta esan bezala Kasino Sarrean, ez? Bueno, taldeak jada ezagunak dira, baina bai ere aipatu nahiko nuke, aurten ere lortu degula herriko taldeak, Euskal Herriko taldeak, estatu mailako taldeak zein nazioarte mailako taldeak gurean izatea irailaren 4tik 11 bitarte. Irailak 10ean ere bai badaukagu adinekoei omentzeko baskaria, Hondartza kiroldegian egingo da irailak 10ean. Irailak 11 itxiera emanez, eta hori ere indartu nahi dugu eta ari gera saiakeran baserritar eguna Zumardian egitea. Pasaden urtean bezala, aurten ere landa eremuko makinaria edo txertatu gehitu genuen, eta aurten ere halaxe izango da. Egun osoan zehar, goizta arratsalde, errikirolak, eta arratsaldean ere bai, ohikoa den pilota partida, jostaldi pilotalekuan, ez?
1: Irailaren 11an itxiko bituzte jaiak beraz, baina hala ere Minatera kalean ezarriko bituzten barraka edo zaldiko maldikoak irailaren 3tik 14ra martxan egongo dira. Lehen eta azken eguna prezio merkeagoa izango dutela adierazi dute, eta gizarte kohesiorako zinegotzi Josu Peñak argitu duenez, behar bereziak bituzten erabiltzaileentzat musikari gabeko ordutegia izango da egunero arratsaleko 5etatik 7etara. Eta jaiak herritar guztiek gozatu ditzaten helburu du Hondarribiko udalak, zentzu horretan jaietako ekitaldi jendetsuenak ere irisgarriak egin behar direla uste du Hondarribiko udalak, eta azken bi urteetan egokitutako mugikortasun urria duten pertsonentzako espazioak errepikatuko bituzte zenbait aldaketekin.
2: Duela urte batzuk muguneak jarri genituen, hau da mugikortasun urriko pertsonentzako guneak. Eta urten ere, zarreko dugu azken urteetan harrera osona izan dute, eta uste dugu horrekin jarraitu behar dela eta indartu behar dela. Dagoeneko zabaldu genuen eskariak egiteko epea, eta bai, bazen edo internet bitartez udaleko web horrian eskariak egin daitezke. Aurten bai, aipatu nahi dugu aldaketa txiki bat egingo dugula irailaren 8an arratsaldez, ze aurreko urtean, ikusi genuen martxoak 8 plaza txikia izan da, etzela leku egokiena, eta orduan, aurten arratsaldez, alarde ikusteko Sabino Arana kalean izango da, autobus geltokia dagoen lekuan. Bertan ere, San Gabriel egoitzakoa jaisten dira, eta espazio oso zabala eta luze izan da, herritarrak badakite, gune hori gordetzen dela, ba, San Gabrieleko egoiarrentzat, eta luzatuko dugu, martxoak 8 plazara gerturatzen ziren pertsona horiek, ba, bertara joan alizateko, edo eskaria egiten duen ororentzat.
1: Bestalde, Hondarribian indarkeria matxistarik ez dutela onartuko argi adierazi nahi izan dute udal ordezkariek, baina erasoak gerta daitezkela kontuan hartuta, informazio kanpainarekin batera, arreta puntu morea ere, eskainiko dute Itsasetxean jaiegun nagusietan.
2: Argi esan nahi dugu, ba, Hondarribian indarkeria matxistarik ez dugula onartzen, eta duela urte batzuk abiatu genuen bezala, ba, indarkeria matxistaren aurkako kanpaina bat abiatu dugu, aurtengo leloa aske jaietan zein nahi izango da. Asteburu honetan hasiko gera indarkeria matxistako kanpaina honekin, gaztegunarekin bat eginez, eta asteburu honetan telefonoa dagoeneko aktibo egongo da, gaueko 11etatik goizeko 8ak bitarte. Irailaren 3an hasiko gera puntu morearekin, San Pedro kalean kokatuko da, eta bertan informazio gune bat izango dute herritarrek eskura. Horri jarraiki, aurten jaiak ikusita, ba, aurreko asteburuan ere, ba, kontzertuak eta ekitaldiak egongo direla, indarkeria matxistaren aurkako kanpaina indartuko dugu, eta irailaren 4ean, 5ean, 6ean, 8ean, 9 eta 10ean, puntu moreaz gain, ere arreta puntu egongo da, eta aurreko urteetan bezala, arreta hau Itsasetxean emango da. Eta horretaz gain ere, arreta puntua dagoen ordu guztietan zehar, izango dugu telefono aktibo. Arreta beste urteetan bezala, Magin elkarteko profesionalak emango dute, eta denak eskura izateko, ba, telefonoaren zenbakia gogoraraziko dut, urteroko berdina da, baina hortxe, 688, 718, 799. Eta errepikatzen dut,

0: jaiago zatzeko direla eta ez dugula indarkeria matxistarik nahi herrian.
1: Indarkeria matxistaren kontrakoa ez da izango jaietan abian jarritako kanpaina bakarra. Kaleetan, tabernetan eta txosnetan ere prebentzio komunitariotik hainbat kanpaina martxan jarriko baitituzte. Lupe Keiruga, prebentzio komunitarioa eta Gazteriako zinegotziak azaldu digunez, Hondarribian ondo pasa baina ez pasa kanpaina martxan jarri dute urtero bezala.
2: Udal prebentzio komunitarioko zerbitzutik Hondarribian ondo pasa baina ez pasa kanpaina jarri dugu martxan urtero bezala. Kanpainaren helburua da jaiak modu seguru, arduratsu eta osasungarrian bizitzeko informazioa eta tresnak eskaintzea. Besteak beste, alkolaren eta bestelako sustantzien kontsumoarekin lotutako arriskuak prebenitu eta kalteak murriztu nahi ditugu. Prebentzio lana hainbat eremutan egingo dugu. Kalean, tabernetan, txosnetan eta gainera, txosnetan preserbatiboak banatuko ditugu. Sexu harremanekin lotutako arriskuak prebenitzeko eta sexu osasunaren inguruko jarrera arduratsuak sustatzeko. Mezua gazteengana modu dinamikoan iristeko Instagram bidezko prebentzio erronka jarri dugu martxan. Abuztuaren 10ean 9 mezuko jolasa abiatu zen. Galdetegi bat erantzun behar da. Kanpainaren mezua oso argia da. Jaiak gozatzeko dira, baina baita elkar zaintzeko ere.
1: Hain justu gaueko jaiak amaituta eta etxeratzea segurua bermatzeko ere neurriak hartu bituzte mugikortasunaren arloan. Lurralde busekin elkarlanean, hiribusak zerbitzu bereziak eskainiko baititu.
2: Gaueko hiri autobus zerbitzu berezia izango da jaietako egun nagusietan aurten. Zerbitzua irailaren 4, 5, 6, 8 eta 10ean eskainiko da. Gaueko 12etatik goizeko 6ak arte. Autobusa ordu erdiro aterako da ohikoa den puntutik, San Juan de Dios eremutik, eta ohiko bilbidea egingo du. Gaueko zerbitzu honek gainera emakume eta 18 urtetik beherakoek eskaripeko geldialdia eskatu ahal izango dute, autobusetik jaisteko. Gidariari abisatu beharko diote, jetxi baino gutxienez geltoki bat lehenago. Neurri honen bidez, gaueko mugikortasuna seguruago eta erosoago izatea nahi dugu. Hiri autobusaren zerbitzua lurralde busek eskainiko dituen zerbitzu bereziekin osatuko da. Horrela, Irun eta Donostiarekin lotura izango dugu eta Hondarribiko hainbat auzoetako bizilagunek garraio publikoa erabiltzeko aukera izango dute. Zerbitzu hau azken hilabeteetako lanaren isla da. Otsailean jarri genuen martxan hiri autobus zerbitzua. Eta kontratuan, bertan aurreikusita genuen ohiko zerbitzuaz gain, zerbitzu bereziak esartzeko ordu poltsa. Horrelako egun berezietarako. Azken hilabeteetan, udaleko teknikariarekin batera aritu gara lanean. Jaietako egun eta ordutegi egokienak zehazteko, bai hiri barneko zerbitzuan eta bai hiri arteko zerbitzuetan. Eta zerbitzua herritarren beharretara ahalik eta ondoen egokitzeko.
3: Helduten astean denboraldi berria abiatuko dugu Euskari Gatietan.
4: Aktualitateari so, Goiz Berri magazina kolaborazio berriekin abiatuko da astelenetik goiti. Goizeko 6:00-8:00.
5: Kanto eskaintzak Sibeko Botzatik izanen dira goizeko 10:00-ek 10:00.
3: Eta ondaiziela ere eguerditan izanen dugu, Aini Zemadariaga eta Xermin Kamlonekin. Heldu den astelenetik goiti, sartzea izain da Euskal Irratietan,
6: gure irratian,
7: Amikuzeko irratian,
8: Irulegiko irratian,
9: Antxeta irratian,
10: eta Xiboko botzan.
11: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
12: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
11: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
13: Bera herriko agerra auzoko bestak ospatuko dituzte aste honetan, bihar bertan ekintzak izanen dituzte auzokoek, alere txupinazoa urtziralean botako dute, 28ean. Eta besteen inguruko xetasunak jakiteko, Txaro Zubieta daukagu telefonaren bertzaldean, egunon, Txaro?
14: Egunon, egunon.
13: Zer moduz?
14: Ongi, mentxe, antolaketa lanetan.
13: Uh-huh. Zemat urtez egontzara zu, Txaro, zure auztoko bestak antolatzen?
6: Ba, ez dakit, ni bestak asitzen ninen aurban itzen, zan nintzen 8 urte, eta ja erran nuken eskako eskorran itzenetikan, ja sinitzen beti zerbaitan laguntzen. Uhum. Eta, pues, kasi erran nuke, hori, bitzi guzia. Gero, ja, ardurak hartzen juzu berando xigo, bino, bueno, beti pasatu denbora hor. Danean, behin koskortuta, ja, azten zara batin eta bertzin, eta beti.
13: Modu desberdinetan bizitzen direz, bestak adin desberdina izan ta, alere errandazu guain ere ardurak hartzen txuztula, eta zadu pixkoat nola antolatzen zareten auztokoak, zei talde duzuen, edo badago olako besta batzorde bat edo agerran ere?
6: Bai, bueno, badugu talde bat, bestak antolatzeko, eta, bueno, normalean egiten duguna da, ja udaberri, bueno, besta bukatu orduko, balorazio bat egin, eta urren urteko pixko data, eta hola, lehenatik hartu beharreko gauzak eta ja, lotzen ditugu. Bai, bat ziren jazten gara pixko musika taldeak eta begira, eta pixko denbora behar diren. Eta bine hori lotuta, lasai hartzen dugu udaberri arte. Eta udaberrian ja berri razten gara bilerakin, lehen bizuk ikendugu bilera orokor bat, pixko dena errepasatu, eta gero, ba hor badire talde txok, ba batzuk arduretzen dire jokutaz, bertzia ostatutaz, bertzia, bakotxa pixko eta zen daia bere lanetan. Eta noizpenka ikendugu bilera bat. Eta horrela funtzionatzen dugu. Talde handia, bueno, WhatsApp talde handi bat dugu, eta gero hortaz gain, ba, bilera egiten dugunean, bat ez elemitziko bilera, auzo guztian ere kartela banatzen ditugu, ba, bueno, norbait berria animatzen baldin bada, eta no, jendia pixko telkartzeko. Lanerako ere horrela egiten dugu.
13: Aitzongi. Eta badakit urtero-urtero ere errepikatzen direla ekintzak egitaragoan, ez? Nola, edo, ze ekintza izaten dire horrelako tradizioak agerran?
6: Bueno, ba, tradizioa da, adibidez, ni txikien itzenetik garai batin bestak izaten ziren larunbata igandean. Eta orduan jokoak beti larunbata arratsaldean. Krosa beti izan du da, urte baten garai batean igandean eta gero larunbatean, gero pues gaueko musika, igandeko bazkaria, hori gauz horiek dire betiko gauzak. Eta gero joan ginen 25. urte horrenetik antzinera erantzi genion ja hortzila. Ta hortzilan hasieran afaria bakarrik. Eta gero poliki joan gara gauza gehiago erantzen, eta guain ja, bueno, bete dugu programa.
13: Orduan, erran bezala, bazuk txikitatik bizi izan dituzu bestauek, eta orokorrean agerrakoek nola bizitzen duzue bestau? Ez dakit zer sortzen da, auzoen artean, auzokideen artean barkatu, ba, loturak auspotzen dire edo indartzen dire bestengatik?
6: Bai. Egiaran, betiko horkoa ganenak, ba, egun hauetan egiten duguna da, ba, gehiago elkartu. Gauz baterako, beste baterako, beraun izan jo bar duzu bat, pues, erran induten eta jendia hurbiltzen da, adinguztetako jendia hurbiltzen da, eta bai, egiten dugu eusua pixkot bilu. Bai, eta beti sensazio hori izan dugu, ja bestan ingurun denak biltzen direla bakotxak beria aportatuz. Batzuk egiten dugu gozaz, bertzi-bertzia eta bertzi eskatu behar diozu, eta badakizu, eta badagara hor multzo handi bat betitik hor bizitzu garenak, eta ba, bai, bizkot berreskuratzen duzu lehenoko, ez, lotura hori, bai.
13: Bai, agerrak badu auzo izaera hori, ez, eta baduzu ez duen burbuiatxoa edo, bera, herrian, eta bestetan hori ikusten da, ere, izaten alda.
6: Bai, beti izan dugu, garai batean ere, bueno, erritik kanpoko auzua zen, karretera nazional horti pasatzen zen, eta orduan herrira joatea, pues bueno, bai, joaten ginen, dudi gabe. Baina, bueno, beti apartekoa bezala izan du gara, eta horrek egiten digu, izaera, bueno, zerbait desberdina sentitzea, eta galdetzen diguten, nungo zela, eta jendea unitzek erratzen du agerrakoa. Hala da, bai.
13: Eta Txaro, ez dakit, zuk baduzun horrela gitaragoan eginkizun kutxunen bat, urterokoan ba, gehien edo gehiago disfrutatzen duzuna?
6: Bueno, ba, egierren, saiatzen dut disfrutatzen denean, bai, laneko guain montatzek eta prozesuren eta denean. Niri gustatzen zut, hau nizortzilako afaria, hori egoetza bosgarren urte urrenen asitzen hori, pues, auzoko jendea unitzel kartzen delako, eta gero igandeko bazkariak ere kutsu polita du. Nio, bueno, pixko denak ere, bueno, denakin saiatzen ez, dentara ez nahi zailetzen, nio, denakin saiatzen ez disfrutatzen. Nio, hor, pos, bari, mai inguru horietan, biltzen garenean, polita izaten da. Bai.
13: Beraz, agerrakuk modu berexan bizitzen zuen, bino agerrakoak ez direnek ere, baduta aukera hurbiltzeko, ez da? Animatzen duzue berako jendeare hurbiltzera?
6: Bai.
7: dudikan gabe, berakoak eta ingurukoak denak animatzen txugu, enpresetabalik hartuko txugu gainera, ba, etorri, bada aukera denantzat, bada, badire kirolak aurrantzat, badera musika, badire mariatxiak, badire DJak, badago, badire dantzak ikusteko, ba, bos, animatzen ditugu dentara. Bai, bai, eta gustu hartuko ditugu gainera.
13: Bai, egia da, egitarau poiet antolatu duzuela, beraz, ba, gozatia bertzerik ez da falta, mila esker txaro, ba, tarte honengatik, eta ongi pasatu bestak.
7: Bale, eskerrik asko lizar.
1: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
8: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
8: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete Irratia.
8: Entzun, esan, adierazi.
13: Oaia Peruarena artista beratarrak behin eta berriz izeneko erakusketa estrenatu zuen uztaila hasieran, uztailaren 9an, eta irailaren 8 arte egonen da Donostian ikusgai Ekain Artelanak galerian hain zuzen. Eta jada denbora gutxi falta da erakusketa amaitzeko, baina amaitu baino lehen, ba, Oaiarekin, berarekin bildu gara, hemen beran, Oaia Peruarena zer moduz daude?
9: Oso ondo, mil esker.
13: Ba, uztailan estrenatu zenun zure azken erakusketa Oaia. Azalduko diguzu pixko bat zerrekin eginen dugun topo erakusketa berri hontan, behin eta berriz erakusketan?
9: Ba, bueno, erakusketan ikus daitekena da, ene azken urteko lanak. Eta, bueno, non saiatu naizen pixkat kolorea duten beti bide nagusi hortan sakontzen jarraitzen.
13: Eta behin eta berriz izenarekin borobildu duzu erakusketa hau, azken urtean sortu dituzu lan hauek, okerrez banago, zu kontatu pixkat nondik heldu den sortze prozesu hau eta zergatik borobildu duzun izen honekin.
9: Bueno, ba, izen hau da pixka bat azaltzeko nondik lan egiten duten modu bat hitzetan jartzeko manera bat. Ze konturatu naizena da nire lan egiteko moduan ez dutela, normalean ez dut gai zehatzik, ez dut idei bat buruan edo dagoen ideia ez da idei berri bat. Da beti orden idei bat dela egiten dutan horretan nola sakontzen alduten egiten duten hori gero eta hobekio egin. Bai? Olako zerbait. Horregatik behin eta berri, zebeti niretzako da lientzoa edo hautatzen duten hortan, ibili behar naizen hortan, hurbiltzeko jarrera beti hori da, berri, beste hasiera bat da beti. Niretzako dago jarrai, badago ari bat jarraian, baina jarrera saiatzen naiz alik eta berriki edo garbiena izatea. Olako, hasiera bia puntua beti, beti hortik.
13: Beraz, erraten alda, beti hasten duzula artelan bat, zure ezagutza minimoiekin ez da, zure ibilbide guztian zehar garatu dituzun teknikak, estiloa, atzan daukazun motxila hori errate baterako ez, zure sorkuntzaren ibilbide horrek eman dizuna, baina hasten zarenean, baten erranen zenuke zerbait desagertzen dela eta baduzula berri zutxune bat hortik hasteko, hori izaten alda, edo zuk aipatu hobekiago horregatik hitz egingo dugu hemen, elkarrizketa honetan saiatuko gara ez, hausnartzen edo ideia berriak sortzen badira ere, ba, zuk lasai erran, baina hori izaten alda, utxune berri bat sortzen dela eta berriz hasteko aukera hori duzula.
9: Bai, hori da, niretzat esperientzia da zuk duzun basea edo ez dakit nola erran, erramienta edo, baina kokapen lekua beti da zero hortan, utxune hortan. Utxune hori beti da berria eta niretzatera berean beti hor dago. Mm-hmm. Bai? Gu gara hortik galtzen garenak, urruntzen garenak, etorri joan, baina Orduan espazioa hori da. Beti hor eta beti berria. Ez dakit nola. Ongi
13: beretzen. Eta saietuko gara orain ulertzen kolorearekin daukaztun harremana, ez? Haunitzetan solastu zara koloreaz eta zure lanean ere badu garrantzi bat. Lan hontan, azken lan hontan nola egin duzu lan kolorearekin eta zeintzuk ziren zure intentzioak zerbait bazegoen, kolorea islatzeko, hautatu duzu koloreren bat zerbaitengatik edo hori bakarrik ateratzen zaizu, nola bait?
9: Bale, kolorea beti da abia puntua, hori egia. Hor dut beti, aste naiz beti kolore tatxa batengatik edo, baina ez dago intentzionalidade bat edo kolori horreri lotzen dioten idei bat. Bai, luzaz ikusi naiz behar nitula kolore puruak, izigarri zaila egiten zitzaidan, jeistea, matizatzea eta kolori horiek lantzea, eta hori izan da orain gontan adibidez non egonten altzen intentzio gehiago. Egia, bilatzea kolore apalagoak edo harreman desberdinak beraien artean edo, baina bai, jautxi intensitate horreri puntu bat.
13: Eta azkenean, ba, errandogun bezala, Ekain artelanak galerian dago ikusgai, nolako emaitza osatua irudikatu duzu bilduma hontan? Artelanek badute zer ikusia beraien artean edo isolatuak daude beraien artean?
9: Niretzat, bueno, erran beharra da erakusketa ez dutela nik montatu, Rita Unzurruntzaga galeriaren nagusiak berak montatu du. Eta niretzat orokorrean erakusketa baten montaketa egiterakoan ni bai saiatzen naiz obra bakoitza egia beti sortzen dela atmosfera bat. Hori beti gertatzen da. Ze autu bat egiten duzun momentuan, ematen diozu erakusketari bide bat, eta ez beste bat. Erra nahi dut egiten duzu autaketa bat, orduan baztertzen dituzu beste gauz batzu. Baina, bai iruditzen zait importantea, izan dadin ibilbide bat, obra batetik bestera pastea, egon dadila, ez dakit itza harmonia den, ze batzutan rupturak, hausketak ongi egiten dute, baina bai bada zerbait, bada zentzua duen zerbait. Eta era berean importantea egiten zait obra bakoitza ikus dadin badakizu. Ez daitezela fusionatu eta desagertu obra eta bihurtu. Bai, behar da hor, oreka bat bilatu. Ez dakit ongi esplikatzen naizen ere.
13: Zuk noski abstrakzioan egiten duzu lan edo emaitza hori hartzen dute zure lanek, ez? Lehen bistara ikusten ditugu mantxak, ikusten ditugu koloreen asketa arraroak izan daiteke, eta behin elkartu ginenean ere galdetu nizun edo eskatu nizun pixka bat ikusleari gomendatzea nola hurbildu zure lanetara, ez? Egia da abstrakzioa lotu dela ez ulertzarekin edo ez dakit adostu dauden, baina zuk aipatuko diguzu, nola gomendatuko diozu ikusleari hurbiltzea zure erakusketa ikustera, ze gainera aipatu nahi nuen zure obrak begiekin ikusteko direla aurrez aurrez da, agian ez da berdina sareetan ikustea argazki bat, zure lanena edo bertaratzea eta begiekin ikustea. Beraz, bueltatzen naiz, ikusleak ba, nola egin behar du zure obretara hurbiltzeko, zure ustez?
9: Adibidez, ba, hurbiltzeko egia, baina bueno, uste dut hori lan guziekin beti xuxenean ikusi behar direla, dudik gabe. Ze xuxenean sentitzen alduzu, ikusten alduzu trazoaren mugimendua, hor jarri den energia, indar hori agerian gelditu aiteke, beste moduan galtzen da. Eta nola hurbildu nire lanetara, ba, errango nuke inolako asmori gabe. Inolako intentziari gabe, ezer bilatu gabe, eta utzi hurbildu, eta utzi zerbait gertatzen balin bada, ongi, eta ez balin bada gertatzen, ere ongi. Ez bilatu, ez anal, bai, zerbait irekiagoa, ez egon bilatzen, ez burutik, impresioak, emozioak, bueno, eta burutik ere berdin zait, baina alik eta irekiena eta intentzio gutxiagoen arekin edo.
13: Iruditzen zait, pixkat animatzen duzula ikuslegoa arrazoimen logika guzti hori alde batera ustera, eta bertze sentitzeko modu batzuk ere aztertzera, ez?
9: Ez dakit intentziorik baduten. Obraren ibiltze hortan edo sortze hortan denbora guzia da elkarrizketa bat gertatzen da denbora guzian da. Galdu eta aurkitu, badakizu, ez dakizu, ezagutzen duzu, ez duzu ezagutzen. Holako hartu eman bat. Nik ez, claro, ez dut bila, osea, niretzat sorkuntza da gizakiok dugun altxorra handi bat. Bai? Eta azken boladan, haunitz, nire barrenean haunitz errepikatzen daide hori, ez du inolako justifikaziorik beharrik. Bai? Badu izateko derecho osoa badelakotz. Bai? Orduan, gero hori erabiltzen aldugula, guretzat importanteak diren gaietaz mintzatzeko edo zerbaiteri ahotsa edo gorpua emateko, berdin zait, ados, baina izan leike izateagatik. Eta hori neri agitze derra iruditzen. Ze horrek uzten du leku bat oso oso zabala. Eta egia, ez dago intentzio bat, baina egia batzutan mundua izigarri estua egiten zaitela. Eta egon dadila leku bat non hortik ateratzen altzaren iruditzen zait zoragarria hori da dena.
13: Bikaino aia, ba pentsatzen dut lan egin zenuen urte hortan izan zenuela IES-bide hori, ez da artearen eskutik. Eta galdetu nahi nizun, ja, zu sortzen ari zarenean batera baduzun bertze unibertso bat akompainatzen zaituena, ez bakarra zuri ateratzen zaizuna, ezik eta kanpotik jasotzen duzuna, erraten dena inspirazioa, ez? Ba, tokia unitzetatik etortzen dena, ba, literaturatik, poesiatik, hartu eman hori ere baduzu bertze sortzaileekin, sortzen ari zaren bitartean, eta behin eta berriz hasi erakusketa egiteko, izan zenuen ere horrelako burbuia bat edo inspirazioarekin.
9: Bueno, uste dut, nire buruan ez dut gauz zehatz bat. Uste dut gauz haunitzek egiten dutela nutrizio funtzio hori. Izan leike gauza... Eta hor sartzen dut dena, sartzen dut musika, sartzen dut irakurtzea, sartzen dut natura, sartzen dut bizia, sartzen dut harremanak, uste dut hori horrek dena influentzia daukala. Sortzeko, gure sortzeko momentuan, gure mundua ulertzeko, aztertzeko, gauzatzeko, bai moduan, baduela eragina. Baina bestela, adibidez, gauza zehatzak ez dut idei bata ikusi nuen erakusketa hori edo ikusi irakurri nuen liburu hori ez dut ola. Bai badakit ikusten dutenean erakusketa edo berdin zait edo bizitzen dutenean barrenak zabaltzen dituen zerbait, badakit horrek gogorarazten dit noruntz begiratu behar den. Osea, hortik, horren gibeletik edo zabaltasun horren gibeletik,
13: Eta bueltatuko gara berriz erakusketara. Donostian dago, erran dugu, eta ez dakit oaia ja jaso duzun iritziren bat edo maite duzun jendearen gatik ere ba aipuren bat, ez dakit iruzkinen bat, nolako harrera izan duela uste duzu?
9: Bueno, ni konten orain arte jaso dutena polita eta positiboa izan da. Galerian ni ez nago, galerista dago, orduan horrez duzu biltzen, baina bai badago jendea idatzi didana edo aipatu didana gero, egondu gara, eta oraingoz pozik egia.
13: Eta aipatu zu galerista dagoela, eta nola funtzionatzen du horrek? Nola bukatzen du zure bilduma batek galeria batean? Nolako harremana izan duzu beraiekin, eta ze paper du galeristak kasbontan?
9: Galeriak bai importantea da guretzako, ze niretzat dire leioak mundura, bai? Nire lana bitrinak bezala mundurako, bestelazu norbera bere tailerrean dago bere mundu txikian, bere xokoan, eta gero hori kanporatzeko manera polita bat da. Orduan, hori, importantea da bai. Galeristen lana. Eta Bueno, zehazki, bueno, galerietan gertatu daiteke gehienetan gure ibilbidearen hasieran gur biltzen gara galerietara gure lanekin aurkezteko eta, bai? Eta gero emeki-emeki, bueno, pues batzutan sortatu daiteke galeria bat kontaktuan jartzea eta izan daiteke bi aldetara, baina negia gehienetan hasieran gur biltzen garela. Eta ni oso eskertua nago Ekain galeriari, Ritari, ze ba, bera izan zen baietzkoa errantzidan lehen galeria. Eta hori oso polita da. Hirugarren erakusketa, laugarrena, bertan, orduan, hori gauz polita da.
10: Ba, erranduzu Ekain galeriak onartu zintuela, baina bertze erakusketa unitz ere plazaratu dituzu hainbat espazio desberdinetan. Zuri non gusten zaizu batez ere islatza zure lanak, baduzu toki kutxunen bat, Ekain arte galeria seguru baiet, baina ilusia egin dizun berte tokiren bat, edo?
9: Beti plazarrez egiten duzu, eh? Eta jartzen duzu, beti jartzen duzu, daki, alduzu noberena, hori berdindu, non, nola, baina adibidez Iruñako ziudadelan plazer bat izan zen egitea, ze lehen aldikoz formatu handiko obrak erakutsi izan nuen, espazio, bazen espazio handia, eta hori izi da, oso polita izan zen. Eta gero beste haunitz eta estima handia duten leku bat da Ziburuko Artebideak galeria, non antxu bada horrek, harreman horrek ekarri du lotura polit bat, bai. Pierre Bidegain, Anne-Marie eta Michel eta Inez, ba, bada lotura beraien, beraikin agitz lotura polita.
10: Bikaino, aia, ba, bueltatuko gara berriz ere zure oraingo lan protagonistara. Hemen txegaude, zure berako estudioan nahiko gutxa ikusten dut. Imaginatzen dut, heldu dela aldaketa, bueno, errande dazu, ordenatzen ari zinela, beraz hori ere behar da, baina bueltatuko gara, elkarrizketara eta behin eta berriz erakusketa ezagutzera, hementxe katalogoa ere badugu aintzinean eta hemen ikusten ditut hainbat obra. Eta ikusi dut, nabarmentzen dela batez ere marra, berazko marra, zer aipatzen duzu horren inguruan, adibidez.
9: Hori da, katalogoaren lehen, bueno, katalogoa ordenatua dago nolabait teknikaren arabera. Horregatik lehen ikusten dituzun pieza guzti hauek pastel edo tizaz eginik daude. Horregatik daukate olako trazo nabarmen hori, non trazoa da nagusi. Gero bada olako pastel multxu bat, gero ere presentatu ditut zenbait obra formato txikian, 10 bat edo direla askuz eginiko paperean margotutako akrilikoak, akrilikoz margotutako obrak. Eta hemen, bueno, trazoa beti ageri da, ene lanean zen eretzat kolorearekin batera hori da lantzen duten beste partea. Trazo hori egon dadila, ez dakit nola erran, simplifikatzeko erranen nuen kalitatezko trazo bat, ez dakit, holako zerbait. Hori izan dadila gero eta ez dakit hitza pizua den, ze izan daiteke harina ere eraberean, baina etor dadila leku sakon batetik. Badakit batzutan hitz egiten dutela un poco abstracto, ene margoa bezala. Horregatik margotzen dute, ez naiz onkin moldatzen hitz egin. Eta gero, bueno, azken partea dire dena misian egindako olibak.
10: Eta formatu handiagoan, ez?
9: Eta hori da, formatua handitzen joaten da, eta horren barrenean, pues, badire formato ertainak, ba, 60-70-tik, metro terdirako piezetaraino.
10: Eta zerren baitan ateratzen zaizu formatu handiagoa, txikiagoa, teknika, trazoa, zerren baitan izaten da badago, zerbait sakonean edo zukazaldu?
9: Oso erantzun erraixa da, da momentuan baden energiaren arabera. Formato handiekin ari naizenean eskatzen dute disposizio fisiko bat, erne dut. Bai, ongi, azkartua. Normalean ez dut adibidez margo handi bat asten arratsaldean. Behar dut goizean etortzen naizenean pixkat tono vital errate baterako, on batekin nola. Eta, bai, hori, eta gero nola zaudentzu. Batzutan bada ez? Mundua xabalagoa eta potenteagoa da, eta beste batzutan txikiagoa eta itxiagoa. Eta horren, horrek, bai, hori entzuten saiatzen naiz.
10: Ba, baina gustatu zait errandu zuna, pixka bat abstraktu solasten zarela, eta agian hitzak ez direla zure, baina horregatik margotzen duzula ere. Hori da zure lengoaia? Zuk uste duzu margoa, koloreak, hori dena dela zure berezko lengoaia? Galdera abstraktua.
9: Bai. Bai, jo, nik ikusi, bueno, ikusi dutena denborarekin da margoaren bidez uzten aldiotela usu eguneroko bizitzan edo mundu hontan ezin ateratu duten parte bati. Aukera ematen dira beste leku bat, beste gauz batzuetaz mintzatzea, sobera zehaztu gabe. Eta hori ongi da, hola.
10: Ba, oaia, ba, mila esker solasaldi honengatik, tarte honengatik. Plazerra izan da berriz ere ona hurbiltzea, eta zure lana pixkat gehiago ezagutzea. Oroitaraziko dugu, erakusketa Donostian dagoela, hori zure esku utziko dut, eta gomita luzatu, entzuleari.
9: Bueno, ba, hori, hemendik dena gomitatu, Ekain... Aldezarrean den Ekain galeriarat hurbiltzerat, irailaren 5 arte izanen da, eta espero dutela tarte goxo bat pastea.
15: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
3: Egun honan txeta irratiko entzuleok, hortzirala dugu gaur abuztuaren 28a eta 10ak eta iaia 5 minutu ditugu. Beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz, asteko azken saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordubetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik hortziralera bitarte. Entzun dezakezue saioa goizeko 10etan hemen antxeta irratian. 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik eta aipatuko dugu gaur egun eguzkitsua dugula, goiz goizetik zerua garbi eta urdin izan dugu, momentu honetan ere horrelaxe dago eta horrela segituko du egun guztian zehar ere temperaturek zertxobait goiti egin dute, ez du bero gehiegirik eginen gaurko egunean 28 graduko maksimoa izanen dugu, minimoa berriz 18koa izanen da eguna bukatzerakoan. Beraz, banabari da udako azken hilabetean gaudela eta poliki poliki temperaturek ere bera egiten dutela, naiz eta erran bezala, egun eguzkitsua izanen dugun gaurkoan. Asteburuari begira, ba, giro eta eguraldi beretsua izanen dugu, batez ere biharko egunean, bihar ere eguzkitsua izanen dugu, zerua garbi urdin eta temperatura ba, berdintxoak izanen ditugu, 29 graduko maksimo izanen dugu bihar eguerdian hain zuzen ere. Eta igandean, ba, guerdir arte ere iraunen du, eguraldi edo giro, bero eta udako giro honek, naiz eta eguardeko orduietatik aintzinera euria egita aurreikusi duten, hori igandean izanen da, eta temperaturek ere bera eginen duten, zerua lainotu ondotik eta euria eginez gero. Beraz, horixe izanen dugu, asteburuko eguraldia edo giroa horixe izanen da, gaur eta bihar batez ere eguraldi ona izanen dugu, eguzkitsua eta ongi aprobetxatzeko momentua ere. Eta hau erranda, ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa, segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

0: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Eta gaurko lehen gaiarekin hasiko gara, genero identitatea eta adierazpena aztertzeko aukera aparta eskainiko baitute 10 egunez, baztan Bortziriak eta Malerrikako LGTBIQ+ komunitate gaztearentzat. Xuri Etxegia, antzerkigile xumbildarra izanen da tailer honen arduraduna, urrian garatuko da proiektu artistiko hau eta horren berri eman dugu Etxegiak berak.
2: Baztan, Bortziriak eta Malerrika eskualdeetan genero identitate eta adierazpena aztertu nahi duten gazteentzat iniziatiba deigarri, interesgarri eta ederra proposatu dute. Zehazki, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu dute. Antzerkia, dantza, jantziak, koreografiak eta bertzelakoak lantzeko aukera izanen da. Eta parte hartzeko epea jada irekia da. Uxuri Etxegia antzerkigilea guztionen gibelean dugu eta berak eskainiko dizkigu xetasun gehiago honen inguruan. Mikrofonoaren bertze aldean daukagu Uxuri.
3: Egunon,
2: Uxuri. Ba, erran bezala azaldu dute, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu duzuela. Azteko Uxuri, ba, azalduko diguzu nondik sortu zitzaizun ideia hau, ez? Zuzade guztionen gibelean, nola jarri duzu martxan iniziatiba hau?
3: Bai, bueno, pues, nik lehenagotik egina dut kabaret bat, ni Madrilen bizi nintzen, tan kabaret bat egin nun, eta itzon uragarri izan zen eretzat, nire, bueno, pues genero adierazpena ningurun lan handi egin nun, nire burua ezautzeko aitz gauza hona izan duzen, eta ardun, bueno, gero torri naizelik bizitzera herrira bueltan, ikusten nun, pues, beharrezkoa espazio kuirrak sortzea, ze azkenin hemen bastan Bortziri Malerrekan ez dugu hainbertze, ez dakit ba, jaialdi edo evento jende kuirran dako edo disidentzien dako. Orduan, bueno, pues hortik pentsatuta nik egiten dituzten gauzakin, pentsatu nuen sortzia kabaret bat, eta hola, pues bueno, sortzen dugu ere bai, elkartzeko eta kuir jendekin saretzeko bide bat. Bai, erdun horregatik pixkot.
2: Bikain, eta badakit, ba, Nafarroko gobernuaren babesa ere jaso duzula ez, diru laguntzen baitan egiten duzu lan, eta hori ere nahiko positiboa da ez da, zu bezalako artistek ere aukera izatea, lana egiteko zure eskualdean gainera, diru laguntzak jasota, eta horrelako iniziatiba bat aurkeztuz ez da?
3: Bai, kristona da egiarran, hori da, eskerrak eman haitut, pues, Nafarroako Gazteri Institutuari, zeberaiek, bueno, idekitzen dituzte konbokatoria batzuk, eta hortikan nik ikusi nun eta neria bidali, eta hautatua izan duzen, orduan, bueno, pues, diru horri esker, eta gero Baztan Bortziri Malerrekako mankomunitate, eta udalari ere eskerrak ematea, zeberaiek ere, diru aldetik lagundu egin didate, eta bueno, hori eskertzekoa da, ze hola, pues, hola sortzen altiutolako gauzak hemen eskualdin, eta hori da zukratzen zuna. Lan egiten aldut hemen bertan joan barrin kanpora edo holako gauzen bila, baizik eta hemen berin gure herritan sortu gauza berriak.
2: Mm-hmm. Eta Uxuri, ba, okerrez banago urrian hasiko dira tailer moduko hauek, ez dakit nola irudikatu duzu, nola izanen diren antzerki klaseak, tailerrak, zer eginen duzu zehazki, zer egiteko aukera izanen dute, ba, parte hartzaileek?
3: Bai, bueno, pues hasiko gara urriak lauan, dela lehenbiziko igandea, eta izanen da hori, igandero hiru orduko saioak izango dire, hasiko gara bostan eta akituko dugu zortzitan, eta hola izango dira 10 saio, zereido, 10 igande. Eta gero erakusketa txiki bat egingo da, 11. egunin, nahi dunan dako, ez da obligatorioa, nahi dunak erakusten aldu, landu duena, edo ez, eta hori. Eta bueno, saioak izanen dire, pues hasieran izango da askatze prozesu bat, jola zaunitz, elkarrekin konektatzea, etorriko da lehenbiziko egunetan sexologa bat, garrantzitsua iruditzen zaiten, ze berakin olapatuko gara denak, bueno, pues horri berean, modu bat ezerrateko, pues ikasteko pues generoaren ingurun, ikasteko bueno, pues sexualitatearen tema ikuste garrantzitsua dela, horrelako gauz bat egiteko, azkenin kabaretan landu bertugun gauzak hortik handuazi, eta ardun iritze garrantzitsua hori, eta konversazio bat sortzeko ere bai, ez, gure hartin. Eta bai. Gero etorriko da ere bai Albina Estardaz, dela drag queen bat, Nafarrokoa, eta, bueno, pues berakin izango dugu tailer bat, draja esploratzeko, drakina eta drakuina, hor, bueno, pues izango dugu tailer bat izango dela, pues, probatzea ropa, pelukak, izango dire jolasak, horren ingurun, eta, bueno, pues pixko jolasteko, ez, tatetzeko gure konfortzonatik edo probatzeko gauza berriak. Eta gero, bueno, bertze egunetan, egongo da hori, elkarrekin solastea eta konversazio berria generatzea, nahi duenak, ez duenak bere gorputza jarri nahi adibidez, ba, egoten alda eserita idazten edo dibujatzen, ideiak hartzen, oza, ez dago presiorik jauzerez egiteko edo aportatzeko, baizik eta horregoteak ja aportatuko du pila bat, eta gero hori bukaera aldera, bai, hasiko gara pixkot, bueno, pues investigatzen, bakoitzak bere kuaderno bat izango du, eta hor joanen dire idazten, ba, ariketak, eta gustatu zaizkioten gauzak, mugitu diren gauzak, eta ja bukaera aldera, pues begituko dugu bakoitzak bere kuadernotan, ea zer mugitu den, edo zerrek, zerren gogoa dun, pues adibidez, batek nahi duna kantatu, bertze batek dantzatu, bertze batek nahi duin kuadro bat, bertze batek, ez, nola adierazpen aukeratzen duen bakoitzak, eta hori, bueno, pues gero erakusketa txiki bat egingo da, denen artin aukeratuko dugu, ba, nor nahi dugun etortzea publiko bezala, ze badakit ez dela, ez direla izanen, ba, gauza super erraxak edo mundu guzin antzinen egin nahi dugun zerbait, edo bai, ikusiko da hori denen artean. Baino, bai nahi dut eman prioridadea, ba, tailerran dauden jendeei aukeratzeko ze publiko izan edo ez, eta hori, horixe da gehien bat prozesuan sinistea, prozesua disfrutatzea, eta ez egotia pentsari zer egin behar dugun edo ez, baizik eta prozesuan gozatzea eta zerbait ikastea.
4: Ba, guztiz interesgarria iruditzen zait, Uxuri, eta deigarria, gainera nabaritzen da, egin duzula lanketa bat ere espazio hori segurua izan dadin, ez da? Ba, bertan hartzen duen, bertan parte hartzen duen jendea seguru sentitu dadin, lasai, eta libre, ez? Ba, dena izateko, gainera hori dena uztartu duzu erramezala, kabaretarekin, antzerkiarekin, eta zuk aipatuzu pertsonalki, ba, antzerkiak lagundu zintuela zure genero identitatean hausnartzen, edo ba, zure genero adierazpen hori ere islatzen, zertan laguntzen duan zerkiak edo, zergatik da adibidez kabareta aurrera pausu bat, ez, hori egiteko, edo erraminta bat adibidez?
3: Bai, bueno, pues nik uste antzerkia eta kabaretak duten zerbait da, bueno, zure gorputza jartzen duzula, ardun hortik hasita, zure gorputza jarrizkero eta adibidez, bueno, dantza edo mugimendua lantzen duzunean, pues lantzen dituzu hainbat forma zure gorputzan. Eta horri atentzara aldatzen zure ekspresibitatea, izaten alda femeninoa, izaten alda maskulinoago, izaten alda bertze zerbait, izaten alda animali bat. Orduan nik uste hor, ematen dizula libertade bat zure buruarekiko esploratzeko eta urruntzeko zuzarenetik, zazkenin, dena jaiotzen gara, eta jartzen zaigu izen bat, jartzen zaigu forma bat, genero bat, eta horrekin aurrera, joaten gara denak, azkenin ikusten da nola sozietatin, bueno, pues, errepikatzen diren patroi batzuk, neska baldin mazara, horla izan barzara, gizona baldin mazara, horla izan barzara. Eta nik uste justo kabaretak ematen du espazioa da hori dena austeko edo horrekin berakin esploratzeko eta bueno, pues arropakin adibidez ere esploratu alizatea, nik uste idekitzen dizkizula hainbat ate. Bai. Bai.
4: Gero Uxuri ere jakin dut bertze herrietan jada aurkeztu dituzula horrelako kabaretak, ez? Erranduzu Madriden hasi zenuela ibilbide hau. Baina ikusi dut sareetan herri txikietan ere egin dituzula horrelako emankizunak. Landa eremuan ze harrera egin diote honi, ba kabaretari.
3: Bai, karri ginun Lezakara eta Donestebera kabareta eta bueno, egiarran nahiko interesgarri izan zela Donesteben zinema nahiko handia da eta bete intzen antzokia izan zen bastante guai hori. Eta jendian dako nik uste gauza desberdin bat zela, eta, bueno, pues, kuriosidadea ematen zuen gauza bat zen, eta ikusi zutelik, bueno, nik uste gure guk hainbat aldiz ina ginen Madriden ja kabareta hau, baina inez ez zuen olako harrera izan, osea, jendia zagon ikusten, eta derrepente zagon mundu guzi isilik, derrepente kristonirrik, osea, sumatzen zen bazagola tensioa toki hortan. Baina nik uste hori antzerkian zerbait superrona dela, eta azkenin zerbait eragiteko egiten dugula, egiten txugula olako gauzak, eta, bueno, pues norberak pentsatu alizateko horren ingurun, edo reflexionatzeko, edo sentitzeko bakarrik, eta ordu nahi zintesgarri ditu ziten, bazagon adinguzitako pertsonak, bazen jendia familiarra, bazen denetik. Eta gero Lesakan ere inginun, baina bueno, izan duzen sorgin gauan, ordun hor talde feministatik etorri zen jendia, eta bueno, pues hor igual jendik normalizatua dugu olako espektakuluak edo olako mugimenduak, ordun, bueno, pues hor lasaixiagoa izan duzen, mina, bueno, Donestun aitzaitz kontentze harrera izan duzun, eta azkenin uste dugula hau publiko baten dako izan bardula, baino gero ikusten da, pues hori, bazirela jendia 70 urtekoa, 80 urtekoa, más encantadas, que vamos, da ne super content, eta pila gustatu zitzaiela ere, bai. Bai.
4: Bai, beraz, orain arte zu izan zara arduradun, ez, antzesteaz edo hau aurkezteaz, baina orain gonbidatu duzu jendea ere zurekin parte hartzera. Ze jende gonbidatu duzu, ze adin tarte hartzen alko du parte, edo ze perfil motaren zabaldu duzu hau?
3: Bai, bueno, pues, nola konbokatoria hau gazteri institutuna zen, ba, beraiek jartzen zuten 18 eta 30 urte bitarteko jendearen txat egiteko proiektuak zirela. Orduan nik ere hor hori jarri dut, 18 eta 30 urte bitarteko jendeen, bueno, LGTBIQ plus gazteen dako, eta hori batez ere bastan bortzi eta malerrikako eskualdetan genero identitatea eta dirazpena zertu nahi duten gazteen dako. Baina hori, gero egia da badagola opzio bat, bueno, pues, jende helduagoak edo etorri nahi baldin badu, bueno, pues, dena solastu aldela, baina egia da prioritatea adin hortako jendearen zat izango dela, pues konbokatoria horrela zelako.
4: Bai. Uxur, iztukagian, eskertuko zenuke nerabetan horrelako zerbait herrian?
3: Bai, bai, pila bat, claro. Nik uste gaztea zarelikan, pues holako espazio bat izatea, non esploratu, jolastu, eta pues erranduzuna, ez? Nik espazio segurua izatea nahi dut hori 100%, jendeak bakoitzak ikusiko dute ere bai, bas, noraino nahi duten edo ez duten egin nahi ariketak edo jolasak, lo que sea. Ordun, bai, nik uste aitzon uragarri izan daitekela, pues gazteen dako horrelako espazioa existitzea, ez? Nolako herri txikitan.
4: Horixe da ikusgarritasuna emateko eta ba, espazio bat, sortzeko espazio duin bat, ez da. Bea oraindik zabalik dago, Xuri, erratan diguzun noiz arte eta nun ematen aldugun izena?
3: Bai, bueno, pues sartzen altzarete, bueno, Instagram kontu bat ideki dut, kabaret bastan bidasoa, eta hor egongo da informazio guzioa, hor jango naiz goitzen pues, argazkiak, bideoak, eta bueno, pues pixkot izateko dokumentazio bat zer gertatzen ari den, hor egongo da dena, eta gero Nafarroako Gazteriaren Institutua jartzen baduzue Googlen, pues hor programen barruan agertzen da Kabaret Baztan Bidasoa, eta hortxe berin apuntatu altzarete, hor badago toki bat jartzen dula izena eman, eta aitzerra esa da. Eta bueno, nik uste gelditzen direla 4-5 bat espazio, oraindik, orduan animatu jendia apuntatzera, oraindik ez dugu itxiko, bukatu arte 15 pertsonen dako izango da, orduan 15 pertsone izaterakun itxiko da epea. Eta bueno, urriak 4an hasiko gara, así que ez dago inbertze denbora, así que animatu, duda duzuenok pues deitzen al nauze, edo gauza galdetu, eta hori animatzen dut jendea probatzera etortzea lasai ederrin, eta hori xe.
4: Ba, Uxuri, suposatzen dut zu gogotsu egonen zarela, ez? Jada, aspaldi hasi zenuen proiektu hau, prestakuntzak egin dituzu, jendea gonbidatu duzu, Albina Stardust etorriko dela ere aipatu diguzu, gogotsu zaude ja hasteko urrian hasiko da, oraindik bi hilabete falta dira, baino suposatzen dut ez gogotsu zaudela.
3: Bai, bai, kreston gogukin nago, kriston oportunitatea da niretzat ere bai sortzaile bezala eta bueno, pues klase horiek ematea eta hori dena, pues pila gozatuko dut eta pila ikasiko dut horren inguru nik ere bai, orduan niretzat pues gauza aitzona izango da eta gainera pues nire herrinez olako zerbait sortzea iruditzen zait aiz polita, orduan pues bai, aitzko gotxunago eta kristongo gukin azteko ja.
4: Ba, zongi, Uxuri. Mila esker Antxeta Irratira hurbiltzagatik, oroitaraziko dugu epea zabalik dagoela Baztan Bidasoako Kabaretan parte hartzeko. Beraz, entzule interesatzen bazaizu guzti hau, eta zure genero identitatea aztertu nahi baduzu, batik bat, ba, hauixe duzue aukera. Mila esker, Uxuri, berriz ere.
3: Eskerrik asko, zuri.
4: Ongi segi, aio, aio.

urteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

0: Eta bortzirietan zazkiperan geldialdia eginen dugurrengo minutuetan agerra auzoa handitzen ari den modu berean bertako bestek ere egun gehiago barne biltzen dituzte gitarra oparo eskeniz auzokidei baita beratar guztiei ere. Txaro Zubieta auzokideak eskeni dizkigu besten inguruko xetasunak hain zuzen ere atzo hasi zituzten besten inguruko xetasunak.
1: Bera herriko agerra auzoko bestak ospatuko dituzte aste honetan, bihar bertan ekintzak izanen dituzte auzokoek, alere txupinazoa urtziralean botako dute, 28an. Eta besteen inguruko xetasunak jakiteko, ba, Txaro Zubieta daukagu telefonaren bertzaldean, egunon, Txaro?
2: Egunon, Txar.
1: Zer moduz?
2: Ongi, mentxe, antolaketa lanetan.
1: Zemat urte zegoentzara zu, Txaro, zure auzoko bestak antolatzen?
2: Ba, ez dakit, ni bestak asintzen ninen aurban itzen, zan nintzen 8 bat urte, eta ja erran nuken eskako eskorran itzenetikan, ja asintzen beti zerbaitan laguntzen. Eta, pues, kasi erran nuke, hori, bizi guzia. Gero, ja, ardurak hartzen juzu berando esigo, bino, bueno, beti pasatu denbora hor. Lanean, behin koskortuta, ja, asintzen zara batin eta bertzin, eta beti.
1: Modu desberdinetan bizitzen direz, bestak adin desberdina izanta, alere erranduzu guainere ardurak hartzen txuzula, eta zadu pixkoat nola antolatzen zareten auztokoak, ze talde duzuen, edo badago olako besta batzorde bat edo agerran ere?
2: Bai, bueno, badugu talde bat, bestak antolatzeko, eta bueno, normalean egiten duguna da, ja udaberri, bueno, besta bukatu orduko, balorazio bat egin, eta urren urteko pixko data, eta hola, lehenatik hartu beharreko gauzak eta ja, lotzen ditugu. Bai, ziren jazten gara pixko musika taldeak eta begira, eta pixko denbora behar diren. Eta bain hori lotuta, lasai hartzen dugu udaberri arte. Eta udaberrian ja berri jazten gara bilerakin,

0: bituko ikendu dugu bilera orokor bat, pixko dena errepasatu, eta gero, ba hor badire talde txok ba, batzuk arduretzen dire jokutaz, bertzia ostatutaz, bertzia bakotxa pixko ez azten daia bere lanetan. Eta noizpenka ikendu dugu bilera bat. Eta horrela funtzionatzen dugu. Talde handia, bueno, WhatsApp talde handi bat dugu, eta gero hortaz gain, ba, bilera egiten dugunean, batez ere mitziko bilera, auzo guztian ere kartela banatzen ditugu, ba, bueno, norbait berria animatzen baldin bada, eta no, jendia pixkot elkartzeko. Lanerako ere horrela egiten dugu.
1: Aitzongi. Eta badakit urtero-urtero ere errepikatzen direla ekintzak egitaragoan, ez? Nola, edo, ze ekintza izaten dire horrelako tradizioak agerran?
0: Bueno, ba, tradizioa da, adibidez, ni txikien itzenetik garai batin bestak izaten ziren larun bat igandean. Eta orduan, jokoak beti larun bat arratsaldean. Krosa beti izan du da, urte baten, garai batean igandean eta gero larun batean, gero pues, gaueko musika, igandeko bazkaria, hoi gauzoiek dire betiko gauzak. Eta gero joan ginen, hogeita bosgarren urte horrenetik antzinera, erantzik genion ja hortzila. Eta hortzilan hasieran afaria bakarrik. Eta gero poliki-poliki joan gara gauza gehiago eranzten, eta guain ja, bueno, bete dugu programa.
1: Orduan, erran bezala, bazuk txikitatik bizi izan dituzu bestauek, eta orokorrean agerrakoek nola bizitzen duzue bestau? Ez dakit zer sortzen da, auzoen artean, auzokideen artean barkatu, ba, loturak auspotzen dire edo indartzen dire bestengatik?
0: Bai. Egiaran, betiko horkoa garenak, ba, egun hauetan egiten duguna da, ba, gehiago elkartu. Gauz baterako, beste baterako, beraun izan jo bar duzu bat, pues, erran induten eta jendia hurbiltzen da, adin guztetako jendia hurbiltzen da, eta bai, egiten dugu eusua pixkot bilu. Uh-huh. Bai, eta beti sensazio hori izan dugu, ja bestan ingurun denak biltzen dira bakotxak beria aportatuz. Batzuk egiten dugu gozaz, bertzi-bertzia eta bertzi eskatu behar diozu, eta badakizu, eta badagara hor multzo handi bat betitik hor bizitu garenak, eta ba, bai, mm-hmm. Bizkot berreskuratzen duzu lehenoko, ez, lotura hori, mm-hmm. Bai.
1: Bai, agerrek badu auzo izaera hori, ez, eta baduzu ez duen burbuiatxoa edo, bera, herrian, bai, eta bestetan hori ikusten da ere, izaten alda.
0: Bai, beti izan dugu, garai batean ere, bueno, erritik kanpoko auzua zen, karretera nazional horti pasatzen zen, eta orduan herrira joatea, pues bueno, bai, joaten ginen, dudik gabe. Baina, bueno, beti aparteko hau bezala izan dugara, eta horrek egiten digu, izaera, bueno, zerbait ezberdina sentitzea, eta galdetzen diguten, nongo zara, eta jende hau nintzen garratzen du agerrakoa. Bala da, bai.
1: Eta txaro, ez dakit, zuk baduzun horrela gitaragoan eginkizun kutxunen bat, urterokoan, ba, gehien edo gehiago disfrutatzen duzuna?
0: Bueno, ba, egierren, saiatzen ez disfrutatzen denean, bai, laneko guain montatzeko eta prozesuren eta denean. Niri gustatzen zitza honiz hortzilako afaria, hori egoetan bosgarren urte horrenen zitzen horiz, pues, auzoko jendea honitz elkartzen delako, eta gero igandeko bazkariak ere kutsu polita du. Nio, bueno, pixko denak ere, bueno, denakin saiatzen ez, dentara ez nahi zailetzen, nio, denakin saiatzen ez disfrutatzen. Nio, hor, pues, bari, mai inguru horietan, biltzen garenean, polita izaten da. Bai.
1: Beraz, agerrakuk modu berexan bizitzen zuen, bino agerrakoak ez direnek ere baduta aukera hurbiltzeko, ez da? Animatzen duzue berako jendeare hurbiltzera?
0: Bai. Dudikan gabe, berakoak eta ingurukoak denak animatzen txugu, enpresetabalik hartuko txugu gainera, ba, etorri, bada aukera denantzat, bada, badire kirolak aurrantzat, badera musika, badire mariatxiak, badire DJak, badago, badire dantzak ikusteko, ba, bos, animatzen ditugu dentara. Bai, eta gustu hartu gutxugu gainera.
1: Bai, egia da, egitarau poliita antolatu duzuela. Beraz, ba, gozatia bertzerik ez da falta. Mila esker txaro, ba, tarte honengatik. Eta ongi pasatu bestak.
0: Bale, eskerrik asko Lizar.
2: Eta gerrako bestetako txupinazoa gaur botako dute, baino dagoeneko Legasan atzo egin zuten gauza bera, atzo hasi ziren Legasako bestak, ikandera arte luzatuko direnak eta gaur egitarauari segida emanen diote goizeko 7:00 dagoeneko aurorak jo dituzte eta ondotik gosari egin dute herriko plazan 9:00 ere. Herriko txistulariak ibili dira, musika azkarrika kalaitzen, eta 11:00 mezan nagusia izanen dute ondotik bandera dantza, aurreskua Legasako dantzari txikien eskutik eta dantza luzea izanen dituzte, eta eguerdiko 12:00 eta 4:00 luntxa kuku elkartean arratsaldeko 4:30 Mus txapelketa ospatuko da eta seietan txokolate hartzea ginen dute. Arratsaldeko zazpiterrietatek aintzinera, ato da madre mariatxeak igolko dira, holtza gainera eta bederatzi terrietan zaizen suzkaitzan izanen dute. Barkatu arratxeko amarretan, gerra enafaria ginen dute eta ondotik gauerditatik aintzinera, DJ Alkapeariko da musikaz arratsa girotzen. Larun batean, bihar abuztuaren 29an, goizeko 9etan, herriko txistulariak ariko dira musikaz, Ala itzen karrikak, eguerdiko 12etan erraldoi eta buru handiak aterako dira, orduetan zikiroia eta izan dute eta arratsaldeko 8etatik aintzinera musikaz girotuko dute, bai arratsa eta bai arratsaldea eta baita arratsa ere lehenik Jalisko eta Jontxu DJak ariko dira, ondotik Biziraun Erromeria taldea eta bukatzeko DJ Alkape. Igandean azkenik abuztuaren 30ean goizeko 10:30etatik aintzinera eguerdia bitarte puzgarriak izanen dituzte aurrek, arratsaldeko 8etan bingo eginen dute eta 6etan erreka txiki dantzarien emanaldia eta Zubietako taloak izanen dira herrian. Arratsaldeko 7etatik aintzinera Jon Jaion eta familia egoko dira holtza gainera eta bukatzeko 9:30etan zezen Zuzkoa izanen dute. Eta Elizondon ere gaur hasiko dira txokoto auzoko bestak, arratsaldeko 7etan botako dute txupinazoa eta ondotik karrikadantza eginen dute. Elizondoko erraldoi eta buru handien konpartsak, Elizondoko gaiteroekin, baztango xubitariekin eta tukutuku txarangarekin batera. Arratsaldeko 8etan baztan zopak banatuko dituzte eta 9:30etan mutildantzak izanen dira. Arratseko 11etatik aintzinera kontzertuak izanen dira. Marmitako trap banda, Lukiek eta DJ Jotatxo. Bihar berriz goizeko 11etan itzulia eginen dute berriz ere Elizondoko konpartsarekin eta Elizondoko gaiteroekin, eguerdiko orduatetan tokutuku txarangak gauza bera ginen du itzulian eta eguerdiko orduetan zikiroiatea izanen da. Arratsaldeko 8etan bingo musikatu hasiko da, Ziga plazan aurpegi pintaketa eta puzgarriak izanen dira arratsaldez ere aurrentzat eta 6etan poteo hasiko dute tokutuku txarangarekin falfarak eta aise elkartetaran. 9etan berriz dantzale izanen da balantza taldearekin eta gauerditatik aintzinera DJ Muffin eta DJ Nash eta Piek hariko dira musikaz larun bata arratsan girotzen. Eta bukatzeko igandean, abuztaren 30ean goizeko 11etan itzuli emanen diote berriz Elizondoko konpartsarekin eta baztango gaitariekin, eguerdiko 12etan paella lehiak eta hasiko dute, izena ematea egunean bertan egin beharko da parte hartu nahi dutenek, Guardiko 12:30etan jotak izanen dira Estanpa Navarraren eskutik eta ordu batetan paellak presegon beharko dute eta antolakuntzak mailak paratuko ditu paella horiek dastatu ahal izateko. Arratsaldeko 8etan azkenik Korritiren poniekin aurrendako paseoa izanen da Ikastolako parkean eta horrekin borobilduko dituzte Elizondoko txokoto auzoko bestak. Eta kulturaz eta itzorduez ari garela, aipatuko dugu hain zuzen ere bi kultur itzordu izanen ditugula egun hauetan, biak ere Lesakan. Bihar Alarma Morea taldea kontzertu eskainiko du abuztuaren 29ean zehazki Lesakan, Xulufriñak Lesakako sare feminista kantolatua, Alarma Morea taldeak kontzertu eskainiko du bihar, larun batean arratsaldeko 7:30etan hasita Lesakako beko plazan. Ateri izanez gero zubi gainean eginen dute emanaldia, badirudi, horrela izanen dela, beraz hortxe, beko plazan, zubi gainean, Alarma Moreak eskainiko du, kontzertua bihar arratsaldeko 7:30etan. Eta hori baino lehen, gaur Lesakan ere Ami Manera dantza ikuskizuna eskainiko da Arriondoa Kulturetxean. Ami Manera izen hartzen duen dantza ikuskizuna eginen da Lesakako Arriondoa Kulturetxeko txokobiko aretoan gaur arratsaldeko 6etan. Bi dantzarik sortutako ikuskizuna da Ami Manera, zehazki Saioa Iraizoz eta Meli Alvarez dantzariak sortutako ikuskizuna Nafarroko Kulturako DNA programatik jasotako laguntzari esker. Bi dantzariek Ami Manera izenarekin borobildu dute mugimendua oinarritzat duen ikuskizuna ikuspuntu pertsonalak eta Nafarroko dantza garaikide uztartuz plazaratzen dituzte Iraizoz eta Alvarezek elkarlanean sortutako dantza eta iritziak. Abuztuaren 4an hasitako sormen prozesuari bukaera emateko gaur arratsaldeko 6etan egin dute hitzordua Lesakako Kulturetxeko holtza gainean, abuztuan gorpuzkera, begiradaren erabilera, hizkuntza eta bertze hainbat kontuen inguruan hausnartzen, ikertzen eta sakontzen ibili ondotik bertze dantzariekin batera eskainiko dute gaur elkarlanean sortutako obra.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Sanpie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznai kiroletik.eus atarian.

Eta kirola zere mintzatuko gara, kontrabandisten eguna eginen baitute igande honetan Saran, kontrabandisten lasterketaren 63. edizioa eginen dute arratsaldean, baina egun osoan zehar izanen dira ekitaldeak, Sarako herrikoetxeak, Sarakurrikak eta online ikastolak antolatuta, igande honetan abuztuaren 30ean eginen dute Sarako kontrabandisten eguna. Egun osorako ekitaldeak antolatu dituzte, baita tartean kontrabandisten 63. lasterketa ere aurtengo gonbidatuak Etxalar eta Ezpeleta izanen dira. Egun osorako egitara Zabala antolatu dute eta ekitaldiak bilekuetan izanen dira, Suarriaga parkean, batetik, goizeko 9:30etan ekoizleen eta artisauen merkatua hasiko da eta aldi berean bidesketan 6 kilometroko ibilbidea ere ginen dute online ikastolak antolaturik. Goizeko 10:00etan txalapartaren ezagutza ikastaroa edo emanen dute. Eta ordu berean, eguerdeko 12 arte irakurketa xoko hasiko da Sarako mendi mediatekak animaturik. 10:30etan trikitilarien eta txistularien kale jirak izanen dira eta 10:00etan, 11:00etan eta 12:00etan ere Lizaietako Joan Etorriak filmaren proiektzioa izanen da Gaztetxean. Eguerdeko 12:30etan berriz Zikirogian gozatu zabes batzakalaiturik online ikastolak antolatua izanen da. Plazan berriz goizeko 10:00etan hasiko dira ekitaldiak, Etxaun Lekueder eta Metxarzaius bertsolariak aderiko dira kantuan eta aldi berean pilota partidak jokatuko dira. Plekan eta boteluze txapelketak izanen dira. Eta 11:30etan erraldoien eta batukadaren desfila izanen da. Arratsaldez berrez, 4:00etan Ezpela gizon korua hariko da kantuan elizan, 8:00etan kontrabandista txiki lasterketa hasiko da, 2008 eta 2008 artean sortutako aurrendako, eta 6:00etan kontrabandisten 63. lasterketa. 7:00etan berriz Itzaletik dantza ikusgarria egonen da, eta 8:00etan Baratxuri Beltzak talderen kontzertua. Parte hartzaileek Sarako kontrabandisten 63. lasterketan 8,4 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute, Sarako plazan hasi eta 7 fagoko tontorra igo beharko dute berriz ere Sarako plazara ailegatzeko. Lasterketaren berezitasuna da korrikalariak galtza luze beltzekin eta t-shirta edo ator xuriarekin jantzen direla, lehen 1800 metroetan gizonek 8 kiloko eta emakumeek 4 kiloko zakua bizkarrean harturik egiten dutela, berako bidegurutzean zakoa utzi eta itzulerako bidean berriz hartzen dutela. Kontrabandisten egunaren karietara itzordua izanen dute, Sarako lezetan ere abuztuaren 29ean, kontrabandistei buruzko lekukotasunak eta topaketa arratsaldeko 6:00etatik goti eta 8:30etan 3 kilometroko ibilaldi komentatua Xaretako bidesketan Xanti Elizagoien etxalartarrarekin.

Eta mendi lasterkete zare garela ipatuko dugu anel zaurria mentaberri bikain ibili dela Italian Alpetako ETC lasterketan. Kurmaier herrian, abuztuaren 28an jokatutako proba bukatu zuten, 1.356 kirolarien artean, 145. postuan sartu zen beratarra, 28. emakume seniorren artean. Egunotan, eginen den ultratrail Mont Blanc lasterketa entzutetsuaren atariko, 15 kilometro luze eta 1200 metroko desnibel positiboa duen, ETC lasterketa gintzen, abuztuaren 28 zean Italiako Alpetako Kurmaier irian. Guztira 1.356 kirolarik bukatu zuten proba eta guzi horien artean 145. Izan zen Domusa Teknik Lana taldeko Anel Zaurria mentaberri beratarra. Senior mailako emakumen artean 28. Postu eskuratu zuen. Ordu bete 58 minutu eta 34 segundu behar izan zituen proba burutzeko.

0: Herri kirolari dagokionez, Euskal Herriko Aizkolari Txapelketaren finalean izanen da Nerea Sorondo Beratarra larunbat honetan Berriozarren. Euskadiko Herri Kirol Federazioak antolatutako Euskal Herriko Emakumezkoen Aizkolari Txapelketako finala jokatuko dute bihar larunbatean, abuztuaren 29an arratsaldeko 6etan hasita Berriozarreko Ilargi plazan. Berako Nerea Sorondo Maritorenak gaur egungo txapelduna bertan izanen da, bere 7. izan zen kanporaketan, baina Laiane Pikabeak ezin izanen du parte hartu finalean eta beraz bere leku hartuko du berako aizkolariak. Nerea Sorondorekin batera Oiana Fernandez de Barrena, Nerea Ruti, Uxuean Sorregi, Lucía Orbe eta Irati Astondoa lehiatuko dira, Seina Enbor moztu beharko dituzte, 54 ontzako bina, 45 ontzako bina eta 36 ontzako bina. Eta bukatzeko Lesakako 23. Rally Sprinta eginen dute abuztuaren 29an bihar bera. Zalkaiagako industrialdean abuztuaren 14an jokatutako Lesakako 8. eslalomaren ondotik Ziarka Sport Eskuderiak bihar abuztuaren 29erako antolatu du Lesakako Rally Sprintaren 23. edizioa. Nafarroko Automobilismo Federazioak antolatzen duen Nafarroko asfalto gaineko rally txapelketarako baliagarria da proba, baita junior mailako Nafarroko sariketarako eta Nafarroko Formula Libre Rallyen sariketarako ere. Ziarka Sport Eskuderiak emandako datuen arabera, 85 ibilgailu izanen dira bihar irteeran. 23. edizioa beteko du aurten Aginako errepidean egiten den probak eta ohi bezala gidariek lau txanda egin beharko dituzte Aginako errepidean gutxi eta beti 9,3 kilometroko ibilbidean. Beraz, 37,2 kilometro guztira. Abuztuko azken larun bat goizean beraz, goizeko 11etan itxiko dute errepidea eta eguerditan abiatuko da lehen parte hartzailea. Sari banaketa berriz, arratsaldean egin dute plazan. Motor kontu ez gain, beste ere izanen da, bihar Lesakan rally sprintaren arira, 9:30etan afaria izanen da Arranon, eta 10:30etan berriz, kontzertu izanen da plazan, de Malcolm Young Band taldearen eskutik.
1: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 34.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
2: Entzun, esan, adierazi.
0: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Eta honekin guztiarekin beraz, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Astelenean bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik hortziralera goizeko 10:00 hemen Antxeta irratean. 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Baina oraindik ez naiz guztiz agurtuko oroitu hortzirala denez eguerdiko orduietan berriz ere bueltan izanen naiz Janpie Garokaren lankidearekin batera kiroletik saioan. Beraz, hortxe duzu gurekin berriz ere gaurkoan hitz ordua, bertzalde, ba orain musika pixka batekin utzeko zaituztet eta oroitu 11ak puntuan Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, ondotik krakada saioa ere, Lizarre Leixpuru lankidarekin eguerdiko 12etan itzalean saioa eta ondotik eguerdiko ordu batetan Aitor Errazkin lankidarekin iparrorratza saioa. Beraz, horrekin utziko zaituztet, bitartean hori izanen duzue, oroitu eguerdiko orduetan berriz ere kiroletik saioa izanen duzuela gurekin. Beraz, bitartean bertzerik ez, ongi izan. Eta gero arte.

0: Egunon, Bilanak, gure egiten segitzen du Nepalen eta Tibeten izandako uholdeen ondorioz, gutienez 500 hildako eta 1500 desagertu baino gehiago daudela jakinarazi dute bi herrialdeek. Izotz bloke handi baten erorketak eragindu uholdea, maleruski aldaketa klimatikoarekin horrelako fenomenoak biderkatuko direla hori ikusten dute ikerlariek. Bestalde Euskal Moneta Elkarteak zibereraso bat jasan du, ala dirazi dute beraz Eusko Tokiko moneta kudeatzen duten duen erakundeak, abuztuaren 17an atxeman zuen bere sistema informatikoetako intrusioa, ondorioz erabiltzaileen eta profesionalen datu pertsonalak eskuragarri egon zitezkela ohartarazi dute. Euskal Monetak 6.000 pertsona inguru informatu ditu gertatutakoaz. Oraingoz aldiz ez da baieztatua datuak lapurtu edo kanpora atera dituztenik. Elkarteak ikerketa abiatu du erasoaren jatorria eta zergeitia argitzeko. Eta kaltetua egon daitezkeen erabiltzailei arreta berezia izateko eskatu die. Aldaketa klimatikoagatik bestalde arrailurak agertzen dira lur buztintxuen gainean eraikinak izan diren etxeetan. Azken kasuak basusarrin agertu dira, aintzinetik Mugere, Hiriburu eta Urtin gertatu ziren, lur buztintxuak direnean, hau da frantsesez sol argilo deitzen dutena, eurite handiek buztina anpatzen dute eta beroteek aldiz tinkatzen eta lur eremu. Horrengatik justuki sortzen dira arraildurak etxeetan, eta Ipar Euskal Herriko errien iruetatik bati dagokio fenomeno hau, Kristof Arotzarena.
1: 1920 eta 2000-garren hamarkaden artean eraikiak izan diren etxeetan bereziki gerta daitezke arraildura horiek, eta lurra buztintxua balimada. Garaian, 51 cm barnako zimenduak egiten ziren eta 2011 geroztik eraikitzeko arau berriek arrisku hori kontuan hartzen dute. Iñaki Noblia, kanboko arkitektua.
2: Aldatu dira eta orain beharra dugu egitea lurra begiratzea eraiki baino entzin, jakitzeko buztina balimada hemen lur hortan edo ez, eta gero buztina delarik egiten ditugu defondazioa izanen dira metro bat eta erdi barneruntz. Metro bat eta erdi beden, eta hor normalki ez da mugimendu hainitzik.
1: Hala ere, aterabide teknikoak badira, arrailduren arazoa konpontzeko.
2: Pasatu diren eraikuntzentzat konpontzen ditugu. Zer berriz zerbait egiten malimadugu etxe horretan. Azpian sartzen gira eta berriz betoina gehiago ezartzen, edo zerbait egiten dugu hori konpontzeko. Baina etxe berrietan ez dugu berdin egiten eta normalki orain oraintxe ibiltzen da.
1: Prezeski, jakin desmartxak abiatu dituela udauntan basusarriko erriko etxeak adibidez, erria zori gaitz naturaltzat kontsideratua izaiteko eta ondorioz asurantzek berengain arditzaten hunkiak diren erritaren gastuak.
0: Milesker, Kristof Arotzarena, setasun horientzat kirolean itzordu pare bat bukatzeko, pilotan berezkoetan beraz behauzeko Open lehiaketaren finalerdiak iraganen dira gaur. Arratxeko seiak ederditan, De La Fuente eta Sanchez arituko dira Pierre Etxeberri eta Laskanoren kontra, eta arratxeko zazpiak ederditan, Maiz eta Gizan dut, Ziar Usta eta Ugarteren aurka. Finala, beraz, igandean arratxeko seietan. Bestalde Senpereko Mendion de Trinketean, Spuk pilota elkarteak antolatu lehiaketa plekariren laguntzarekin iraganen da. Finalerdiak arratxeko seiak ederditan, Teierri eta Dukazu Etxeberria eta Orjate Garaien aurka arituko dira, eta ondotik Larralde Luro Bikotea, Lafit eta Zenpolen aurka. Igandean goizeko sortziak eterditan, Askaria Rolz eta Xingar, goizeko amarretan aintzin partida izanen da, maiketan finala, eta horren batetan Baskaria erreserbatzeko deitu dezakezue 05:19:07:16:11 zenbakira. Errugbian prestakuntza partida izanen da gaur, Jando Gezelaian, 19:00 Aviron beraz Stade Toulousain errezibituko du. Bestalde lasterketa bat antolatua da gaur Larresoroko itzulia arratseko 6:30 11 kilometroko lasterketa da. Horra besterik ez momentuz, berri gehiago eguerditan, gero arte.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskal Irratien webgunea.

0: Negurbilak parkak antoien ziten gynin heren egun taldia ekilan eta jaitenian ordien ebe jadanik dei batzuk handizira beste kantu eskentza batek batentako gure eskudago kantu ordien waikon.
1: Bai, eta ordien bidarraiko behazale batek galteginik itxasuko aizapesa eta kontxe leien eskertzeko.

0: Gure esku dago kantoia behatzen gunin eta hoi urten pitarraieko behazale batek galteginik itxasuko aizapesa eta kontselaien sustengatzeko.
1: Hale jarrakitzen dugu waikun pelastalien sei kantoia ekiran. Ondo dik beste kantu izun baite ukenen dutugu benale hentsago ne ordin ototxek behazale batek deitsugutu kantu horren entzunazteko beste behazaleak.

0: Belastalien sei kantoia gyninen zieten uhitazten deiziet. Banu buen erdi batez horiatekila kantu eskentzetan, kantu ez bardin eta kantu emota ez bardinen entziteko. Zan ditin musikaz laguntzik akapela, zier da haitatzia, guk plazer handi batekin, estilo ez bardinak iganazten beite itziegi.
1: Eta zien egukitzez esan ezien taldien behatzea runen egia nola zeintzen da irrifarra kantoiak ilan.
0: Eta horitazten deiziegu parte hartzeko deitzen ahalgita itzera 0-bost, bost bedeatzu, hogeita sortzi hogeita bedeatzu, lautan hogeita zazpizen bakirat, eta espanin baduzi deitzen ahal ez dakit lanin, otoan, edo beste zerbait entako, mesi bat igorten ahal eikusie, Facebook eta Instagramen simioko botzako kuntietan.

0: Nola zaintzen da irrifarra kantoia behatzen günin hor.
1: Eta jarrekitzen dugu waikun habia taldia ekilan, azken uen erdia dugu kanto eskentzetan waikun. Ohitazten deiziegu egukitzen zutiegura, han hartzin kanto ehau muntxago zadezagin algarrekin.
2: Kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea.

0: Habia behatzen uginin Get My Love kantu jekilan.
1: Jarrakitzen dugu haikun kantu eskentzetan horrentako Xavier Baiola kantaien gana Julian Txukugia parka gazte eta hilezkor kantu jekin.

0: Gaztetak hilezkor kantoia ginin entzuten, eta jarrikitzen dugu kantreskentzetan, beste dei batzuk enbeitzuge.
1: Bai, eta hain plaze entako otoan zen behazale batek hegi edo ahotz, kantoia behatzen, behatzuna izin, eleaboak emaiten diana.

0: Hehi edo ahoz kantoia behatzen gynin, bidian zen behazale baten plazeentako.
1: Eta jarrakitzen dugu baikun behiz berpistu naiz izeneko kantoia ekin bidertzean taliak emaiten jan kantoe bat. Ohitazten eiztegu kanto eskentzetan gela, oano hogei minuta sordintzek ebai padabaduk ezie, me maite txutzen kantoia nigan azteko, nahi txutzen mesien hedatzeko ebai izan dadin. Aztebi huntako hit sordi bat, ala simpleki, azte jurentzian ospatzeko nik dakit ez juda guekin parte hartzia.

0: Berriz berpiztu naiz kanto jentziten ginen azken laurden angia abiatzen horretin eta baik berditan jurentzen behitia. Usatxez bezala goi kanto eskentzak, oaikun bonduko kanto egisa eta zien deien egukitza zuhitazten behite izsegu jaleike. Begu helbi jadela zien mezien iganaztia eta maite txutzen kantoien hedatzia ebai prefosta. Ez juda, egukitzen zutxegu usatxez bezala imu junin, siboko botz juntan.
1: Waikun azken hilabetetan ezagunik eginik den kantoi baten behatzea junen gia hoztako kaparrak taldeak emaiten dian galtzaile kantoia behatzuko dugu.

0: Galtzaile, kantoia behatzen gunine kapajak talien eskutik.
1: Eta jarrakitzen dugu baiko nogen talien kantoe batek ilan horrentako abendua kantoien zinen dugu. Azken hamar minutak dia, jadanik. Euskal irratietan, kantu eskentzetan jarrakitzen dugu. Eran bezala hamar honetan, ondo txik egertan, berriekin dugu lai jarraikiko.

0: Abenduak antoien zuten ginen nogen taldia ekilan erranda iziet baizal eskago egunko azken kantoiak entzinen ginutira eta baikusten izien bezala eguerdi heltzen behitzaiku Euskal irratietan. Hale proposatzen da iziegu haikun ketek aliez taldia ekin jarraikitzia.
1: Eta esentzia kantoia behatuko dugu.

Kritikari estaliak ziten izentzia izeneko kantoia ekin eta guaikun bai ezan bezala begu eginko azken kantoia jiguen zinen horrentako ordin ez dute ezin dute kantoia bezien eskertzeko guikine egonik eginkune bai kanto eskentzetan.

0: Ez dute ezin dute kantoia guninen ziten, kanto eskentzak hortan joren zein dutxu gordin ikusten duzien bezala. Eguerdi, heltsu behitzaik esker jandje bat ordin zier egunkun. Begoekin egon behitzide esker jandje bat eba izu imaik ordin eda juntako.
1: Ba izu ye eta untxe izan zite.
0: Hale, baikun egan bezala eguerdi txanko izatez berrienten oia heltsu zaiku iskal irratietan. Apetitxugun bat oer. Eta baikun berrienten oia jige.

0: Eguerdion, gaur gure berrietan, burua uste gero eta handiagoa bilakatzen da bizitegi baten atxemaita ikasle batentzat, bereziki Parisen adibidez batzuk urte bat tardatzen dute apartamendu bat atxemaiteko, baina Euskal Herritik datuzen ikasleek xantzak gehiago badute, hortaz mintzatuko zaigu Kristof Arotzarena lankidea. Eta bestalde laborantza izan dugu aipagai osurratiko laborariak idortarekin sufritu baitute udauntan, zailtasun horiek kontudan harturik osurrati sormarkako eramaileek erabaki dute inao sormarkaren kudeatzaileari derogazio baten galdegitea zailtasun gehiago segidan. Hiriburu aurti mugerre eta azken kasuak basusarrin arraildurak agertzen dira etxeko paretetan, buztina duen zola igotzen baita eurite handietan eta alderantziz apaltzen baita berote handiak direnean, hortaz Mikel Nobli arkitektuarekin mintzatu gira. Horra beraz egizaren dugun aipagai gure berrietan, baina hori guzia ipatu haintzin, aroaz pundu azurekin Maia Muruaga, eguerdion.
1: Eguerdion Esteban, eta bai gaur zerua urdin eta gero eguzkitsua izango da nagusi, temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez, eta atxalderako errango dugu beroenak 26 eta 28 graduren artean kokatuko direla.
0: Eta hori guzia ipatu haintzin, nazioarteari begira jarriko gira berriz ere, bilanak gora egiten segitzen baitu Nepalen eta Tibeten izandako uolden ondorioz. Gutienez, 500 hildako eta 1500 desagertu baino gehiago daudela jakinarazi dute bi herrialdeek. Izotz bloke handi baten erorketak eragindu uoldea, maleruski aldaketa klimatikoarekin horrelako fenomenoak biderkatuko direla hori ikusten dute ikerlariek.
1: Bestalde, Euskal Herriko 40 gazte laguntzen ditu urtero Parisera ikastera heldu direnean Euskal Etxeak.
0: Bai, erran bezala buru oste handia da gazte ainitzen zat, uda guztiz, Ipar Euskal Herria utzi behar dutelarik ikastera joateko, eta bereziki bizitegi bat atxeban behar dutenean, Bordale, Lille edo Parisen, ibilbide luzea da, baina Pariseko Euskal Etxeak luzatu eskua usu ongi etorria zaie, Kristof Arotzarena.
2: Maiatzetik buruilerat hilabetean bi aldiz biltzen dira Pariseko Euskal Etxeko laukide galdean aztertzeko. Eta hiru puntu bete behar dituzte galde desberdinek onartuak izaiteko gixan. Antoine Lajournade, Pariseko Euskal Etxeko bizitegi komisioko kidea.
3: Lehena, bazk izatea, baina zer da. Euskal Herrian jaioa izatea, hegoaldean, iparaldean berdina da. Edo betidanik Euskal kulturaren baitan bizitzea. Adibide Euskal Herrian edo Euskal Etxeetan edo gurasoak bazk izatea ere. Bigarrena, 20-30 urte baino gutxiago izatea. Eta hirugarrena, egoera soziala, zailtasunak dituzten gazteak pribilegitzen dira.
2: Eta bazk badira, zenbat gazte errezibitzen dituzten errandauku Antoine Lajournadek.
3: Urtero, 40 gazte inguru. Aterpetxean, bizitegian, gazte batek logela bat urte batez gehienez erabili dezake. Baina denak ez dira hain beste denbora geratzen. Laguntza hori jasotzen duten gazteen kopurua handitu egiten da. Egonaldi laburagoekin eta hori esker urtean zehar iristen diren eskaera berriak onartzen dira.
2: Bestalde, jakin lau ehun bat kide inguru direla Pariseko Euskal Etxeko elkarte desberdinetan, kantu, hizkuntza, dantza eta kirol ekitaldiak ditu gehien bat antolatzen Euskal Etxeak urtean zehar.
1: Oso iratiko sormarkak derogazioen beharra ote du?
0: Osteko derogazioak galdeginen diote inauri sormarkaren kanpotik elduden bazkaren onartzeko edota igaiteko kabalak barnean pasten alduden egun kopurua. Erran behar da uda komplikatua izan dela laborarien dako, inkesta bat abiatua dute oso iratiko eramaileek, lehen emaitzen arabera eguneko 20 belar gutiago ekoiztu dute adibidez. Sebastian Astabi oso irrati sormarkaren lehendakaria da, galdegin diogu derogazioak behar direnez eta ikerlen arabera alako udak edo udak bidarkatuko direnez, ez denez araua aldatu behar.
4: Hemento berian guk deia biaktiak ginean hainitza apelazioetan bezala derogazioen galdera hori. Jakinez ez ginela bazkaik, bera, belarrik aizegutio, taso aizegutio. Ordean, la hori, derogazioen hori nahi dela ipausatu elementuak behar dira. enitzen elementu, arroin altik metegu bat, xifreak behar dira, eta behar da, ozi, galdezketatu behar dira laborariak. Eta hori egin dugu, abiatia dugu, diela aste bat edo la. Eta hartan hori lehen elementua baditugu, pixkat, berri gauzen, ekartzen dutena, akusten dutena, belarretan eguneko eta marra gutio, showetan eguneko goia, eta batzutan bate, donc hala.
0: Eta araudiaren aldatzeari buruzko eztabaida pausan dela horrentxe bertan, ezan digu Sebastian Astabik, zonbait hilabetez barne gogo eta bat eramanen baitute estudio kabinete batekin, ikusteko nolako sormarka nahi duten, eragile desberdinek ondoko urteetan. Bestalde Euskal Moneta Elkarteak zibereraso bat jasan duela adierazi du. Eusko Tokiko Moneta kudeatzen duen erakundeak abuztuaren 17an atxeman zuen bere sistema informatikoetako intrusioa. Ondorioz erabiltzaileen eta profesionalen datu pertsonalak eskuragarri egon zitezkeela ohartarazi dute. Euskal Monetak 6.000 pertsona inguru informatu ditu gertatutakoaz. Oraingoz aldiz ez da baieztatua datuak lapurtu edo kanpora atera dituztenik. Elkarteak ikerketa bat abiatu du erasoaren jatorria eta zergeitia argitzeko eta kaltetua egon daitezken erabiltzailei arreta berezia izateko eskatu die.
1: Berote eta eurite handiengatik arraildurak agertu daitezke lur buztintxuen gaineko etxeetan.
0: Bai, urite handiek buztina igoarazten dute eta berotek berriz etinkatzen edo apaltzen lur mugimendu horren ondorioz agertzen dira arraildurak etxe batzuetan eta jakin Ipar Euskal Herriko herrien hiruetatik bati dagokiola fenomenoa 2011 geroz eraikuntza arauek beraz zimenduak edo fundazioak aski barna egitea behartzen dute, baina intzineko hamarkadetan lur buztintxoen gainean eraikiak ziren etxeek dute arrisku handiena, argitasunak emaiten dizkigu Iñaki Noblia kanboko arkitektoak.
5: Depentzen du noiz eraikiak izan diren, zenta etxeak berroitamar, irurugeitamar urteetan hor eraikiak izan diren etxe guziak, lehen le fondazion ez ziren biziki barnean. Berroitamar zentrimetrukoak eta lura ezelari gaizki ola eraikia zen. Orduan orain etxe horiek hainitz mugitzen dira. Eta etxe zaharrek gero ezen berdin zen eta haien mugimenduak deia eginak dira eta ahriarekin konponduak izan dira ere. Orduan ez du gauz berdina emaiten, baina bi eraikuntz horietan beti berdin da mugimendu hainitz bat dira. Zurezko etxeekin ez da ikusten mugimendua balimara eta harinago dira ere. Orduan ez da... Berba arazo gutiago izanen da etxe gurezko etxeekin.
0: Hiriburua urti mugerre eta azken kasuak basosarin arraildurak beraz agertu dira etxeetako mugetan. Lurraren mugimendu hori ez da berria, baina beraz aldaketa klimatikoaren gatik fenomenoa azkartzen ari da. Basosariko erriko etxeak desmartxak abiatu berri ditu, zori gaitz natural bezala kontsideratua izaiteko. Kulturan zerbait aipagai, Baionako Paseo Festivalak 10.000 ikusle baino gehiago bildu ditu abuztuan. 9. edizioak 40 itzordu inguru eskaini ditu urririk, hiriko plaza, kai eta ondare guneetan, kontzertuak, dantza, sinema eta literatura, eta zuzenezko ikuskizunak ardatz nagusi. Festivala beraz igande ontan, amaituko da askatasun plazan Baionan, bilaka kolektiboak Euskal Dantzaren inguruan sortutako lan berria aurkeztuko du, arratsaldeko 5 eta 7, eta bi emanaldiak urririk izanen dira. Emaitza batzuk orain kirolan, pilotan trinketean, Larresoroko Open lehiaketaren finalerdietan, atzo beraz, Larretxa eta Murillo nagusitu dira ospital eta etxe berri bortairiren kontra, 40 eta 28, eta bestalde espinal eta Rekalde nagusitu dira Iribarne eta Unai Etxeberriren kontra 40 eta 24, finala Agurrilaren 31 izaten da astelenean arratseko 7:30. Bestalde Azparneko Open berria lehiaketaren finala atxaldeko 5:30 aintzin partida iragantzen eta ondotik beraz 6:30 Ibarrola eta Lekuona nagusitu dira Gonzalez eta Aurreko Etxearen kontra 40 eta 27. Errugbian Pro Debi txapelketako lehen egunakari beraz beho nagusitutan izaren aurka 26-5 eta futbolean gizonezko ligako lehen egunean beraz Osasuna nagusitu baldin bada zeltaren aurka 2-1 Atletikek galdu du Bartzelonaren aurka 2-0. Txirrindula eritzen bukatzeko, Espainiako bueltako 6. Etapa berriz irabazitu Pogatxarrek atzo. Beraz, besterik ez momentuz, eguerdi terditan berri gehiago.
6: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26, egak bebi elektronikoa azaroaren 21. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
7: Artzai eguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30 erakusketak, lehiaketak, txapelketak eta azoka. Artzai eguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30. Aral Armendi elkarteak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Eguerdi eta 12 pasa ditugu Euskal Irratietan eta segidan itzalean emankizuna asteragoaz, udako azkena zurekin Ainize Madariaga eguerdion.
8: Baita irire eguerdion Esteban Bastiager eta mil esker berri sailaren dako eta ongiet urri gule entzule guzieri ikasturte ontako azken itzalean emankizunerat.

0: eta bai agorrilaren 28a dela egun hortzirala Austin eta untza guzien beste eguna. Ikasturte untako azken emankizuna dugu beraz. Eta bai agorrila hemen agortzen baitzaigu. Eta buruila ate joka dugula. Heldu den astea sartzea undia izanen dela. Eta ikusiko dituguna gaien artean ondoko oren untan. Gaur beran abiatuko den oripean. Aipatuko dugu Maru Sagardoi esker. Istante juntatuko dugula, eh? Eta ondotik segituko dugula Azkorringoiti hartzen eta Aitor Zabaletaren laguntzaz. Baina naintzin aroaz punduño bat egin dezagun. Ara, egungoaren segida izanen dugula bihar ibiakoitzean. Hamairu eta hoita amabi graduen artean ibiliko dela termometro hori diote gure aro ikerleak, eh? Goizetik iduzkitsua izanen dela aroa. Hego mendebaldeko haizeak amini bat ufatuko duela. Ez gauza ondirik atik, 15 kilometro horreneko ufakoak aipatzen baita izku dute. Eta txaldean hola segituko du, eta 9 gradu arte igan daiteke termometro hori, eta ipar mendebaldeko haizeak ufatuko duela, eta igandeaz zer erran gauza bertsua, goizean igualtsu abiatuko dela eguna 22 gradu rekilan, arrunt garbi, ipar ekialdeko haizeak ufatuko duela 10 kilometro horreneko bufadak izanen ditugularik, eta atxaldean jode izon baitek beren begitartea erakutsiko daukute 25 gradu arte iganen dela igandean, beraz termometroa atxaldean eta arrastiri hortan baliteke euri uhar zonbait ukan ditzagun. Ara, zer erran genezakean aroaz eta erran bezala berala junta dezagun Maru Sagardoi oripeanen antolatzaile etako bat, beraz.
1: Euskal Irratietan
0: Maru Sagardoi, eguerdion eta ongi etorri itzalean, emankizunera.
2: Eguerdion.
0: Oripean ospakizuna abiatuko dela gaur eta bihar ere bai, hori nahi ginuen jakin, zerez osatua izanen den aurtengoa ere, hasteko oroitaraziko diegu entzulei, zer den oripean eta azken batean, ze helbururekin antolatzen duzuen hori, zer da, 1900 urte horretara edo testu inguru horretara salto egiteko saiakera bada, ez?
2: Bai, hala da. Duela gutxi gora bera 100 urteko bizi modua, bizi bideak eta usadioak eta antzesten dugu, besta horrekin. Bestela galtzen ari ziren gauzak eta pentsatu genuen, egin behar zela zerbait bederen jakiteko nola bizi zen garai hortan.
0: Ez da lehenengo aldia izanen aurtengoa, neondik ere, zenbat urte dituia oripeanek? 21 segurik bai, ez?
2: Bai, aurtengoa izango da 22. urtea ospatzen dugula. Ez dakiten noiz arte, baina momentuz segitzen dugu hori egiten.
0: Antolatzaileetako bat zara eta kasik astapenetatik hor zaude, oroitaraziko diguzu nola abiatu zen, ze kezkak edo ze motivazioak, zerk akuilatu zintuzteten horren antolatzera, zerbait aipatu duzu, lanbide batzuk eta ez galtzearen, jakitate bat ez galtzearen, baina nola egin zen edo zerk ze pindarri
2: egon
0: bai.
2: Osea, momentu hortan, hori hasi hasieran ikezin dizut kontatu, nola sortu zen ni ez nengoelako hemen. Baina urte hortan ja ospakizuna egin zenean hemen nengoen. Ordun nik uste dut herriari emateko herri hauetan ja bizia galtzen ari da, biztanlea galtzen ari dira. Eta ordun besta bat eta jakinarazteko jendeari zer zen. Nik uste dut handikan abiatu zela, eh?
0: Ez dugu erran, eh? Baina otsagabian egiten den besta bada, eh?
2: Ah, bai, hori bai, otsagabian egiten den besta. Eta beti egiten da abuztuaren azkeneko asteburuan, ostiralean, gauean eta larun batean. Hori bai.
0: Adin guztietako jendeak parte hartzen du herri osoak.
2: Bai, bai, herri osoa. Bakarrik hasieran igual gehiago zen. Osea, hasieran besta, hasizenean egiten kriston inpaktua izan zen. Eta mundu guztia jantzi zen lengo maneran, gazteak, aurrak, zaharrak, mundu guztia. Orduan, askoz gehiago ikusten zen hori. Orain nik uste dut, edo turista asko dagolako, edo, ja, bestak hartu du, bueno, gure aldetikan ez. Baina kanpoan ikusten duzuna ez da lehendabiziko urtetan ikusten zenuena. Lehendabiziko urtetan benetazko duela 100 urteko herria, bizimodua eta dena. Baina bueno, segitzen dugu hortan.
0: Maruz Sagardoi, behar bada, sartzen algara zehazkiago egitarauan, erranen dugu hasiko dela beraz gaur, ostirala errandugu, behatziak eterditan, Anduña ibaian, eta zer izanen da, suzko kuskizuna aztela?
2: Bai, hori da. Akelarre txiki bat modukoa, antxesten edo. Suzko hori kuskizuna eta gero sorginak eta kerrak han errekan barna. Eta gero egiten da dantza txiki bat, ateratzen dira herritik eta ordun abiatzen gara kale jiran herrian barna kantatzen. Eta hori da egun hortan egiten dena. Gutxi gora bera, jo que sea, mabitarako edo bukatuko da dena. Ez da egiten gehiago, eh? Eta gero ja larun batera ematen dugu paso, ematen diogu.
0: Eta behatziak eterditan ezkila jotzeak du abiatzea ematen, ez?
2: Hori da, hori da. Horrekin hasten da eguna. Eta goizian barna, herrian, letxoko desberdinetan antxesten dira lehengo usadioak eta bizimoduak. Eta hasten da, lehendabiziko gauza egiten dena da mata txerri. Garai hortan nola egiten zen txerri hiltzea etxi guztietan. Eta gero baita ere posori txerriaren gauzak, txorizoa, txistorrak, odolkiak egiten dira hanbertan karrikan. Eta gero herriko txoko desberdinetan egiten dira beste gauzak. Por ejemplo, batean jartzen da zapatari, beste batean lekak nola prestatzen ziren gero negurako, gero eskola zaharra, iruleak, argazkiak, beste txoko batean familia bat nola zen, nola jasten ziren, egiten da beste txoko batean, denda zahar bat, denda hortan, lehen ere bazegoen dendan, eta egiturak mantentzen dira lehen ziren bezala, eta orduan prestatzen aldan. Gero mediku konsulta, beste txoko batean gaztaren ekoizpenak eta okindegiak, beste batean dentista, bizargina, lehengo borda, eta gisa hortakoak, errekan, ikusleak baitare, eta gero gana du azoka edo animalien feria gutxi gora bera, eta igual berrikuntzak, azkeneko berrikuntzak izan du dira. Teiatuetako oholtzen eraikuntza tabletillak garaibatean egiten zirela modu hortan. Eta aurten ere prestatu dute, prestatzen ari dira almadia bat, eta orduan ikusiko da nola egiten den eraikuntza. Eta nik uste dut horrekin gutxi gora bera. Gero, arratsaldean egiten da berriz kalejira, karrikan barna, eta gero Otsagabiako dantzak plazan. Eta gero ja jarraian, baina hori izango zen ja bukaeran, arratsalde osoa, dantzak antzinako eran, ere bai. Eta hori egun osoko besta da, gaueko 12ak arte.
0: Maruse Sagardoi, erran behar dena da, hor ere ostatu bat izanen dela Blankoa plazan, eta hor jan eta edana izanen da, hain zuzen ere antolakuntzako gastuei aitzi egiteko hori eman duzuela plantan, ez, ostatu.
2: Bai, bai, hori da, bai, horretarako. Alde batetik jende asko etortzen delako, eta beste aldetik handudari gabe dirua ateratzeko besta horretarako. Baina besta horretan ere bai, izaten dugu beste lekutikan diru laguntzak. Otsagabiko udala, Rural Kutxa, baita ere Nafarroko Kutxa Fundazioa, Nafarroko Gobernuak, orduan alde batetik eta bestetik lortzen dugun diruarekin egiten dugu besta.
0: Aipatu duzu, Matatxerriarena, hori ez da zaila Agorrilaren bukaeran neguko lan bat udabetean egitea?
2: Bai, baina egiten da. Ez da gain nola, baina egiten da. Egiten da kalean, saiatzen da. Momentuz, urtero egin da eta atera da ongi. Eta gainera urten alako beroarekin egiten ari dela, imaginatu. Ez dela gauza bera benduan. Eta elurrarekin edo orain kriston temperaturarekin. Baina nahi genuen antzestu hori ere, edo jendeari erakutsi. Gauza bat delako gaur egun ikusten ez dena.
0: Herrian berean, pentsatzen dut, biztanleek ere norberak bere etxean, apainketa batzuk moldatzen ditu, edo segur naiz jendeak garbiketak egiten dituela, edo etxea intzin hori, edo beren, ez, bere hurbileko karrika puska hori
2: bai,
0: garbitzen duela.
2: Hori bai, hori bai, mundu guztia, edo balkoietan lehengo arropak zabaltzen, balkoietan eta gauza hoiek ere bai. Baina niretzat politena da Otsagabia ikustea kotxerik gabe. Gaur egun ikaragarria da zenbat kotxe dagoen leku guztietan. Eta orduan egun hortan desagertzen dira karriketatik. Eta orduan hori oso polita da, horrela ikustea herria.
0: Bukatzeko, Maru Sagardoi, garaiko prentsa ere bai, ez? Agerrarazten duzue.
2: Baita ere, baduzue,
0: ale originalik edo atxeman duzue garaiko 1900 inguruetako zertzen garaia.
2: Hori da.
0: La voz de Navarra
2: bai,
0: edo.
2: Bueno, kaso honetan gure kasuan egunkaria da Oripean. Eta orduan, han ematen diren berriak dira justo duela 100 urteko. Ose, jaiotzak, hil zen jendea, eskondu zirenak, eta gero dato kuriosoren bat urtean gertatu zena, epaiketaren bat, edo hori, gisa hortakoak oso ongi dago, hori, ere bai.
0: Ba, hortan utziko dugu, Maruse Sagardoi, oroitara ziko dugu beraz gaur abiatuko dela beraz 2026ko Oripean, 22. Oripean hau, erran dugu beraz, 9ak eterditan Anduña ibaian, eta bihar, Ibiakoitzean larun batean, 9ak eterditatik goiti, egun osoan zehar animazioak izanen direla, arat hurbildu nahi dutenendako. Maruse Sagardoi, mil esker.
2: Zuei, adio.

Gaizkilerze taldea genuela hor behatzen, lortu gabe ies egitea, kantua, eta eguerdi territarat helduak girela, berri sailaren tenorea dugula, eguerdion Esteban Bastie, ager!

0: Eguerdion, bilanak gore egiten segitzen du Nepalen eta Tibeten izan dako uolden ondorioz, gutienez 500 hildako eta 1500 desagertu baino gehiago daudela jekin arazi dute bi egealdeek, izotz bloke handi baten erorketak eragindu uoldea, eta male eruski aldaketa klimatikoarekin horrelako fenomenoak biderkatuko direla aurre ikusten dute ikerlariek. Euskal Moneta Elkarteak zibereraso bat jasan du bestalde. Eusko Tokiko Moneta kudeatzen duen erakundeak abuztuaren 17an atseman zuen bere sistema informatikoetako intrusioa. Ondorioz erabiltzaileen eta profesionalen datu pertsonalak eskuragarri egon zitezkeela ohartarazi dute. Euskal Monetak 6.000 pertsona inguru informatu ditu gertatutakoaz. Oraingoz aldiz ez da baieztatua datuak laportu edo kanpora atera dituztenik. Elkarteak ikerketa bat abiatu du. Idorteagatik bestalde oso irrati sormarkak derogazioa galdeginen dio inau Frantziako sormarkaren kudeatzaileari. Inkesta bat abiatu da dute beraz eramailek eta iduri luke uda komplikatua izan dela sormarkako laborarien dako. Lehen emaitzen arabera hogeita mar belar gutiago ekoiztu dute adibidez. Helburua dute inauri galdegita sormarkaren kanpotik helduden bazkaren onartzea edota igeiteak abalak bardean pasatzen duten egun kopurua. Horrez gain oso irratiko lehendakariak errandigu araudiaren aldaketari buruzko lanak pausan zirela. Iraila untadatik goiti, barne gogo eta fase bat abiatuko baitu sormarkak. Eta kulturan bestalde Baionako Paseo Festivalak 10.000 ikusle baino gehiago bildu ditu abuztuan. 9. edizioak 40 itzordu inguru eskaini ditu urririk hiriko plaza, kai eta ondare guneetan. Kontzertuak, dantza, sinema, literatura eta zuzenezko ikuskizunak izan dira egituraren ardatza nagusiak. Festivala igande ontan bukatuko da abuztuaren 30ean askatasun plazan Baionan. Bilaka kolektiboak Euskal Dantzaren inguruan sortutako lan berria aurkeztuko du. Atxaldeko 5 eta 7 bi emanaldiak urririk izanen dira. Kirolean itzordu bat bukatzeko, Jaialai Ligan, arratseko 7 Leketion Master Series finala izanen da. Beraz, astelarra eta argoitia arituko dira Arrasate eta Undaren aurka txapelketatik kanpo lehen. Eta beraz, ondotik Goitia eta Atain arituko dira Erkiaga eta Lekerikaren aurka. Arratxeko 9 bestalde Pauen Po Cup finalerdia izanen da beti Jaialaien. Olaran eta Bask beraz arituko dira Barandika eta Porteten aurka. Iraila lauean 9 ere Pauen izanen da beraz Po Cup finala. La Duche eta Manz Isidor arituko dira beraz gaurko irabazleen kontra. Horra besterik ez momentuz, urrengo berriak arratsaldeko 5 izan dituzue Lorea Maila Ranzenekin. Ipar Euskal Herritik urruntzen denean gazte bat ikasketen segitzeko, buru haustea bilakatzen da biziteki baten atxemaita gehienetan. Frantziako iparaldea joko dugu goizuntan, lehenik Lilen ikasiko duen bai Aiala Etxeberri Latapiren lekukotasuna entzunen dugu, eta ondotik Parisen ikasketak segituko dituen Joane Laje Salaberrirena. Biekin mintzatu baitzira Kristof Arotzarena.
1: Aiala Etxeberri Latapi, egunon?
2: Egunon.
1: Ala beraz, ezautzen zaitugu Euskal Irratietan, izan baitzira gure lankide bezala, eta segitzen duzuzuk Lille, Frantziako iparraldean, eta han ikasketak eginen dituzu, ba, lehenik, ala, zerri buruz zoaz?
2: Ikasiko dut zientzia politikoa eta kazetaritza. Lilean bazen autua lehen urtetik hasteko kazetaritza iniziazio bat egiten lizentziaz gain, zientzia politiko

0: Zentziaz gain.
1: Zenbat urte iraunen du, zure ustez, ibilbideak, titulua ukan arte?
0: Lizentziak hiru urte irauten ditu, eta gero espero dut masterian jartzea kazetaritza eskolan beste bi urteren zat.
1: Hala, zu eskualuna, ipar eskolerikoa, eta behartua izan zira, lilen izanki, bizitegi baten atxemaitera, eta hor dituzu zailtasunak ukan, nola ibilizira?
0: Bai, hasieran, ene burtsekin kruz bizitegi bat lortu nahi nuen, baina lilen, behogoita amak bat apartamendu baizik ez ziren ikasle guzientzat, beraz galderak eta edo xedeak egin ditut, baina ez dut deusukan barra lehentasuna ez nuelako edo beste jende batzuei eman dituztelako bizitegiak. Eta ondotik beraz sekatu ditugu beste apartamendu edo studio tipi batzu Lebonkoen edo olako webgune batzuetan. Baina hor berdin galdera biziki handia zen eta bost edo sei apartamendu galegin ditut. Lehenik bisita virtualak galegin dituen, baina Euskal Herrian izan kili lera joita pixka bat zeila zelako. Baina jabeek gehienetan nahiago zuten fisikoki hor izan, beraz aradea apartamendu batzukola kendu zaizkit, eta gero galdera hainitz zuterako bisita hainitz bazituzten, eta ez da baitiz bada erretxa izan atxin baiteaz, eta ez baginen lehenak hor izaiten ahal, apartamendua beste norbaiti eman dute, eta dena, baina azkenean atxin eman dut bat.
1: Bai, zinez zaila izan da?
0: Bai, pixka bat. Ila bete bat edo olartu digu eta lidera joan izan behar dugu bisita bat egiteko.
1: Erran duzu berrogoita hamar kruzek identifikatuak bazirela apartamendu. Berrogoita hamar, erran nahi duzu, Lille hiri handia baita, Frantzia mailan. Bakari berrogoita hamar libro zirela, astapenean, oroak, erran nahi dut edo zoinendentzat edo ikasleentzat bakarrik.
0: Berrogeita hamar apartamendu ziren bakarrik unibertsitate baten kampusaren zat, baina biziki gutxi da dea jakinez ikaslea aixez gehiago bat direla, eta apartamendu horiek ikasleentzat bakarrik dira, beraz izan behar dira bai arrazo batu etxe bizitzari begira.
1: Mil esker gure galderei erantzunik eta xantza hon eta ibilbide hona Lilen.
0: Esker zuri.
1: Gurekin Joane Larre Salaberri Baionara egunon?
2: Egunon.
1: Beraz, basoa ukanik, hori da, Pariserateko bidea hartu duzu, zerren egiteko?
2: Hori da, beraz, ikasturte honetan ekonomia ikasketak egin ditut Parisen, eta bai, apartamendu bila aretu nahizu da honetan.
1: Nola pasada, zaila izan da, nola bizi izan duzu?
2: Jeran, ez da. Betxasunen komplikatu izan entzela, ufen, nik bizi dudana baino komplikatu izan entzela, baina azken finean askifite atxeman dugu apartamendua, kontaktuak peska bat biziarazi ditugu, eta azken finean plan, nire planua atxeman dut nire apartamendua Pariseko Euskal Etxean, beraz han pasako dut nire lehen urtea, eta hori eskaera askifite egin dut basoa eta parkursupeko emaitzak ukan eta askifite bere alaigo eginuen txostena Pariseko Euskal Etxerat, eta horiek askifite onartu egin zuten eskaera. Beraz, nire aldetik, aski ongi pasada ikerketa hori edo.
1: Autu ona, nolaz, bazinakiten eskualetxia bazela eta bere alago goratu zauzue, zuri eta zure burasuek berdin kontaktatzea eskualetxia?
2: Bai, hori da, egia nik orain arte ez nekian Pariseko Euskal Etxeak egiten zituela alokatzen ditu ganbara batzuk, eta gero sukaldea eta denen elgarrekin zera, sukaldea denen zada, eta gero hori jakin genuelarik bere ala kontaktuan txartu ginen, eta izan ekonomikoki baina baita ere sozialki biziki plan ona zen, beraz bere ala idatzi ginen bai. Hilabetero 460 € pagatuko ditut ganbara batentzat, eta egia erran ez da deus Parisen bizitzeko, komparatu genituen apartamendu batzuen presioari, edo studio bat 10 metro karratuko, edo hori. Ba, hori bere ala, presioak igotzen dira 800 gora, ez bada gehiago ere. Eta beraz hori da, ekonomikoki plan biziki ona izan da. Hortik aparte Euskal Etxea baginuen, baina segitu genituen ikerketak inkusten eta urte bateko EPA da Euskal Etxean. Eta atxeman genuen beste apartamendu bat presio biziki merkean, 500 €. Eta hori eman nuen aspektu edo soziala eman lehen etxin nuen, ba, Parixe biziki handia da, niretzat salto handia da hemen Ipar Euskal Herritik arat. Beraz, soziala lehen etxin nuen, eta han, ba, hemengoak girenez gehiengoak, eba direnez euskaldunak eta hori ba, lehen etxin nuen.
1: Hor, gana iduzu, bigarren urtetik goiti eskualetxeak ez duela hona hartzen, edo berdin atxekatu beharko duzu jada eluen urteko, edo...
2: Hori da, beraz, urte bateko EPA da, eta soposatzen dut eskaera iniz direla euskualetxean urtero, beraz, urte bateko EPA duzu, eta gero, ba, zinez ehazki amajila bete, eta gero behar duzu, ba, xekatzen zure aldetik, beraz, nik berriz aski fite ikerketak hasiko ditut, pentsatzen dut... apiril maiatzean untsa intzin txekatzeko eta bai. Beraz kezka ez da ahas bukatua, baina urte batez luzatzen dizu EPA lagun batzuk egiteko eta zenako ez kolokazio bat egiteko edo.
1: Bai, transizio bezala bikaina da eta denbora hartzeko.
2: Nik estimatzen dut nire xantza Euskal Etxean lehen urte egiterena zen eta ikusten dut, kriston desafio bat da, atxemaita apartamendu bat. Hain ire handian, betala.
1: Ebe bibazu, xantza hon, ikasturte berriaren dako.
2: Ba, mila eskerren itz.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
3: Eta bai, hemen segitzen dugula itzalean emankizunarekilan eta milesker erreportaiunen dako, Kristof Arotzarena, eta proposatzen dauzietan da, orain jokoetan jostetan argitezen. Prestazazude, telefonoa hor zer bos behatzi, 3714 11. Baditugu hemen sari puitak egun ere.

Asteko sarietan, beraz, jokoetan aritzeko, badugu Boga Festivala Donostian dena, eta bi sarrera eskaintzen dizkigute, ara Miramar Jauregia, edo Plaza Eason, edo Daban horiek denak Donostian berean, izanen direla, 25 artista, baino gehiago ikusteko, musika independente festivala. Hamarretik amairura, buru ilana, izanen dena. Zozketan badugu bere zemen. Sartze bat. Bi egunen dako, Bi sartze irabazle baten dako, hain zuzen ere zozketan irabazteko. Bestaldetik Maitaldia Festivalean dako ere. Hamarretik, oita bat, buru hilaren hamarretik oita bat erat iraganen dena. Hainbat tokitan, Lau leku ginituen irabazgai Ibaua kolektiboaren ikusteko irailaren 11an, ostiralez Donapaulean, 8etan, arratseko 8ontan, azkena zaigu hemen gelditzen beste hiruak irabaziak izan baitira, Makako Julietek, Bustintzeko Marri Polek eta Domintxineko Christian Etxaluzek irabazi baitituzte bertze hiruak. Eta azkenik Azparneko Elizan kontzertu bat ere izanen dela buruilaren 4ean arratseko 9etan Elgarrekin taldea eta Jabia Irukotea ariko baitira kontzertu baten emaiten. Eta horre ere baitugu zozketan bi sartze irabazteko. Momentuz Azparneko Maitek du parte hartu. Eta beharko dituzue ene galdera batzuei erantzun. Horre izan baita Marus Sagardoi, Oripeanen antolatzailetako bat, agian bea adi egon ziste, nahi dut jakin lehengo zein ofizio izanen den ikusgai otsagabian gaur hasi eta sustut bihar egun guzian. Hori alde batetik ofizio bat baino gehiago aipatzi dutu gure Marus Sagardoik. Hala, nahiko nuke bat edo bertze jakin. Eta bestalde ere bai aipatu du neguan egiten den zerbait eginen dela erakutsiko dutela, aspalditik ere erakusten dutela. Zertaz mintzu da. Eta azkenik Oripean hartzen bali maduzue eta izki aletzen. Ean ze hitz atxamaiten duzuen izki horiek leku zaldatuz. Hala, proposan hemen behan iz. Bat eman indauzet, sinonimo bat. Gaixoa edo, erresa da, Fitea inen duze. Zer bost behatzi, 3714 ameka telefonoan juntatuko gaituzue eta sari eder horietako bat irabazten alko duzue dudarik gabe. Oripean hartuz, hizkiak leku zaldatu eta gaixoa edo. Bertze bat alemanen dauzet ere bai, beste bat ogia egiten dugularik, labean sartu aintzin, nola deitzen da. Hori ere horipenan hitzaren baitan hizkiak baliatu zatxemanen duzu. Neska izen bat ere horrea, atxemanen duzu. Filma bat ere ezaguna egina izan da hor berriki joan den urtean. Izen horrekin, neska izen horrekin, izena eta gero batzuetan. Hau niz laguntzen ziustetuek.

0: Eta hemen badugu lehen zule bat eguerdion zuri.
1: Bai, eguerdion zuri ere, hemen Monika Beuzetik.
0: Bai, ongitori itzalean eman kizunerat.
1: Bileske.
0: Zer duzu guri, zeharra postu ikartzen dakuzu?
1: Horripean izkiekilan, orea, sartzen dena.
0: Eta bai, biztan dena orea, eta bai, bai. Nun sartuko zaituto, Monika?
1: Ebe, Ibauako dantza ikusgera dantzat.
0: Biztan dena, azken sartzea zuretako izanen da beraz.
1: Ikain.
0: Ebe, goresmenak?
1: Nola egiten dugu han izanen da.
0: Jakin araziko dauzugu, nik uste baietz zien izenean han utziko dugula, eh?
1: Bai, bimilesker.
0: Bai, lekuak han arrera nunkan denituze, hori bera.
1: Untxa, milesker.
0: Bai, milesker zuri, parte harturik, izan untxa?
1: Bai, adio.
0: Adio, bai. Eta hortan utzi beharko ditugu egun jokoak. Beraz, ala zozketan ba egin ditula bisartze azparneko Elizako kantaldi horrendako. Hori ebe bakarrak parte hartu baitu, azparneko baitek parte hartu baitu. Orduan, goresmenak zuretako izanen baita, bisartze horiek zuretako izanen baitira. Ara, eta orain goazen berehala hartzen eta Aitor Zabaletaren gana aizkorri barna ibiltzerat.

0: Oitor Zabaleta, ez gira etxita ezkorritik jautxia, aipatu genuen seietarako, zazpiak ditugu rendikoren, erdi bat jausteko, nor da ez dena sasoinean?
1: Hori ez denak aitortu beharko du, ni ez naiz gaizki ikusten. Ez biak usteot Kalakan gustura aritu girela, ez? Eta bo, mendian ez da beti presaka aritu behar, ongi da demora hartzea.
0: Hemen ere gune berezia batean gira, uste dut gaur egun Zegamarekin duzun lotura bakarra, bo, loturak bat dira, pastu girelaik egian gaur bestak dira, eta jende guzeakin hitz egiten, uste nuen zuzinela uzapeza, baina horren zuten dugu bestak giroa dela, horretik hemen ere gelditu gira lasa egiteko azken solasaldi hau, eta zer da?
1: Ba, bo, aipatzen ginoen ere borda, egia da nik gure 18 urte gurasoak hemendi joan ziren, beraz ni ere bai. Alare, nire sustraiak Zegaman dira, eta gaur egun etxerik edo etxeak eta dena saldu zituzten, baina familiatik geratu zaigun bordau badugu Zegamako janetan, eta aldutan guztietan etortzen ari zona, ez dakit, arnasa hartzera, eta basoan egotera, maite baitut hemen egotea, eta lagunak ikustea, eta basoan demora pasatzea. Guk esaten dugu askotan deskonektatzea, japoniarrek uste dut erraiten dutela, konektatzea. Azkenean gu natura gira eta askotan sarriegi azten dugu hori.
0: Gatik, astapenan solastan egeiterakoan oianeko gizona zinela eta hemen badira oian edekak euskalkiak aipatu ditugu gure solasaldi hoietan eta gurutzatu dugu ez Zegamar bat ere eta egin jazuna lehen gauza egin jazu. Ulertuzu egin duna eta bai bai behargia zoroztut eta ulergarria da. Baina egan bezala egin gari zen hitz batzuk, egan zuen, bai, seteme, boguk seteme, nola esan du irailantzat?
1: Setembre.
0: Setembren, eta bai aurrekoan Pamplonat, eta ala, badira, besiberon ikusten dugun bezala ere, batzutan, edo hitz horiek ateratzen, euskalkia bauzu, hemengoa?
1: Bai.
0: Egiten aldugu, pasa euskalkiz nixi otagi bat iganenuk, eta hize gamatar ez ikusteko jarrikitzen aldugin edo ez?
1: Ba, ne, balimek nik zehamako ikanengo diat, irekin zukaitea zehaman honda zaiten zaitek. Gero egiedek, hemen euskalki bezala batua Gipuzkera eta Lapurterakin eraikidek, orduan gure euskalki oso antzekoek. Asko zeuzkiau guk, itzaik jateizki hau, hori de gure berezitasunetako bat. Eta ero akta ok, eta haiek eta hauek, akta ok, hortio, zakulako, gustatu zaigulako. Eta gure euskalki hori dek gehien bat. Eta gero, ohitura hundi ezeo, garai bateko jendek, ez dik itzeiten, ba, arategi eta hola, eta oso normalak. Letu alde periodikoa. Letu alde periodikoa.
0: Eta hartzak mandue, eta...
1: Hartzak mandua.
0: Hoi uste jat dela, bo, Gipuzkoako gune de joritan, eta nik eraiten nik bakiat egiten zila mandua, eta nik ze, zer nahi dikastua, eta hor kitzikatzen, eta hola, ika bai, euskalkiek birriki mintzatzen jan, eta egiten zian, euskalkiek ekartzen zila bai, huyantak sinua, jaben gaztik ikusi dutiagu, euskaz aizutian, eta toka noka horrek bai, maiten di gogu amentuz, euskaz mintzatzia eta euskal formal edo batu hortaik elkitzia.
1: Bai, gero, egiedek hemen, batzeu berezitasun bat, noka galdu indek. Iaia, gaur egungo nire gurasun belaunaldiko jende guaindik noka hitz egiten dik, guk ja ez. Guk ika mantendu dek, baina horre belaunaldi batek noka galdu zian.
0: Eta neskeizu.
1: Neskeizu eta...
0: Sibeuan bezala.
1: Bai, hoi da. Bagaizki ikusia, gare bateko historik. Nire atxe guaindio bere arrebakin da noka iteik, baina bere lengusukin ere bai. Baina gu ja ez, nik nire arrebai zuk egiten zuat, lengusui ika. Eta hori, hola, deketa ikustek, Zegama zorionez eta Zegama ni bueltatzen arrazoi onditako batek baita ba euskeran arnasune badala, hemen euskeraz bizi gaituk eta ni hemen jaio nauk, hemen sortu nauk, eta oso arrotza egiten, lehenengo adiz kanpoa ikastea jun nintzenen, oso arrotza egiten zitzaiten, ba, Donostia jun da bizin euneko laro egiten marra, erdera zein beharra, bai honan gaur egun ba, bizin laro egiten marra frantxese zein beharra, eta Zegamaren nolabait nik eunen baten nahiko nuken amesten diaun bizi hori ez. Ba, kale irten da estres linguistiko hori ez izatea. Kale lasaitasunez da inungo kezkai gabe eta ia nolabait datuko nahuen, ia ulertuko nahuen bildurri gabe, kale irten da euskaraz hitz egitea.
0: Txo?
1: Tori trena.
0: Ara, lehen aipatzen zen ez dakit entzungo den? Ara, ematu zu leku paradisiko batean zarela, lugarekin konektatu behar, baina ez hor zelai konektxetan, tuku, treina pasten dela.
1: Irundin Madrilera duen trena, daltxasura eta Gaztizera. Hori kurioso da, ze, hemen kristolanak entziren, eta hori balio duen ipatzea. Nahi dek, beniz, amarrez segituko
0: dira. Segituko gula segi.
1: Zuk, batu da pasako gira. Balio duen ipatzea zen, hemen aizkoria ezpian gira, orain di, bakizu, ze gama, egoen serien bat metrora gaude, ze gama irurun bat metrora dago, bera pixka goratasun bat badugu hemen, eta garaian, trenbideara ikizenean, segurak bazuen arkesa bat, eta arketzuen ari izan, bere lurretatik trena pasazein. Beraz, Donostiatik eltzen da trena Goierri eskualdera, eta Nafarrorantz eta Arabarantz seitu beharrean Goierriko eskualde hortan barna, ibaia segiz, desbideratu behar izan zuten, Zumarragara,
0: Zumarragan dagoenea, zubi famatu bat esaten zena, efelena zena, ez dakit hola den.
1: Ormaiztegin da, ormaiztegin da.
0: Mehandu ipasten da.
1: Bai, horti ipasten da. Handik igotzen da Zumarragaruntz, eta handik ero aizkorri guztia brinkolatik gurutzatzen du Nafarrora eta Arabara.
0: A, Zumarragara arte egiten da trena?
1: Hala da.
0: Horri belean baita Legazpi.
1: Hori da, bera, hor bera. Eta Legazpiatik barna eta etortzen da brinkola, hor da, Legazpian. Eta hortik etortzen da trena Altsasuruntz, aizkorri guztia gurutzatuz. Eta lan horiek eiteko, etorri ziren besteak beste Italiatik langile anitz eta trikitixa, orduan agertu zen Euskal Herrian. Lan hauek editera etorri ziren italiarrek ekarri zuten trikitixa, Zumarragara, beste atzu esatut ez zegamara. Bueno, historiografia, momentu Zumarragari gehiago etortzen dio hori, eta lehen aldizkotz, una etorri zen gaur egun horren gure kulturan txertatu dagoen instrumentu hori.
0: Beste galdera bat, aipatu dituzu, Baiona, Baiona jazira?
1: Ez, zegamarra naiz, beti izango naiz. Badut bihotzaren zatia handi bat Donostian, bizitzaren zatia handi bat Donostian egin baitut. Gurasoak erean bizi dira gaur egun, eta ni erean bizi izan ez urtean hitzez, eta orain Baionan bizi naizenez, beste zati handi txipi bat badu Baionak ere deian ere bihotzean.
0: Ez dugu aipatuko zure ibilbide zure bizia, baina solasean haitu behikira gauza desberdinak, eta kazetari girenez, borekin gaji formakuntzaz nik egetuz lore zain nintzala, zursu galdari, baina, ara, kazetaritzako gogoak eta aipatu dugu ibilbide desberdinak zurean, eta gaiten zenuan, kazetari ikasketak asizina ekeiten, arazoat edo eskasi bat zenitzen zenula, eta ezin zela izan kazetari inglesik jakin gabe. Horiagian da, ez dakit hola botako dutan tiro bat, baina egoaldeko akatz bat edo egualdean dutenak zu, inglesa ikasi behar da. Zazkenean ikusi, inglesa ikasi duzu, baina Baionan bukatu duzu kazetari, non inglesik ez duzun behar. Beta beste hizkuntza batekin blokatu egon zirena.
1: Ba, ala da ez. Egin batean ez horren beste nire obsesio bezala, baina egia da unibertsitatean sartzeko inglesa maila azkar bat eskatzen da nitzetan, eta lanpostu askotan eskatzen zuten, eta hortako zen gehiago. Nik zentzu gehiago ikusten nion frantsesa ikastari, betidanik, eta unibertsitatean are gehiago frantsesa egin nuen. Inglesa beharrean gertutasunagatik Euskal Herrian hitz egiten den hizkuntza bat delako, naiz eta gurea ez izan berez, baina bueno, Euskal Herritar askok bere hizkuntza hori dute, gaztelania bezala. Eta, bo, inglesa ikasi nuen da gero bai da. Inglesa ikaste eman zidan gauza hon bat, maitemendu nintzen Lioneko neska batekin, eta haren gibileti Lionera joan eta frantsesa ikasi nuen pixka bat ala ere. Gaur egun oraindik ez du guztiz menperatzen, baina ari gira pixkanaka.
0: Gero gaurko ibilaldiak ere interesgarria duna edo konparatzen baitugu, Gipuzkoa bat edo Lapurdi Baxenafarro bat, da mendi ateraldiak gaurkoan ara erritik hasi dugula, beraz pintxo bat janez, trago bat, hori eutxiko gira, beste trago bat, pintxo bat, eta badula plaze hori ere ez duguna leku guzietan iparraldean.
1: Nah, nik uste dut hemen bat ez ere industria garatu zelakoan hitz, etxaletatik joan zen jendea, eta etxe ereduak ez dira izan, agian, etxe bakarroiek. Askoz gehiago apartamentutan bizi gira, torrek ekarri du karrikan bizi askoz gehiago egitea. Ba, agian, etxaletatik jetxi giren ez, etxaletan ez da lanik egiten gehiago, denbora librea baduzu, industrian egiten diren lan ordutegiak 8 ordukoa direlako, eta etxeak ere ez diren ez handiak, jendean onbait elkartzeko, elkartzen gira karrikan, edo sozietan. Eta horrek ekartzen du, gero ere, erdiguneak nahiz eta herri txipietan badira, eta zama bezalako ez da herri 1500 biztale ditu, garaian aurra nintzelaik 9 ostatu bazituen. Gaur egun gutiago dira, baina kriston jendetza biltzen da, karrikan, herritan, eta kalean bizi gira, eta zerbait faltan botatzen, egeda Baionan ez, Baionan karre giroa bada, eta zorion txuna iz Baionan, eta konten bizina izan. Baina egia da, egualdean orokorrean badela kultura gehiago karrikan, eta nik uste dut horrekin lotua dela ina hundi batean. Ez nekeak ez da bide txarra, gora, gora, neska mutilak, ah.
0: espero entzuletan motivatuko direla, zegoera maizkorri bidau eta du beste leku batzuetatik, uste dute, ja, marmila ibilbide badirela, aizkorri gainuntara igotzeko, justu bukatzeko, Xibiro Alapurdi eta Baxena Farroko mendi bat esaten galdeiten baizut?
1: ez ditut mendia anitzekin, nik Lapurdiko bat esango nizuke, Larun. Larrun mendia askotan gaztetanik beti igo dut, ama Irunda, bo, Donostiara, baina Irunen handitua da, eta Larrun anitzi gotzen genuen gaztetan, beno, Larren inguruak anitzen baita ditut.
0: Zongi, eh? Larrunen hasi nituen nire mendia tegaldeak, eta eizkorin bukatu, baina Larrun izendatuz. Mi esker.
1: Mi esker hiri.
2: Eta eskertzen munguan hartzen letona ere bai... Eta hemen utzi beharko dugu, atxaldeko oren batetarat helduak baikira ikasturte ontako azken itzalean entzun berri duzue. Eta nik beraz asteburu gozoa desiratzen dauzuet eta ondoko astea hartio izan untxa.
3: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
3: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
5: Ipar Orratza.
3: Euskaraz eta zintzoki.
5: Guardi honen zule, Iparo Orratza saioan jarritzen dugu Antxeta Irratian, eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean itzekiten Aitor Errazkin Basurko nauzue, eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin ba eguraldia ze interesatuko gara. Gaur giro eguzkitsua izango da nagusi, baina zerua ez da guztiz, garbi egongo tarteka hodeiak agertuko dira batez ere arratsaldean, baina ez dute garrantzi handirik izango, temperatura maksimoetan ez da aldaketan handirik espero, agian apur bat, jetxi litezke goizean haizeak ego mendebaldetik joko edo jodu, hobeto esan da bolada, gogor batzuekin hain balekuetan, baina eguerdetik aurrera haizea iparraldera aldatuz joan da, kostaldetik hasita. Eta larun batean eguzkia izango da, nagusi eta udako giro izango dugu, goizean goiz lainoguneak agertuko dira, kostaldean be odei batzuk ere bai, baina goiza aurrera joan ala, ba, jasoko du eta egoaizea ibiliko da. Aurreko egunetan, baino ahulago arratsaldean berriz haizeak iparraldetik joko du eta barnekaldean indartu egingo da. Temperatura maksimoak bizpairu gradu altuagoak izango dira, eta 30 gradu inguruan ibiliko dira minimoak freskotik jarraituko dute. Eta eguraldi onarekin abiatzen dira, ba, esango dugu, Hondarribiko besteen aurre asteburua, baina egitaraua ja aste honetan bertan aurkeztu dute. Egitarau zabala, oparua, ekimen eta jarduera ugari asteburu honetan gazte eguna ospatuko dute eta horrekin batera baitare, bueno, ba, ekimenak, besta animazioa eta giro ederra, izanen dugu, ba, esan bezala Hondarribian eta Hondarribiko beste iburuz ere xetasunak ba bildu ditugu.
6: Hondarribiko jai nagusiak ofizialki iraiaren 6an hasiko badira ere aurretik ere badute zer ospatua herrian asteburu hontatik hasita gazte egunarekin eta iraiaren 3tik aurrera hainbat ekitaldi programatu baitituzte. Hortzi Alonso kultura zinegotziak azaldu duenez 100tik gora ekitaldi biltzen ditu egitarauak Hondarribiarrek ospatzeko eta aparteko hitzordu gisa Josu Zabala Erasun hiltzutela 50 urte betetzen diren honetan iraiaren 5ean eguerditan San Pedro kale antolatu buten omenaldi ekitaldian egina izan du azpimarra. Jaietako egitaragua osatzerako garaian, elkarlana nabarmendu du Alonso, izan ere, 34 herri eragilerekin batera, antolabutako programa da urtengoa.
7: Bere osotasunean guztira, 100tik gora ekitaldi izango ditugu, herritarraek gozatu alizateko eta parte hartu alizateko. Bueno, jaietako egitaraguaren inguruan, bai aipatu nahiko nuke, zutabetako bat eta oinarritako bat hauxe bai da, ez? Hondarribiko jaiak antolatzen ditugu elkarlanean, eta aurten ere, egitarau hau osatu dugu, 34 Hondarribiko eta eskualdeko 34 elkarteren artean. Udala eta elkarte hauen parte hartzea eta elkarlanaren emaitza da aurkezten dugun egitarau eder hau. Eta egia esaten badizuet, bai azpimarra jarri nahiko nuke hortan, ez? Horrek erakusten dulako ere bai, nolabait, ba bueno, ez? Gure herri izaera, herri izena eta azkenean herria osatzen dugula denon artean eta gai garela denon elkarlanari esker herritarrei eskaintza zabala eta irekia eta parte hartzailea eskaintzeko, ez? Eta egia esan, azpimarra hor jarri nahi nuke eta hemendik nire eskerrona adierazi elkarte guzti hauei, ez?
6: Alde horretatik egitaraua hiru ardatz nagusitan oinarritzen dela dio kultura ordezkariak, aur eta familiak, gazten erabeak eta helduentzako eskaintza, bai eta kontzertuen kartela ere. Aur eta familiei dagokienez, jai parte hartzaileak izan daitezen azken urtetan egindako urratsak sendotzen doaz.
7: Itzordu polit bat ederra izaten ari dena eta urtez urte gorpuzten ari garena da irailak 6an izango den pregoilari txikia, ez? Honek ematen dio, dei egiten dio, nolabait jaien hasierari edo ez, iragartzen du jaiak hasten direla. Jada urte batzuk hasi ziren, lehenagotik ere, baziren hemendikan puzgarri jaurtik eta konfetiak eta bar, baina hasi zen ja duela urte batzuk gehitzen pregoilari txikiaren ekimena. Ekimen hori gorpuzten ari gera, deialdi ere egin izan dugu herriko aurrak bertan parte hartzeko, horrekin batera kantu bat osatu zen, kantu hori Hondarribiko txistulariekin ere bai burutu da, eta gaur egun urteko pregoilariek txistu taldearekin batera iragartzen dute nolabaiteko itzordu hori, ez? Ofizialki, jaiak iragartzen duen zuziria irailak 7an izango da, eta dakizuen bezala horreri buelta bat eman, hausnartu, eta bueno, parte hartzaileagoa egin edo, izateko asmoarekin Arma Plaza eraikinetik jaurtitzen dugu, eta urtengoan ere bai, Arma Plaza eraikinetik jaurtiko da zuziri ofiziala. Itzordu polit bat ere bai, aurrei dagokionez, irailak 7ko aur danborra da aipatu nahiko nuke. Gero jarraipen handia daukana da, eta herriko erraldoita buruhandiek ere bai, zenbateko familia eta aur mugitzen duten, eta hien 8 kenduta, gainontzeko egun guztietan, kalerik kale ibiliko dira, kaleak alaitzen, ez? Irailak 9an motolasterketa, sukaldaritza tailerra, pulde osaketa, irailak 9:30 aur parke erraldoia jarriko dugu San Nikolas zubipean baino aurtengo aurrekurtean bezala urten ere Gernikako arbola arresilanda, baina Gernikako arbola parean jarriko da. Gehien bat eguzkia eingo balu ere bai, itzalpe hori bilatzeko asmoz. Euria eingo balu jostaldin izango litzateke. Eta irailan 11an txokolatada eta animazioak.
6: Nerabei dagokien ezaldiz, eskaintza aberasten saiatzen ari dira azken urteetan. Horretarako kasino zarra bilakatu da erreferente gazte kantxoarekin.
7: Beste erronketako bat bai da, herriko nerabei eskaintza zabala eta atsegina egitea, ez? Eta azkeneko urte luzetan bezala, oraingoan ere bai, nerabei begira 12-16 urte bitarteko aurrei gaztei edo, kasino zarreko lorategian prestatzen dugu eskaintza egiteko, ez? Gazte kantua izenez ezagutzen dugu, hor badago dinamika bat eta urtean zehar ere bai gazteriatik egindako lanketa bat, eta nolabaiteko gazte kantua izanpean eskaintzen dugu irailak 6an, 9an eta 10an. Tailer desberdinak, DJ-a, derremeriak, jolasa, jokuak eta kontzertuak, ez? Aurten ere halaxe izango da. Gazte bazkaria irailaren 10an izango da, benta eremuan, arrantzale egunez osatua, koinziditua barkatu. Eta gero kontzertuak jada iragarri genitun ere bai, kontzertuak nagusiki irun lekutanen eskaintzen ditugu, bentako eremuan, Arma Plazan eta esan bezala kasino zarrean, ez? Bueno, taldeak jada ezagunak dira, baina bai ere aipatu nahiko nuke, aurten ere lortu degula herriko taldeak, Euskal Herriko taldeak, estatu mailako taldeak, zein nazioarte mailako taldeak gurean izatea irailaren 4tik 11 bitarte. Irailak 10an ere bai badaukagu adinekoei omentzeko baskaria, Hondartza kiroldegian egingo da irailak 10an. Irailak 11 itxiera emanez, eta hori ere indartu nahi dugu eta ari gera saiakeran baserritar eguna Zumardian egitea. Pasaden urtean bezala, aurten ere landa eremuko makinaria edo txertatu gehitu genuen, eta aurten ere halaxe izango da, egun osoan zehar, goiz arratsalde, herrikirolak eta arratsaldean ere bai ohikoa den pilota partida jostaldi pilotalekuan, ez?
6: Irailaren 11an itxiko bituzte jaiak beraz, baina hala ere Minatera kalean ezarriko bituzten barraka edo zaldiko maldikoak irailaren 3tik 14ra martxan egongo dira. Lehen eta azken eguna prezio merkeagoa izango dutela adierazi dute eta gizarte kohesiorako zinegotzi Josu Peñak argitu duenez, behar bereziak bituzten erabiltzaileentzat musikari gabeko ordutegia izango da egunero arratsaleko 5etatik 7etara. Eta jaiak herritar guztiek gozatu ditzaten helburu du Hondarribiko udalak, zentzu horretan jaietako ekitaldi jendetsuenak ere irisgarriak egin behar direla uste du Hondarribiko udalak eta azken bi urteetan egokitutako mugikortasun urria duten pertsonentzako espazioak errepikatuko bituzte zenbait aldaketekin.
8: Duela urte batzuk muguneak jarri genituen, hau da mugikortasun urriko pertsonentzako guneak, eta urtean ere, zarreko dugu azken urteetan harrera osona izan dute, eta uste dugu horrekin jarraitu behar dela eta indartu behar dela. Dagoeneko zabaldu genuen eskariak egiteko epea, eta bai, bazen edo internet bitartez udaleko web horrian eskariak egin daitezke. Aurten bai, aipatu nahi dugu aldaketa txiki bat egingo dugula irailaren 8an arratsaldez, ze aurreko urtean, ikusi genuen martxoak 8 plaza txikia izan da, etzela leku egokiena, eta orduan, aurten arratsaldez, alarde ikusteko Sabino Arana kalean izango da, autobus geltokia dagoen lekuan. Bertan ere, San Gabriel egoitzakoa jaisten dira, eta espazio oso zabala eta luze izan da, herritarrak badakite, gune hori gordetzen dela, ba, San Gabrieleko egoiarrentzat, eta luzatuko dugu, martxoak 8 plazara gerturatzen ziren pertsona horiek, ba, bertara joan alizateko, edo eskaria egiten duen ororentzat.
6: Bestalde, Hondarribian indarkeria matxistarik ez dutela onartuko argi adierazi nahi izan dute udal ordezkariek, baina erasoak gerta daitezkela kontuan hartuta, informazio kanpainarekin batera, arreta puntu morea ere, eskainiko dute Itsasetxean jaiegun nagusietan.
8: Argi esan nahi dugu, ba, Hondarribian indarkeria matxistarik ez dugula onartzen, eta duela urte batzuk abiatu genuen bezala, ba, indarkeria matxistaren aurkako kanpaina bat abiatu dugu, aurtengo leloa aske jaietan zein nahi izango da. Asteburu honetan hasiko gera indarkeria matxistako kanpaina honekin, gaztegunarekin bat eginez, eta asteburu honetan telefonoa dagoeneko aktibo egongo da, gaueko 11etatik goizeko 8ak bitarte. Irailaren 3an hasiko gera puntu morearekin, San Pedro kalean kokatuko da, eta bertan informazio gune bat izango dute herritarrek eskura. Horri jarraiki, aurten jaiak ikusita, ba, aurreko asteburuan ere, ba, kontzertuak eta ekitaldiak egongo direla, indarkeria matxistaren aurkako kanpaina indartuko dugu, eta irailaren 4ean, 5ean, 6ean, 8ean, 9ean eta 10ean, puntu moreaz gain, ere arreta puntu egongo da, eta aurreko urteetan bezala, arreta hau Itsasetxean emango da. Eta horretaz gain ere, arreta puntua dagoen ordu guztietan zehar, izango dugu telefono aktibo. Arreta beste urtetan bezala, magin elkarteko profesionalak emango dute, eta denak eskura izateko, ba, telefonoaren zenbakia gogoraraziko dut, urteroko berdina da, baina hortxe, 688-7188-7. Errepikatzen dut, ba, jaia gozatzeko direla eta ez dugula indarkeria matxistarik nahi herrian.
6: Indarkeria matxistaren kontrakoa ez da izango jaietan abian jarritako kanpaina bakarra. Kaleetan, tabernetan eta txosnetan ere prebentzio komunitariotik hainbat kanpaina martxan jarriko baitituzte. Lupe Keiruga, prebentzio komunitarioa eta Gazteriako zinegotziak azaldu digunez, Hondarribian ondo pasa baina ez pasa kanpaina martxan jarri dute urtero bezala.
9: Udal prebentzio komunitarioko zerbitzutik Hondarribian ondo pasa baina ez pasa kanpaina jarri dugu martxan urtero bezala. Kanpainaren helburua da jaiak modu seguru, arduratsu eta osasungarrian bizitzeko informazioa eta tresnak eskaintzea. Besteak beste, alkolaren eta bestelako sustantzien kontsumoarekin lotutako arriskuak prebenitu eta kalteak murriztu nahi ditugu. Prebentzio lana hainbat eremutan egingo dugu. Kalean, tabernetan, txosnetan, eta gainera, txosnetan preservatiboak banatuko ditugu. Sexu harremanekin lotutako arriskuak prebenitzeko eta sexu osasunaren inguruko jarrera arduratsuak sustatzeko. Mezua gazteengana modu dinamikoan iristeko, Instagram bidezko prebentzio erronka jarri dugu martxan. Abuztuaren 10ean, 9 mezuko jolasa abiatu zen. Galdetegi bat erantzun behar da. Kanpainaren mezua oso argia da. Jaiak gozatzeko dira, baina baita elkar zaintzeko ere.
6: Hain justu gaueko jaiak amaituta eta etxeratzea segurua bermatzeko ere neurriak hartu bituzte mugikortasunaren arloan. Lurralde busekin elkarlanean, hiribusak zerbitzu bereziak eskainiko baititu.
9: Gaueko hiri autobus zerbitzu berezia izango da jaietako egun nagusietan aurten. Zerbitzua irailaren 4, 5, 6, 8 eta 10ean eskainiko da. Gaueko 12etatik goizeko 6ak arte. Autobusa ordu erdiro aterako da ohikoa den puntutik, San Juan de Dios eremutik, eta ohiko bilbidea egingo du. Gaueko zerbitzu honek gainera emakume eta 18 urtetik beherakoek eskaripeko geldialdia eskatu ahal izango dute, autobusetik jaisteko. Gidariari abisatu beharko diote, jetxi baino gutxienez geltoki bat lehenago. Neurri honen bidez, gaueko mugikortasuna seguruago eta erosoago izatea nahi dugu. Hiri autobusaren zerbitzua lurraldu busek eskainiko dituen zerbitzu bereziekin osatuko da. Horrela, Irun eta Donostiarekin lotura izango dugu, eta Hondarribiko hainbat auzoetako bizilagunek garraio publikoa erabiltzeko aukera izango dute. Zerbitzu hau, azken hilabeteetako lanaren isla da. Otsailean jarri genuen martxan hiri autobus zerbitzua. Eta kontratuan, bertan aurreikusita genuen ohiko zerbitzuaz gain, zerbitzu bereziak esartzeko ordu poltsa. Horrelako egun berezietarako. Azken hilabeteetan, udaleko teknikariarekin batera aritu gara lanean. Jaietako egun eta ordutegi egokienak zehazteko bai hiri barneko zerbitzuan eta bai hiri arteko zerbitzuetan.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
5: Hori Hondarribian, asteburu honetatik aurrera, bakizue, jaia eta besta izango dira protagonista nagusiak, hainbat ekimen eta jarduera, interesgarri baitare proposatzen dituzte noski egitarau zabal honetan, Hondarribiko jaietan. Eta Irunen, aurten ere, martxan da, Irun zuzenean, 2026 musika jaialdia. Urriaren 3tik 31ra bitartean, Iria Doño Bikainez beteko du 9 kontzertu handirekin. Paola Ozkoz lankideak Nori Altzaga, Irungo Udaleko Kultura Zinegotziarekin hitz egiteko aukera izan du.
10: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
11: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
10: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
12: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
13: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
12: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
13: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
12: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9-3-4-18-23-29 telefonoan.
14: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
10: Urrian zeharritz ordu berezia izanen dute Irunen musikazaleek, Irun zuzenean festival ospatuko baita, hilabeteko larun bat guztietan Euskal Herriko artistak izanen dira oholtza gainean, egun horietan, baita kanpotik etorritakoak ere sarrerak dagoeneko salgai daude, Irungo Udalaren webunaren bitartez, eta xehetasun gehiago jakiteko, ba Nuria Altzaga, Irungo Udaleko kultur zinegotzia onbidatu gaurkoan, estudiora. Kaixo Nuria, zer moduz?
15: Eguerdion, osando, zer moduz?
10: Ongi, ba, ipatu genuen orain dela aste batzuk Bidasoa folk jaialdia, orain bertze jaialdi bat izanen duzu, ez? Irun zuzenean.
15: Irun zuzenean, hori da, komentatzen genuen bai Udaia nolabait amaitzen ari da, egia da familientzako orain dikan iraiaren erdi astera arte orain dikan gelditzen dela Uda, baina ja pentsatzen nola ez, urtean zehar zer nolako gauzak izango ditugun, eta Irun zuzenean zikloa ba, beste itzordu ba, garrantzitsua da, egia esan.
10: Badira urte batzuk, hau antolatzen duzuela, Irun zuzenean festivala. Azken urteetan ere aldaketa batzuk eduki ditu, bai espazioa, baita luzera ere ez, lehenago uste dut, asteburu bakar batean edo, konzentratzen zela guztia, orain hori pixkadat luzatu, eta hilabete osoan zehar egiten dituzue kontzertuak, ez?
15: Hori da, urte asko dara matza, 10 urte baino gehiago, orain arte Fikoban egiten zen, eta salduzun bezala, bi egunetan. Ateioka daukagu ja CBA-ren espazio berri horren lehenengo urte hurrena, eta horrekin batera lehen urtean ja izan genuen Irun zuzenean zikloa deitzen dioguna, eta horrekin, esan duzun bezala, aldaketa batzuk izan genituen. Alde batetikan egun gehiagotan, eta bai kalean eta espazio itxietan. Hau da, musika zuzenearen apostu hori jarraitu nahi dugu egiten, eta ez bakarrikan Amaia Kultur Zentroan, CBA-an, ez da, ezik eta espazio irekietan. Eta Irun zuzenean zikloan hori gertatu zen BB izeneko artistarekin, eta aurten San Juan Plazan hueko izango dugu kartel horretan. Eta gero beste kontzertu guztiak, CBA-an, lehen urtean bezala Irun zuzenean aretoan gainera, izena azkenean ere bai hortikan etortzen delako, zentzua daukalako dena, eta hori izango ditugu, larun bat bakoitzean, bi kontzertu, osea, hitz egiten ari gara urrian zehar, 9 kontzertu izango ditugula. Osea, que ziklo uste dut ez, argi daukat potentea izango dela, eta nolabait ere bai oso, esango nuke, artista desberdinekin, eta orduan publiko desberdinari ere bai zuzenduta.
10: Eta aipatuko dugu ere, agian asteburu bate bakar batean edo ez antolatzeak murrizten du pixka bat publikoa, agian hilabetean zehar luzatzeak ere ekartzen du jende gehiago, agian asteburu batean ez, baina urrengoan bai edo ez.
15: Honek azkenean ere bai, esatuzu bezala Paula, azkenean artista ikusten baldin baduzu kartela, alde batetikan daukazu nolabait, sendotuta duten artistak?
10: Bai.
15: Izen berriak? Euskara oso altura ematen ari diren beste artista batzuk, eta horrela kartel potente hori askoz ere aberastuagoa da. Jendia perfilak oso desberdinak dira. Rock daukagu, beste aldetikan indie, euskara hor berriro nabarmentzen, orduan, karo, horrek beste posibilitateak ematen ditu. Bai eskaintzari eta nola ez orduan, etortzen den eta gerturatzen den jendeari, perfilei, azkenean.
10: Bai, aipatu dugu ez, Euskal Herriko artistak egonen direla, baina baita ere kanpotik etorritakoak, musika estilo desberdinak ere, eta horrek ere akartzen du, publiko anitza, ez?
15: Bai, azkenean, lehengo urtean adibidez, aldaketa hauek egin genituen momentuan, konturatu ginean, bai alde batetikan adina oso garrantzitsua, zegoen oso jende gaztia, eta hain gaztia ez den jendia, horrela jarriko dut beste perfil hori, eta beste aldetik ere bai, denok, enola bai partekatzen zuten musika zuzenean entzutea, baina estilo oso desberdinetan. Ez? Azkenean, Miranda alde batetikat ikustera joatea, edo batean Carlos Sadness, edo Hueko, oza, ez dira berdinak. Ez dira berdinak, orduan horrek oportunitate asko ematen ditu. Bai guri eskaintza hori emateko, baina nola ez publikoari ere bai.
10: Pentsatzen dut, dagoeneko bigarren urtez antolatu duzuela modu honetan, Irun zuzenean festivala, eta pentsatzen dut lehengo urtean arrakastatxoa izan entzela eta horregatik ere hartu duzuela erabakia, ez, horrela segitzeko.
15: Bai, mantentzea erabaki dugu, egia da badaudela gauza batzuk, ni beti esatu dut libreta batekin joaten aizea leku guztietara apuntatzeko, eta kasu honetan bai beste bi aldaketa sartu ditugula. Alde batetikan bonua, hau da, konturatu ginean jende asko kontzertu guztietara joaten zala, orduan, karo, bere hori nolabait erraz jarri behar dugu. Orduan, hemen bonu bat daukagu 40 eurokoa 9 kontzertu guztiak ikusteko. Errepikatu nahi dut, Huekoren kontzertua doainik delan San Juan Plazan. Gertatu izan zaigulako behin aurkeztu eta jendeak galdetzean ondauden Hueko ikusteko sarrerak. Oduan, ez daudela, baizik eta doainik dela kasu horretan. Hori da izan da lehenengo aldaketa, bonuetan ebai murrizketak sartu ditugu, gazte izateaga gatik, 75 urte baino gehiago izateagatik, orduan, bonu hori 40 eurotan egon beharrean, batzutan ebai, 30 eurotan aurkituko dugu, eta bestetik, hurrengo asteetan aurkeztuko dugu beste berritasun bat. Zikloan bertan izango da, CBA-an bertan, baina beste sorpresa batzuk izango ditugu. Lehen urtean konturatu ginelako ere, kontzertu eta kontzertu artean, zu konturatu egun bakar batean bi kontzertu dituzula, ez da? Orduan, bat bukatzen denean eta bestea hasten den momentuan, hor gauza gertatuko dira ere bai CBA-an, ez dut gehiago horreratuko, baina horrengo asteetan ere ezagutuko ditugu zeintzu diren berritasun horiek.
10: Erki, ba, horren zain geldituko gara, edo informazio horren zain bitartean. Aipatuko dugu pixka bat egitaragoa, ez? Aipatu duzu Wekorekin edo Wekoren kontzertuarekin hasiko dela festivala, baino, bueno, ba, badira, ez? Zelarun batero kontzertu ba, potente haunitz, ez da?
15: Ba, bai, daukagu hemendikan azpimarratu den ere bai Carlos Sandez, orain ezkaraien egon dena, azkenean jende, jendea mugitu da irundetik, ni Instagramen azkenean ikusi dut nor, nola baitez, zere ikuste duzu nun dagoen jendia, eta, bueno, Carlos Sandez uste dut izango dela, bueno, karteleko, bueno, ba, potente bat bai, bestalde daukagu Jimena Amarillo, ere bai, Pipiolak, ez dakit, jende asko ezagutuko dituzten ala ez, baina oso talde interesgarria dena, gainera Carlosekin hor kartela egun berdinean partekatzen duena, La Paloma, La Habitación Roja, eta gero daukagu hor Amaia Miranda, lehen ere bai azpimarratu dudana, eta Garasi Esnaola. Hor azkenean fusio horrekin, nik uste dut esaten nuen bezala, ba, oso kartele interesgarria dela, eta batez ere beti esaten dudana, musika zuzenean disfrutatzea. Bai kalean eta espazio itxietan, baina eskaintza hori izan behar dugu. Nik uste dut gaztiak gero eta gehiago daudela, bazdakit Spotifyen, YouTubeen oso ondo dagoela, eta baude momentuak ere bai egunean, ba, musika behar dezula horrela, baina zuzenean izatea nik uste dut horrek ez daukala...
10: Eta areto horretan, ez? Irun zuzenean izten
15: duen. Zuzenean aretoan, aretoan. Bai. Esaten nuen bezala orain urte bat ja izango dugu irekizala, eta antzerkiak egiten dira, osea, gauza asko egiten dira sala horretan, baina musika zuzenean, ez dakit egon zaren ala ez, ba, animatzen dizute etortzera, animatzen dizute etortzera, eta soinua pasada bat da, pasada bat da. Gainera estilo guztietan, osea, denetatik izan dugu, ez, esaten nuen pop, rock, tekno, osea, denetatik izan ditugu DJak ere bai, eta ia da esperientzia salan bertan oso ona dela. Eta ia ia 400 pertsona baino pizka gehiago sartzen dira, osea, que oso formatu ez oso txikia, ez oso ondila. Osea, nik uste dut puntu horretan, behar genuela ere bai areto hau, eta bueno, ba, aurrera. Ea jendea animatzen den ere bai aurten etortzera, eta ezagutzen ez duten pertsonak ere bai, ba, espazio ezagutzeko. Horrek ere bai aukera eman digu, urtean zehar, ba, jendea etorri zela lehen urtean Irun Zuzenean ziklora. Eta gero urtean zehar etorri dela sala berdinera, musika ez ikustera, baizik eta adibidez antzerki bat ikustera. Horrek ere bai, ba, garrantzia dauka, noski. Irundarrak eta alboan ditugun bizilagunak ere bai, disfrutatzea.
10: Ederki, bon, aditu ditugu, ez? Zenbait izen, batzuk ezagunak egiten dira, agian bertze batzuk gutxiago, hasi berri direnak badaude, baino, bueno, ba, dagoeneko ibilbide bat dutenak ere, gehienak nahiko gazteak ere badira, ez? Holtza gainean egoneen direnak.
15: Bai, nik azpimarratu nahiko nuke, azkenean kartelaekin atera ginenean azpimarratu nuen, ez? Alde batetik gazteak zirela, eta emakumeak ere bai. Askotan gertatzen zaigu, ba, bueno, ez amarrun ez dakiala zergatik, ba, agian badakit, penaz, baina badakite zergatik askotan emakumeak direnean ez dakit zergatikan, ba, badirudi, ba, ez daukatela bisibilitate berdina, eta kartel honetan egotea, ba, berrirore apostu hori errepikatzea da, hortan ez dugu, no nos vamos a cansar de repetirlo, esaten den bezala erderaz, eta jendea gero, ezagutzen ez duenean, eta ateratzen denean askotan konturatzen gara, gustatu zaiola gehiago. Ezagutzen ez zuen, taldia, etorri den talde ikustea baino. Eta askotan hori gertatzen da, eta esperientzia hori ere bai oso polita da. Oso polita da. Eta hemen ere bai, azpimarratu nahiko nuke, badaudela hiru talde, azkar esaten dela, irundarrak proposatutakoak.
10: Ederki, hor ere, herritarrak bai. Aditu dituzu ez?
15: Bai, azkenean esaten dugunean, ba, aurrera, osea, lan asko daukagu arretik hori argi daukat, eta hortan jarraituko dugu, baina oso importantea da ez bakarrikan esaten den bezala erderaz bakarrik entzutea ez, no te digo, sino te escucho, eta hortan badaude askotan, ba, erantzun behar dudala ezin dela, ba, askotan ekonomikoki ezin delako, edo artistaren eta gure egutegiaren gatik ezin delako, edo programazioan momentu horretan ulertzen dugulako ez daukala ba momentu hori, baina bai aurrerago, eta hiru taldeetikan bat orain dela bi urte proposatutakoa da. Osea, ba, bere lehen urteko zikloan, etzun bere momentua izan, momentu horretan gainera ez zegoelako jiran, eske karo, gauza asko dira, eh? Baina nik eskertzen dut jendeak proposatzea, eta eskatzen diot, ba, proposamenan jarraitzen egitea, nik uste dut importantea delako beraik ere ikustea, kasu egiten dugula. Osea, ez dela nik eazten dut, eta inorrez du irakurtzen, ez? Irakurtzen da, erantzuten da, eta eskaerari erantzuna emateaz da bakarrikan zu zerbait eskatzea eta guk programazioan jartzea. Mm-hmm. Baizik eta erantzutea zuri zuzenean eta esatea, ba, hau egin aldegu, hau ez, hau barkatu ez dakitez, ba, ez dutan ez dut ez da ezagutzen ere. Yeah. Ba, bilera bat edo telefono zitzegin, zergatik talde hau, jartzen du Googleen, eta askotan mm-hmm. proposamenak ez ditugu ezagutzen, guk ez dugu ezin dugu dena ezagutu.
16: Mm-hmm,
15: eta askotan gertatzen zaigu gainera etxekoekin. Baren dela 10 urte Irundikan joan zen horbait, eta kontzertu txikiak egiten dituela, ba, Irundik kanpo. Mm-hmm. Begira, baina Irundarra naiz, orain dela 10 urte, ostras, ba, ez duz agutzen, eta horrek laguntzen dizu asko, ba, lanketa hau egitea, orduan nik bai, nahi dut animatu jendea, jarraitza mesedez proposamen horiek egiten, mm-hmm. dena ezin da, baina lehenenean bai, oza, lana asko zere, gero, mm-hmm. nabaritzen da. Jendea azkenean beste modu batera erantzuten du, programazioa jo, kalitatea hobetzen du, eta denon artean egitea ba, garrantzitsua da. Osa, azpimarratu nahiko nuke hori, eta espero dut ba, entzuten ari den jendia, kontzertuetara etortzea, eta jakin ezala ez dela kasualidade bat, eta batez ere orain dela bi urte esan genuela ezintzela, ba, pertsona horrek entzuten ari bada, ba, jakitea bi urte pasa direnean, posible izan denean, ba ekarri dugula, interesgarria zelako, eta seguro, oso ondo pasako dugulako iruzuzenean, ba, ekarri dugula, interesgarria zelako, eta seguro, oso ondo pasako dugulako iruzuzenean aretoan.
16: Primeran, ba, aipatu dugu, kontzertuetarako

0: ba, beste publiko bateri ere bai azkenean iristeko, eta gazteria proposatzen ditut kontzertu horretan, prezioak ere ba, gazteriara zuzenduta daude. Ez du importa, hain gazteaz den pertsona. Ikusiko du berak ere bai, ba, gutxiago ordainduko duela. Ba, hori izan delako ere bai, atera genunetik, izan ditugun galdera batzuk, ez? Zergatik kontzertu batek bakarrikan 15 € eta bestea 8 €. Ba, kasu honetan, tarifak eta gero ere bai, ba, esan dizuan nalen bezala, jendea nahi baldin badugu etortzea, ba, ere bai, facilitatu horiek eman baritugulako.
1: Ederki, ba, hortxe daude, Irungo Udalaren webunean sarrera guztia, kontzertuetarako, dena xe azalduta,
0: dena
1: eta bakarrik elditu zaigu, ba, noski, jendea gonbidatzea, ez?
0: Hori da, bai, Irunera etortzea, Irundarrak direna CBA-ra hurbiltzea, eta nola ez, ba, daukagun proposamenarekin, ez bakarrik lagunekin. Lengurtean ere bai ikusi genituen familia, ugari, eta hori oso polita da. Osa, askotan ez da bakarrikan kuadrilarekin, ondo dagoela, ba, kontzertu batzuk kuadrilarekin, eta beste batzuk familiarekin. Eta, bueno, urrengo asteetan, ba, pendiente egotea, ja, sarrerak erosi dutenak ere bai, ba, jakiteko zer gehiago izango dugun, egun hauetan CD-an.
1: Hori da, hori taraziko dugu berrikuntzak ere egonen direla, intzinerago jakinen ditugula, eta bitartean, ba, hori da, informazio guztia Irungo Udalaren webunean, bai kontzertuena, bai presiona, bai sarrerak erosteko aukera ere. Beraz, Nuria Altzaga, mila esker, gurekin egoteagatik, eta ongi pasatu.
0: Ikusiko gara orduan zebean, ez?
1: Saiatuko naiz, saiatuko naiz, sarreraren bat erosten.
0: Primeran.
2: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
3: Ba, hola, xe, ordu batak eta 22 minutu ditugu eta literaturaz mintzatzen jarraituko dugu Joseba Orkenerena. Ba, idazlearen ba, lan bat, Odei Ertzeko olerkiak, bere 3. olerki liburua aipatuko dugu. Bizitzaren ibilbide eta denboraren iragaitea dira lan honen ardatz nagusiak, itsasorako bidean doan uraren irudia ba erabiliz. Poemak ez dira bakarri pertsonalak, kolektiboa ere islatzen dutela azpimarratzen du Joseba Orkenerenarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
4: Beraz, Joseba Orkenerena Odei Ertzeko olerkiak lanarekin itzuli zaigu, bere 3. olerki liburuarekin alegia, bizitzaren ibilbidea eta denboraren iragaitea dira, lan honen ardatz nagusiak, baina ba, liburuari buruz hitz egiteko, Joseba, Orkenerena, daukagu gurean. Joseba, zer moduz?
5: Bai, ongi, eta egunon. Bai, bai, ala da, Odei Ertzeko olerkiak izeneko liburuak horretaz hitz egiten du, bizitzaren iragaiteaz gehien bat, zeren eta ez dakit garai batean gazte ginelarik sartzaroa ikusten genuen urrun samargu gandik, baina gero pitxaka-pitxaka aurri izatetik pasatu ginen gazte izatetik heldu izatera, eta orain ba, bueno, ja gazte izana edo zarra nola baita erraiteko, eta gauzak, planteamenduak, ideiak, bizitzaren aurrean dauden joerak eta jokaerak aldatu egiten zaizkigu den hori. Eta hori da neri ere gertatu zaidana, eta liburu honetan, olerkietan pixka bat islatu dudana.
4: Joseba, zergatik aukeratu zenuen Odei Ertzeko olerkiak izenburua zure azken lan honetan?
5: Bai, bizitzaren iragaite horregatik hain zuzen. Zeren eta bizitzan, gaztetan, umetan, sartzarua ikusten dugu oso urrun, ez da? Eta oso bide luzea dakagu oraindik egiteko, eta gauzak, eta ideiak, eta dena gauzatzen ditugu horren arabera. Baina orain, ja 79 urtekin, 70 egiteko, gauzak ezberdina dira. Bizitzaren bidea hor dago, baina luze biderik luzeena nolabait egina daukat, eta geratzen zait laburrena, ezta? Orduan hor egonik, hor kokaturik egonik, ikusten duzu Odei Ertza hurbilago dagoela. Horregatik da liburu honen izenburua holakoa, Odei Ertzeko olerkiak, zera euskaraz hitz horrek biziki ongi adierazten bai ditu gure sentimenduak, ez da? Hor bukatzen da, odeien artean hor bukatzen da lurra edo itsasoa, eta orazten da beste mundu bat, ez da? Eta hori xe da bizitza eta heriotzan artean dagoen Odei Ertza.
4: Horrekin lotuta, ez dakite, zein unetan edo egoeratan sentitu zenuen olerki hauek idazteko beharra? Pista batzuk ja eman dituzu, aurreko?
5: Bai.

0: Beharra beharra ez dut inoiz sumatu egiarran. Bizitzak eraman hau honetara. Azkeneko olerki liburua duela lau urte plazaratu nuen, eta orduz geroztik bizitzan egin ditudan olerkiak eta bide horretatik joan dira, baino nahi gabean, bizitzak da, bizitzaren ikusmena edo zea, hori da aldatu zaidana. Eta orduan, horiek azaltzen dira nire olerkietan, baino nahi gabean, ez da autu bat izan.
1: Uraren irudia olerkiotan etengabea da, asko aipatzen da, zer esan nahi simbolikoa du zuretzat?
0: Bai, hori nik ora aipatzen dudan uraren nolabaiteko mugimendua, etengabeko mugimendua edo pasatzea, ez da nerea, hori Greziako filosofoek erabili zuten, ez da? Bizitza dela etengabeko mugimenduan dagoen erreka bat, begiratzen baduzu aurrean, aitzinean dakasun, ibaira ikusten duzu ura mugitzen nahi dela, baina inoiz gehiago ez duzu urbera ikusiko. Eta hori se da bizitzarekin gertatzen zaiguna, ezta momentuan egiten duguna inoiz gehiago ez zaigu itzuliko. Eta horregatik erabiltzen dut hemen metafora hori liburu honetan.
1: Zortzaroa eta denboraren iragana presente daude, noski, nola aldatu da zure bizitzaren ikuspegia urteek aurrera egin ala?
0: Bai, ni beti denik izanaz baikorra eta hola izaten jarraitzen dudala uste dut. Baina batzuetan etxipena etortzen zaitola burura, Zeren gaztetan pentsatzen dugu mundu aldatuko dugula eta hor jartzen ditu gure ideala, gure borroka, gure bizitzaren urratsak eta gero bidea egina dugunean eta azten bagera begiratzen atzera galdu diren lagunak eta borrokatu duguna eta hola, zer lortu dugu bai Euskal Herrian, bai munduan, bai izadiarekin, bai ekologiarekin eta etxipena sortzen da momentu hauetan zeren ez dut uste gure seme alabei ezer onik utziko diegunik. Ez Euskal Herrian, ez Euskararekin, ez izadiarekin eta munduarekin ere ez.
1: Liburuan, kezkaz, mintzo zara Euskal Herriaren eta Euskararen egoeraz. Ezta, zerk eragiten dizu kezka gehien gaur egun?
0: Bitu, nire ustez, errua handi bat gurea izan da, euskaldunena. Ez dugu seme alabarik ekarri, edo oso gutxi. Nik ere bi, ez? Gero, etorri zaigu bizitza erresago bat gure gurasoek eta aitatxe amatxek izan zutena baino, eta hor hasi ginen bidaiatzen, ez dakiz zer dena, modu bizitza azaleko bizitza horri begira. Ez? Eta betiko benetan oinarrizko arazoak eta hola antzi ditugu. Dena da ondo bizitzea eta gure artean hori zabaldu da. Dena da polita, dena da ona, dena onartu behar dugu eta horrela ez goaz inora. Euskara bai olatu baten gainean ekarri dugu onera, baina olatu hori badoa bera eta nola gainera. Eta gainera ez dugu seme alaberik izan. Populazio aldaketa ikaragarria da, ez? Badago populazio aldaketa bat iparraldean oso garbi ikusten da frantsesekin, ez? Gero eta gehiago datoz, ez dira integratzen, beraientzat integratzea da bi kantu euskaraz ikastea, eta esatea egunon eta eskerriani, eskerrik asko eta holakoa eta besterik ez. Eta egualdean zer esanik ez. Laster, euskaldunak gure herrian gutxiengoa izango gara. Eta badakigu ze gertatzen den, eta gauzak politikan nola bozkatzen diren, ez da? Orduan, gutxiengoa izaki, laster esango digute, euskara dela gutxiengo horren mintzaira, eta bidea emango diete erdarari, egualdean espainolari eta iparraldean frantsesari, bete-betean sartzeko eta nagusitzeko gizarte. Eta guk ez dugu indarrik izango horren kontra egiteko. Hori, hor emigrazio tele zuzendu bat egon da, eta dago. Eta noski, hor ere, erru handia dakate, bai Parisek eta bai Madrilek, baino baita gure enpresarioek eta gure gain, gure agintzen duten aberatsoiek. Hoiek, ekartzen dute migrazio hori nahitaz. Et zertako, badakitelako, euskal arazoa desagertuko dela horrekin. Asimilazioaren bidez.
1: Zein da, zure belaunaldiaren ondarea, zure ustez, hurrengo belaunaldientzat?
0: Ondarea da, izan da belaunaldi bat, borrokatzen jakin izan duena, eta aurre egiten jakin izan duena. Eta gaur egun hori galdu da, belaunaldi hori desagertzen ari da, eta orain dagoen, nik ez dute deus gure gazten kontra, eta ikusten dut ere bere baloria dituztela eta borroka handia egiten dutela, eta hola. Baina beste modu batez, bizitzaren baloriak aldatu dira, arrunt. Eta orduan, gero ikusten badugu dena egiten duguten guztia ondo dagoela, hola, ez goaz inara. Jarri behar ditugu mugak. Eta etorri behar du beste, beste belaunaldi bat mugak jarriko dituena. Ez? Hau bai eta hau ez. Dena ez da ona. Dena, bai, gasua, ez dakiz, eta gurea zer. Orduan, gauza da, ez dakidala etorriko den belaunaldi hori. Zergatik, ez dagolako semealabarik, ez dago euskal gaztea dira oso gutxi sarren artean, gizarte honetan nik uste dut gazteak sentitzen diela geizki ikusita, bizi direla geriatriko batean, gure artean. Ez? Gure garaian gu ginen nagusi, eta sarra baziren, eta gurekin batera baino gaur egun sentipena beraientzat oso ezberdina izan behar da. Izan behar da pixkat etxigarria, zea bizi dira zaharren mundu batean.
1: Bestalde, poesiak, baldu, bueno, kasu honetan zuretzat funtzio terapeutiko edo askatzaile bat.
0: Bai, bueno, hori denentzat, ez da, olerkia beti ateratzen da barne-barneti, bihotzetik, eta batzuetan oso olerkiak oso beltzak izaten dira. Eta nik beti nahi izan du atera edo erakutsi badela zulo bat ateratzeko, ez da? Egoera beltzetik eta hola, eta orain ere saiatzen naz. Naiz eta egiarran gero eta gehiago ikusten dut zulo beltzori ikaragarria aidela bihurtzen.
1: Azken galdera bat, gero pausatuko ditugu behar bada besteren bat, eta baitare aukera izango dugu olerki liburu honen zea batzuk, olerki batzuk irakurtzeko, tartea. Etorkizunera begira, olerki egintzan, jarraitzeko asmorik alduzu, hau da, ez dakit zerbait esko artean duzu horri buruz?
0: Bueno, gauza da, beti danik izan dudala joera idazteko gazte-gaztetik, ez? Eta idazten dut, bai narrazio, bai antzerki eta olerkiak ere, bai. Olerkiak ainitzetan ohera joateko orduan horre badute liburuzka bat gau maitxoan. Eta etortzen zait burura, eta oian sartu horretik saiatzen az hori idazten, edo zirriborro bat egiten urrengo gunean hori biribiltzeko, hori osatzeko. Eta lotua dago bizitzarekin. Nere ustez, ez? Eta begiratzen baduzu atxaren poesian adibidez, ateratzen duten liburu hori urtero, zenbat eta zenbat olerkari dade. Eta ni harritzen nagoena gehien bada, zenbat eta zenbat olerkari daude, Nafarroa garaian, Iruña herrian, baina ikaragarria. Horrek erran nahi du oso lotua dagola sentimentuarekin eta bizi nahiarekin. Eta bai, nik aldudana egiten jarraituko du beti, ez?
1: Momentuz, odei ertzeko olerkiak, goazen olerki bat irakurtzera. Ez dakit zein aukeratu dozu?
0: galdetu didazunez, izen burua, zodei ertzeko kontu horretaz, eta hola, aukeratu dut hola denbora ilauna edo azkar pasatzen dena, ez? Zeren hori da dela niri gertatu zaidana niri eta gure belaunaldiko guztiei eta itzineko ere bai, eta ez? Momentu batean gure bizitzan konturatzen gara, bizitza pasatzen ari dela. Eta orduan, zer pentsaz, gogo eta sortzen digu gure baitan. Eta horren inguruan da olerkea. Denbora ilauna. Sortu gintuztenez geroztik, denborak bideratu ditu gure urratsak eta gure ibilerak. Egunero goizean itzarri eta gaueko tenorean lo. Hori ezinbesteko katea dugu gure bizian. Neoiz ez gara geldirik, beti etengabeko mugimenduan, erreka eta ibaietan iragaiten diren uren antzera. Eta iragaite horri denbora deitzen diogu, denbora da horren neurbidea. Eta aipatu iragaite horrek aldatzen gaitu aldiro, gu eta ondoan ditugun guzti-guztiak. Zahartzen garela diogu. Derrigorrezko ibilaldian denbora iragaite horrek zarrago egiten gaituela alegia. Sortu orduko zahartzen. Sortu orduko denboraren meneko. Sartu orduko denboran ibiltari. Zeren eta denboran barna bidaia daiteke. Azkarrago edo motelago. Hori gertatu zain niri bederen, 69 urte, istant batez, pasatu baititut.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Beraz, hori ziren, Joseba Aurkenerena, idazlearen hitzako dei hartzeko olerkia liburuari buruz, eta, bueno, Ipar Orratza saioaren azken txampan sartzen gara, kronikaren tartetxoan, eta, bueno, kasu honetan, Arrazakeraren aurkako ahotsak tartea, zabalduko dugu, gaurkoan, gazte migranten inguruan itzingo dugu beti bezala, Gerard Carrere, esos Arrazakeria elkarteko, kidearekin. Beraz, Arrazakeriaren aurkako ahotsak irratsaioan gaude, saio berri batekin, eta beti bezala, bueno, gurean, Gerard Carrere daukagu, sos Arrazakeria elkarteko kidea, zer moduz?
3: Oso ondo.
1: Gaurkoan, gazteria migranteari buruz, migrantei buruz hitz egiten, hitz egingo dugu, gai zabala da, dudarik gabe, bueno, gaurkoan, bueno, saiatuko gara, puntu nagusiak azpimarratzen edo aipatzen. Esango dugu gazteak, migranteak, gure gizartearen parte dira, baina askotan hainbat oztopo gainditu behar izaten dituzte. Adibidez, integrazio eta parte hartze osoa lortzeko. Sos Arrazakeria Gipuzkoak ekimen ezberdinak garatzen ditu gazte migrantei aukera gehiago eskaintzeko eta haien alduntzea sustatzeko besteak beste. Programa hauen helburua, esango dugu baita, gazten beharrak ulertzea eta hien ahotsak entzun araztea da komunitatearekin, bitartekaritza edo subilan bate eginez. Lehenengo galdera, Gerard, zein dira gazten migranteak Gipuzkoan aurkitzen dituzten oztopo nagusiak?
3: Nik manatuko dituzte bi arrotan nola baita. Alde batetik, gazten migrante detzen diogunak eta berez ez direnak, dira familia migranteen seme alabak, bale? Askotan etortzen dira igual amalau urtekin, baino beste batzuk hemen jaiotzen dira, edo oso gaztetxo etortzen dira. Berez migranteak ez dira, zerraitik, beak ez dakate proieto migratorio bat, bere gurasoena da, baino bai gizartean askotan gehien bat, koskortuta etortzen direnean, bai dakatela, digamos, integrazio edo ez dakit arazoak, edo lan hori egin beharrekoa, ez. Eta beste aldetikan dira gazteak, adintxikikoak askotan, bakarrik etortzen direnak, proieto migrante propio bat dakatenak. Oie gehien bat dira Afrikatik etortzen direnak, gaur egun, baita Asiatik. Baina Latinoamerikatik, por ejemplo, gutxiago oso gutxi dira ala etortzen direnean, baina Afrikatik asko etortzen dira adin txikikoekin edo oso gazteak, ez? Orduan, adintxik, etortzen direnak, bakarrik emigratzen dutenak, gehien bat adintxikikoak, gertatzen da, ez dagatela, erreferente familiarrik, oso egora prekarioan etortzen dira, eta gainea, bere eskubideen vulnerazioaren, digamos, arriskua askozea handiago da, ez? Egia da, 18 urte arte, hemen legeak esaten du estatuak nolabait babestu behar ditula eta bueno badaude zentroak eta bizi diren tokitan baino arazo handiena da gaur egun oso estigmatizatuta daudela gehien bat mena izeranekin ez mena
4: bai bai itzoliko dugu mena da menor no
3: menores no acompañados Espainian deitzen dana baino da akronimo bat bihurtu da nun karga simboliko oso txarra daukana gizartean.
4: Bai, zerbait ba, txarra bezala, ez?
3: Bai, txarra bezala, oso negatiboa, eta eskuindarrak asko erabiltzen du izen hori nolabait, ba, bueno, ba, kritikatzeko. Eta. Ordan gertatzen dana, dakate estima handi bat, gazte... nolabait, como que tiene mucho peligro, delincuenteak direla, alako
4: gauzak. Eta bai, ez?
3: Bai. Orduan, egia esan, por ejemplo, gaur egun, 2024an, barko asko iritsi dira, por ejemplo, Kanarietara, eta milaka gazte ondu dira bertan, egoera oso txar batian, orduan, por ejemplo, eztabaida handi bat izan da Espainian gehien bat, zer egin gazte hoiekin. Eta eskuindarrak asko nola, manipulatu du eztabaida horri nolabait beldurra sartzeko gizartean. Ez? Orduan, hori niretzat arazo handiena estigmarena da. Estimarena. Eta geho, ja, 18 urte betetzen dituztenean, arazoa da, asko kalian gelditzen direla. Zeraitik, ja, estatuak ez du obligazioa, nolabai, behaiek babesteko. Ez? Orduan, gertatzen zaigu, gehien bat, Gipuzkoan, por ejemplo, Donostialdian, dazkagu igual, 300 gazte kalian, gehien bat, magrebiarrak direnak, baino ez bakarrik, Subsaharianak ere badaude, oso ora txar batian, eta instituzionaldetika nolabait dago alako politika bat nun la den deitzen da bezala el efecto llamada, ez? Bea estatua bai udaletxea, bai diputazioa, bai Eusko Jaurlaritza pentsatzen du neurria jartzen badira gazte hoien alde, gehiago etorriko direla, arazoa ez dela konponduko, baizik gehitu ingo dela, orduan nolabait gaude zirkulo batian, zirkulo bizioso batian, nun arazoa gehitzen nahi da, eta bueno, gaur egun instituzionaldetikan ez da ematen nolabait beharrezko erantzuna, ez? Orduan, niretzat hoi da gazte migratuekin, ez famili migrantuen gazteekin dagoen arazo handiena dala estigmatizazioa.
4: Zein ekimen edo programa garatzen dituzu arrazakeria bueno, ba, elkarteak gazte migraten alduntzea bultzatzeko?
3: Bai, bueno, gazte hauekin, azkeneko, digamos, gazte migratuk, berez migratua dien gazteekin, guk egiten dugu atentzio programa bazkagu, ba, genitxun gehiago dela urte bat utzi genuen, ez genulako ez infrastrukturarik, arazoari aurre egiteko, baino gaude Donostiko harrera sarean, kolaboratzen, eta harrera sarea egiten duena da gazte horiei atenditu, eta derivazioak egin. Eta harrera sarrearen barruan badaude afari solidarioak deitzen den ekimen hori, ez? Nun Donostiko bost auzotan uste dut, egunero urtean 365 egunetan ematen diren afariak, ez? Kalian ematen diren afariak, egunero 200-250 afari ematen dira, ez? Orduan nolabait egiten da alde batetik atentzio programa bat edo lan bat, eta beste aldetik ere sensibilizazio lan bat, oso importantea dena. Bai instituzioekin eta baita ere auzoko bizilagunekin. Egia da, gaur egun arazoak sortu direla zenbait auzotan, kalian bizi diren gazteekin, eta nolabait gure aldetikan nahi deguna da, ba, nolabait implikatu auzo elkarteei eta bizilagunei nolabait implikatu arazoan edo konponketan, ez? Ez izan dezatela, digamos, un elemento al margen, ez? Eta entzun baita ere. Baino, nolabait lan importanteena da instituzioekin, Instituzioak jarri behar dituzte neurriak eta baldintza jarri behar dituzte gazte hauek kaletikan ateratzeko. Eta gaur egun ikusten duguna da ez dutela beharrezko lana egiten eta gehien bat ez dutelako nahi. Lehen esan dudan bezala, efekto llamada historia horrekin aurrian, ez? Orduan, bueno, arazo grabea dakagu. Eta begeo beste aldetik gan izango litzake, familia migranten seme alabekin egiten dugun lana, ez dakin lana, baina bai gai hori ikutzen dugu, ez? Badakagu dokumental txiki bat, aki ahi deitzen dana, nun bost gazte nolabait esplikatzen dute o verbalizatzen dute zein den bere esperientzia nun hemen jaiotako edo hemen hasitako gaztea bezala, baina bestaldetikan bere familiak amotarrak izatea, ez? Identitate bikoitz hori o identitate desberdin horiek nola banatzen dituzten eta baita ere nola bizi duten gizarteak berak ikustea askotan kanpotar pertsona bezala ez, bertako gaztea bezala ez. Horrekin ere lan egiten dugu eta zenbait ikastetxetan eta italdiak ematen ditugu.
4: Eskuntza eta enplegua funtsezkoak dira, bueno, integraziorako, laguntza eskaintzen zaie gazte migrantei arlo horietan.
3: Bueno, guk ez dugu zuzenian integrazion soziolaboral deitzen den bezala lanik egiten. Bai kolaboratzen dugu zenbait zaretan, por ejemplo, Oarsoaldean gaude en la red de inclusión social eta zenbait programa egiten ditugu formakuntzaren, bueno, kolaboratu egiten dugu zenbait programan formakuntzaren inguruan gehien bat. Baina egia da gaur egun etorkinak orokorrian eta askotan zenbait perfila, por ejemplo, gazte magrebiarrak arazo konkretuak eta berezia dazkate lana lortzeko. Zerraitik askotan badaude enpresetan aurreritziak, estereotipoak, nun esaten dute, por ejemplo, gazte batzu problematikoak direla, edo etorkinen kultura batzu, por ejemplo, musulmana direnak, arazoa sortuko dituztela, enpresaren barruan, por ejemplo, Ramadan, hauain Ramadanean gaude, por ejemplo, edo hijab eamaten duten emakumekin, por ejemplo, kanpoaldea komertzioetan, por ejemplo, ez dute nahi kontratatu hijab eamaten duten emakumeak, orduan, hor badago arazo konkretuak lantzeko. Eta beste aldetikan gaur egun egia da etorkin gehienak deribatzen direla sektore prekarizatuen sektorea, por ejemplo, hostalaritza, zaintza edo por ejemplo, baserritan eta egiten den lana, ez gehienak deribatzen dira zerraitik, bertako jendeak nolabait ez durako nahi sektore horietan lana egin, ez? Orduan hortan izango litzake dauden, bai.
4: Bai, bueno, gazte migranteekin lanean ari zarete, besteak beste. Beraiek nola bizi dute egoera, hau da, zer esaten dute, o zer aldarrikatzen dute, zein da zagit?
3: Bueno, ez da, ni uste dut egoera desberdina daudela. Egoera desberdina daude, gazte gehienak, osea, migrante, bakarrik etortzen diren gazteak, osea, proiektu migratorio propio bat dakate.
2: AIRK entzuten ari zara. AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

Odoitzen dut zure azken asmoa lagun eroa.

maite zaitut lagunero. Orain bakarrik nagoela, inondik ez zaitu dala ikusten bidali nahi dizut. Itzaropen mezu hau, ez nazazu inoizaztu laguneroa, nik ez baizaituta aztuko, eta noiz bait itzultzekotan betiko lez aurkitu koronzu maitagarri.

AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AI ereka, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, saletuak irudikatutako irrati digitala.

instead.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: fête la joyeuse Bastidan Asteburuntan.
1: Agorilaren 28an, arratseko 9etan kontzertua, Kukain. 29an, arratseko 7:30etan poesia irakurketa. 30an, arratsaldeko 4etan dantzaldia Thierry Etxegarriekin. Eta 7etatik goiti, DJ set aftera Anitzerekin.
2: Jateko eta edateko izanen da. Chartzea presio librean.
0: Jetasunak gengetlajoyeuse.org.

0: ogoi urte.
1: Ogoi? Ez ez, nik 9 urte.
2: Ez zuk, bai gorriko ikastolako ogoi urteak.
3: Ogei, eta bar urte.
4: Ospakizun besta, horron ozean, irailaren bostean.
3: Euskararen alde.
1: Ameka terdietan itzartzea, apetife eskenia eta gaitistaneko orkestra. Kalasniko!
5: Ondotik, Baskari alaitua. Hortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki Eloazo webgunean, Baigorriko ikastolaren urtebetetzea. Idatziz, niam, niam!
2: Iruetatik goiti, erri jokoak aurrentzat gaiarekin, yupi!
4: Eta zazpietatik goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak. Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren bostean,
2: Ojonozian,
1: Baigorriko ikastolak,
4: 20 urte.
6: Udada Euskal Irratietan.

0: Bai, Julian.
1: Adio, Miguel, bakizu,
0: Adon.
1: Euskal Irratietan.

0: Atxaldeon guztiei, sute bat asida atxaldeontan landetan, Majesk errian, laurogei suhiltzaile bertan dira suaren itzaltzeko, jakin aldiz dagoen aizeak zuela lagunduko sutea gelditzen. Bilanak gora egiten segitzen du Nepalen eta Tibeten izandako uholdeen ondorioz, gutienez bosteun eta berrogeita ama bi pertsona hildira, oraingoz 1400 lagun inguru desagertuta daudela jakinarazi dute bi herrialdeek, izotz bloke handi baten erorketak eragindu uholdea, maleruski aldaketa klimatikoarekin horrelako fenomenoak biderkatuko direla aurre ikusten dute ikerlariek. Hiriburu aurti mugere eta azken kasuak basusarin, ahaildurak agertzen dira etxeetako muruetan, buztina duen zola antzen baita urite handietan, eta alderantziz tinkatzen baita berote handiak direnean, lujaren mugimendu hori ez da berria, baina aldaketa klimatikoaren gatik fenomenoa azkartzen ari da, basusariko erriko etxeak desmartxak abiatu berri ditu erria zori gaitz naturalzat kontsideratua izaiteko, eta ondorioz surantzak beren gain arditzaten unkiak diren erritaren gastuak, jakin Ipar Euskal Herriko errien erena unkitzen duela arriskuak, mapa ikusgai da Eskual Hirigune Elkargoaren webgunean. Oso iratiko sohmarkak derogazioen beharra ote du, asteko derogazioa galdeginen diote inauri sohmarkaren kanpotzik elduden bazkaren onartzeko edota igaiteko kabalak barnean pasatzen alduten egun kopurua, erran behar da uda komplikatua izan dela laborarien dako, inkesta bat abiatua dute oso iratiko eramaileak, lehen emaitzaren arabera euneko hogeita amak belar gutiago ekoiztu dute adibidez. Sebastian Astabie oso irati sohmarkaren lehendakaria da, galdegin diogu ea derogazioak behar direlarik eta ikerlean arabera alaudako bidarkatu direnez, ez denez araua aldatu behar.
1: Guk deia biak teaginean hainitz apelazioetan bezala derogazioa galdera hori jakinez ezkinela bazkaik bara, belarrik aizegutio eta so aizegutio ordean ala hori, derogazioa hori nahi dela ipausatu elementuak behar dira, hainitz elementu arroin aldetik metegoa eta hola, xifreak behar dira, eta behar da ozi, galdezketatu behar dira laborariak. Eta hori egin dugu, abiatia dugu, diela aste bat edola. Eta hartan hori lehen elementua baditugu, pixkat, berri gauzen, kertzen dutena, akusten dutena. Belarretan eguneko eta marra gutio, showetan eguneko goia, eta batzutan bate. Donc, hala.
0: Araudiaren aldatzeari buruzko eztabaida pausandela errandigu Sebastian Astabik, zenbait hilabetez barne gogo eta bat eramanen dute estudio kabinete batekin ikusteko nolako sohmarka nahi duten eragile desberdinek ondoko urteetan. Euskoak ziber eraso bati aurre egin dio agorilaren 17an eta berriki jakinarazidu ez dela daturik ebatxia izan, iduriz Indonesiatik izan da erasoa joko eta parioan egiten webgune batetik, beren helburua euskoren domeinua baliatzea zen, beren webgunearen erreferentzia hobetzeko eta ez euskoaren erabiltzailean datuen ebastea, ez da lehen zibergerasua, baina urrunago joan dira aldi honetan, euskon informatikari postu bat sortu dute horrelako kasuai aurre egiteko gero eta gehiago direnez edozein webgunetan, lortu baldin badute aurka egiten aldi honetan, ala ere, arriskoak beti presente dira, beraz gomendatzen dute, eusko kontu bat duten guztiai beren pasaitzen aldatzea eta hautatzea beste webguneetan erabiltzen ez duten pasaitz bat. Bukatzeko kirola ipadezagun eta pilotan berezkoetan BAOS-eko Open lehiaketaren finalerdiak dira ratxuntan, seiterdietan, De La Fuente eta Sanchez hariko dira Pierre Etxeberri eta Laskanoren aurka eta ratxuntan zazpieterdietan Maiz eta Gixandut hariko jarriko dira Ziajusta eta Ugarteren aurka. Finala igandean arratseko seietan izanen da, eta bukatzeko Senpereko mendio trinketean Spuk pilota elkarteak antolatu lehiaketa Plekariren laguntzarekin. Finalerdiak arratseko sei eterdietan egun Teiori eta Dukazu, Etxeberria eta Oratagarairen aurka, eta Larralde eta Luro, Lafit eta Zenpolen aurka. Urrengo berrisaila arratseko seietan.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.

0: egun bero baten ondutik, gela ilun batean film on bat gozatu. Uda da Euskal Irratietan.
1: Genget La Joyeuse, Bastidan, asteburu untan.
2: Agorilaren 28an, arratseko 9etan, kontzertua, Kukain. 29an, arratseko 7:30etan, poesia irakurketa. 30an, arratsaldeko 4etan, dantzaldia Thierry Etxegarriekin. Eta 7etatik goiti, DJ set aftera Anitzerekin.
3: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea, presio librean.
1: Xehetasunak genget lajoyeuse.org.

0: hogei urte.
1: Hogei? Ez ez, nik 9 urte.
2: Ez zuk, bai gorriko ikastolako hogei urteak.
3: Hogei. Eta bar urte.
4: Ospakizun besta, horron ozean, irailaren 5
3: Euskararen alde.
1: Ameka aterdietan itzartzea, apetife eskenia eta gaitistaneko orkestra. Kalasnikov!
5: Ondotik, Baskari alaitua. Ortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki Eloazo webgunean, Baigorriko ikastolaren orte betetzea. Idatziz, nyam nyam!
2: Iruetatik goiti, erri jokoak, aurrentzat gaiarekin, yupi!
4: Eta zazpietatik goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak. Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren 5
2: Ojonozian,
1: Baigorriko ikastolak,
4: behatzen, 20 urte!

0: irailetik apirilerat ostiraletan.
1: Arte desberdinen deskubritzea.
0: Aurten, antzerkia.
1: Beio bertegetxekin.
0: Kantua.
1: Kamila Zubeldiarekin.
0: Arte plastikoa.
1: Batitia Altzuetekin.
0: Lorendako.
1: 2012 eta 2018 urtean artean sortu aurrendako.
0: Nun.
1: Hortzaize eta irisagin.
0: Info eta izen emaitiak.
1: Proiektua bal abildua gmail.com.
2: Zauzte Euskaraz, aktivitate berri baten gozatzerat.

0: Irintza zu. Uda da Euskal Irratietan.
1: Jaun Andreo! Horain bai, hasi egingo gara!
0: Ongi etorri Baigorriko zirkora!
2: Gure zirkoa Baigorrin izanen da,
0: buruilare lau eta bostean!
2: Eskualeriko artistek eskainirik,
0: magia,
2: akrobazia,
0: kantu,
2: musika zuzenean,
0: emanaldia osoki euskaraz!
2: Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean.
0: Zuen zain gaude,
2: gure zirkoa Baigorrin!

0: Agorilaren oita zortzitik oita marrera
1: Izurako bestak!
2: Ostiralez, sortziontan, kantaldia Izurako Elizan.
3: Gamarte kantuz,
4: Kakalin eta Gerard Ibidoi,
5: Irriti eta Sabaia Izpak.
6: Ondotik Talo eta Xingar eta DJ Miau Miau!
7: Ibiakoitzean, seiontan...
8: Urde aluia, jatzaren horrek ez dik sekura inozen, ostia!
7: Bon, are, Ibiakoitzean...
6: Seietan, Izurako Elizan meza eta aperitifa eskainia.
5: Eta sortzietan, burger gaua, patxamamak animaturi.
7: Igandean...
9: Bost onta, buruz...
8: Txau, txau! Aztia laiz!
7: Bon, beraz, igandean...
9: Bost onta, buruz tarxorien eman aldia...
7: Bostak terditan, pilota partida...
6: Denis Ager...
10: Unai Iralur...
11: Xabi Rudi...
9: Eta, jokalari sorpresa! Gau aldia bukatzeko, asua, patiatekin!
1: Miam, miam!
7: Agorilaren, ogeita sortzitzik, ogeita majera...
1: Zerak, izura!

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK irratia.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: Vous écoutez AIRK.

AIRK, diffuse pour vous en DAB+. AIRK Irratia.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK irratia.

0: I ereka eta zergatik ez.
1: A I A I ereka, antxeta irratia eta radiokulturak asmatu

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka entzuten ari zara.
2: Ladies and gentlemen.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK irratia entzuten ari zara.

Oh, last trials.

0: AIRK. Eta zer gaitik ez?
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AI Ereka, laguntzen zaituen irrati digitala.

beldurrarekin bizi ziren. Beldurrarekin.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AI Eleka, lagun zentzaituen irrati digitala. AI Eleka irratia.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK, digitalada, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREK, la radio numérique qui vous passionne.
1: AIREK, Iratia.